Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния интригуващ въпрос. Знаете ли за една история, в която една змия, смок, помага, образно казано, да се открие съкровище? И това не е сюжет от Индиана Джонс, а историята на откриването на съкровището от голямата свещарска могила, така да речемто свещарско съкровище. То е открито на 7 ноември 2012 година от големия археолог и тръколог професор Диана Гергова и нейния екип. Находката е намерена в дървено съндъче и се състои от женски накити, диадема с фантастични изображения на същества, с женско тяло и глава на лъв, водено от чествия от лъвове и пантери. 4 женски гривни, голям златен пръстен и над 200 апликации за конски сбруи. Виждате тия апликации. По време на оглед на разкопките се оказва, че един смок се е свил във въпросното дървено съндъче и е избутал част от поставените в него дребни златни артефакти по насипа, така че те да могат да бъдат въобще забелязани. Но странната змийска история, макар и много интересна, не е най-важното в тази история. Най-важното е, че съкровището се свързва с могъщите гети и е датирано около 4 век преди новата ера. Професор Гергова смята, че артефактите са дар, съпътстващ душата на починали владетел на траките гети Котела. Заради своята изящна изработка, съкровището светкавично се превърна в световна новина и потвърждава значението на археологическия резерват с Боряново като център на гетската култура. За гетите са изписани много страници, но безспорно най-много за тях се цитира бащата на историята Херодот, който ги описва като най-храбрите и справедливи сред траките. Негови са и прочутите следни думи. Същия този народ, гетите, когато святка и гърми, насочва стрелите си към небето, изричайки заплахи срещу Бога. И те не вярват, че има друг Бог, освен техния собствен, а техния Бог е Залмоксис, а вярата им вяра в безсмъртието. Той проповядал, че нито той, нито сътрапезниците му, нито потомците им ще умрат някога, но че ще отидат на такова място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага. Край на цитата. Забележете. Всичката тази теза за безсмъртието е формирана още през първо хилядолетие преди Христа. Затова професор Гергова най-често нарича този народ гетите, които обезсмъртяват. Защо ви разказвам тази история и защо съм я описал по-подробно в моите книги, в червената по-специално? Защото, макар и не грандиозно, като някои други находки, свещарското съкровище впечатлява със своето изящество и накара света да говори за България преди колко минаха? 14 години. И второ, учените като професор Гергова ще стават все по-малко и по-малко. Това, че част от нас, българите, бурно спорим и се вълнуваме от исторически теми, не означава, че много млади хора са тръгнали да стават историци или археолози. В обозримо бъдеще най-вероятно няма да има кой да открива съкровища или артефакти, нито кой да ги реставрира, нито кой да ги изучава. Държавата ни продължава да се отнася към културно-историческото наследство под днешните земи, по-скоро като мащеха, а не като майка. Как да кажа, родени на земи те родили вярата в безсмъртието, ние продължаваме да живеем ден за ден и скандал след скандал. И дано един ден историята ни прости. Уважаеми зрители, сега отиваме към една много любопитна тема. Ще говорим за историята на, как да кажа, смеха и сатирата по нашите земи, защото колкото и да ни се струва, че смехът е най-естественото човешко нещо, човешко състояние, през вековете той въобще не е бил добре посрещан в не всички сфери. Особено ако се посигуваш с хора в властта. И тук изобщо не става дума само за соца и за вицовете, които се разказаха по сурдинка. Ще говорим и за много по-далечни времена, като например Възраждането и процесите в Европа, когато да се смееш на глас си е било направо, меко казано, опасно и съвсем не на място. Как се ражда сатирата и кога хуморът става оръжие? Студиото е писателят, авторът на популярната книга «Хиперсъзнание».

0: Знание Моника Балаян, автори на проекта Смехотерапия.
1: Точно така. И само искам да кажа, че книгата в съавторство заедно с научен журналист.
0: Петя Минкова,
1: да. Точно така.
0: Моя приятел написана. И колега, да.
1: Да. И в книгата има за смеха, не цялата история, а именно за смехотерапия, за всички моите разработки, които свързани с курса на смехотерапия, оздравителен курс.
0: Да разкажем за историята на смеха по нашите земи? За повечето хора смеха си е едно присъщо състояние. Ние се смеем сигурно от хиляди години.
1: Така изглежда, да. Но реално, ако обърнем към историята, в древните времена смеха бил забранен. И забранен не само в България, но и цялата Европа. Тоест това било като не просто лош тон, а като грях. И заради той да човек смее громко, точно това било много опасно. След дълги години, не говорим за една, две, три години, след това смеха появява по време на възраждане и писатели, поети тръгват като сатира.
0: Да,
1: но
0: сатира,
1: това не означава, че народ не смее. Народ смее.
0: Да.
1: Народ сме Петър, хитър Петър,
0: да.
1: Който надсмива богатите, там изпривара, винаги,
0: да.
1: Точно така,
0: да, да.
1: Винаги печели, но този смях наричат като смях отдолу.
0: Да, тоест, вулгарен, той, отдолу.
1: Да, вулгарен, да. Точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: И след това появяват се друг смях, който става като оръжие. Оръжие срещу лоши неща в обществото, оръжие за надсмивания.
0: Е, може би Ботев е първия сатирик.
1: Точно така, Христо Ботев, да. И така и други писатели също. И в 1904 година появява Илин Пилин, где вече пет приятели, които правят един българан. Мисля,
0: да,
1: че вестник българан,
0: да.
1: Който, ако не греша, 1909 година затварят. Само 5 години, но тези 5 години най-накрая смях появява като естествен смях. Просто да смееш от сърцето, от удоволствие, а ни като наказание, ни като потис, ни като оръжие, ни като присмиване.
0: А в Европа как е било?
1: В Европа малко по-рано. Малко по-рано.
0: Началото Декамерон не има...
1: Точно,
0: да,
1: точно. Да. В Европа малко по-рано започнали да смеят от радост. Да? Тоест,
0: да.
1: Смях вече означава радост, като естествена проява на човечески организми, на наши емоции. България малко по-късна, но за мен една светла част в българска медицина, може би една от светли части, това е Николай Николаев,
0: да.
1: Той бил, който създава клиника, доктор Куко,
0: да.
1: Който създава клиника на смеха в Пирогов. За децата. Абсолютно.
0: За първ път го чувам. Мой пропуск.
1: Да.
0: Аз мисля, че кажете Петър Димков, нали, лечителя, защото се замислих.
1: Не, Николай Николаев бил, доктор Куко. И те клоуни, обличали с клоуни, размивали децата. Няколко години тази клиника била. Той, за съжаление, вече е починал, но велик. Велик. За мен е велик, защото той вкарал смъха като здраве за деца.
0: А доколко е верно това или е просто клише, че смеха е здраве?
1: Не.
0: Този
1: това
0: израз,
1: не клише.
0: Така,
1: не клише,
0: да.
1: И не странно, защото все пак имаме вече научни изследвания, че смъха наистина здраве. 2011 година вече аз създавам курс смехотерапия, къде обединявам психология и смъха. Т.е. всички данни за смъха, които съществуват вече в история на човечество, не само в България, Европа и други, да, по принцип събрано от цяла история на човечество, събирам и правя вече един уникален курс смехотерапия, който опира на научни данни. И научни данни следните. Първото, 5 минутки смях, 5 минути само, дигат имунитет. Тоест това доказане Това всеки може да намери в интернет, може да намери научни изследвания, да, които доказват
0: човек
1: това.
0: Човек може да се смее на сила, то не става така.
1: Няма значение. Кое трябва? Най-уникално, да, който имаше един такъв спор. Да. Дали естествен смях или изкуствен смях, да, този спор тази година ние сме приключихме, защото направихме скенер на мозъка в момент, да, когато...
0: Човек се смее.
1: Смее. Да. Когато смее. Изкуствено и естествено. Едни и същи центрове пробуждат се, по един, да, и същи начин мозък реагира.
0: И искате да кажете, да, човек, дори точно, когато се смее на сила, е полезно.
1: Точно така. Дори ако направи ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, след това леко-полеко тръгва по-смешно. По принцип...
0: Сега дадохте страшно алиби на българските правителства. Да. Могат да ни дават поводи и на сила да се смеем, ама то е полезно, здравословно.
1: Полезно, ха-ха-ха, защото мозък отпушва. Да. Мозък отпушва. Смаха...
0: Също, какви процеси настъпват, когато човек се смее?
1: Фантастични процеси. Когато човек смее, аз видях мозък отвътре. И ни при един човек, ни при два, ни при три. Защо сме?
0: Еми, видях мозък отвътре.
1: Да, да, отвътре много е интересно. Тоест тези невидими процеси, да, да, които стават вътре, да, в съзнание, да, в цял мозък. Какви, да, центрове подключат. Да. Всички вълни активират. Мозък все едно сияе в момент, когато човек смее. Да. Сияе. Да. И вълни, които били, допустим, тета вълна, гама вълна, бета вълна, алфа вълна и така нататък, тези вълни балансират се. Балансират два полукълба. Намалява кръвна налягане. Ако човек, да, редовно смее, може да направи. Намалява кръвна налягане. Подобрява обмен на веществата. Имунни клетки засилват много яко. Черва и такива процеси също. Захар кръвта нормализира. Ние имаме вече резултата, да, по тези въпроси. И това говори вече световна наука и световни изследвания на смъха. Но искам да кажа, че има терапевтичен смях, който вече от 2011-та, нали разбира това, да, много
0: години. Каква е разликата между естествен и терапевтичен?
1: Естествен смях, когато ти надсмиваш, той повече идва от глава. Т.е. повече идва от мисъл.
0: Да, да. Че, съзнанието. Да? Виждаш нещо смешно. Да,
1: точно.
0: Да,
1: да. Там не се подключва тялото. А докато смях, терапевтичен смях, когато човек почва да смее като дете. Ако ви обърнете внимание, аз често показвам на курсове този филм.
0: Между другото, смеха е наистина много човешко качество, защото аз, нали, все пак имам малко дете и изведнъж виждаш на 6-7 месеца как то почва да се смее.
1: Никой не се е учил дете да смее. Нито мен, нито вас, никой не се е учил да смее.
0: Това е нещо присъщо на нашата природа.
1: Това нещо еволюционно дадена... страхотно нещо, което помага, за да ние отървем от стрес. И дете често смее, когато оплашено. Оплаши или и реве, и смее, и сълзи виждаме, и смях. И много често, когато оставяме тази вътрешна автентичност, тази, да, реакция...
0: Аз наскоро водих моята щерка на заболекар и тя там такъв смях извади, че...
1: Е, точно. Това е...
0: Беше драстично и към чакай коста.
1: Всичко наред ли, да?
0: Да, да, да.
1: Да, всичко наред. Да. Докато, да, човек, аз не говоря за луди, да, които също има такъв, да, страшен смях, когато смее и ти настръхва. Да. Да. Не говоря за този смях. Аз говоря за смях, който върви, човек оплашил и веднага разсмива. Тоест по този начин примахва стрес. Но тогава смее от сърце. Смее, да, цялото тяло, подключва и корем, ми подключва, т.е. смехът дава...
0: А има ли народи, които са по-така, обичат да се смеят и други, които не обичат да се смеят?
1: Българи обичат да смеят. Да, аз, да, ви кажа, тези 400 години...
0: Или това
1: години...
0: са някакви такива измислици наши,
1: не,
0: народопсихологични?
1: Не.
0: Че има народи,
1: обичат,
0: които са по-весели и други, които не са толкова весели?
1: И да ви кажа, аз въобще възхищавам се, защото за да запази своята автентичност, своята ритуали, култури, след този път исторически, който България, да, премина, да, това говори, че било нещо, което, да, помагало на
0: при арменците
1: хората.
0: Как е?
1: Същото. Екев, танци, песни, смях и всеки втори, абсолютно същата
0: това
1: история.
0: Това важи на Балканите, горе.
1: Точно. Да, да. И това помага, за да оцелеем. Заради той наистина...
0: Чили южните народи са по-така хумористично настроени.
1: Точно.
0: Да, да.
1: Северни народи също по-студени, но пак... Да. Пак там просто хумор малко различен.
0: Да, да.
1: И тук, ако разберем, че смъха вече и исторически. Станал като за България, това е голяма победа, да ви кажа. Защото ние сме регистрирали първа в света регистрирана търговска марка смехотерапия.
0: Да.
1: Тоест вече е смях официално приет като терапия.
0: Да.
1: Че в България разработен курс, който съчетава психология и терапия. И смях. И това вече е научно доказано. И това е
0: много
1: победа.
0: Хора ще кажат, а научно доказано.
1: Да, бе, научно доказано, защото че има наука
0: за смъха. Като присмехлив народ и е скептичен.
1: Да, нека,
0: да,
1: нека.
0: Да.
1: Аз въобще не обиждам се.
0: Да,
1: нека.
0: Да, да.
1: Важно да бъдем информирани.
0: Да.
1: Защото има гелатология, наука за смъха. Да.
0: Да. Да.
1: Наука за смъха, която изучава въздействие на смях. И това станало след Норман Казанс, този известен научен журналист, който той е много голяма исторически...
0: Кои по света така са най-напред в изучаване на смеха?
1: Да, да.
0: Предполагам, че би трябвало от 50-те години започва или
1: той
0: на 20-ти век.
1: Точно така,
0: да.
1: Точно така. И той изликувал една много трудна болест, где проследяване вървяла през медици, лекари и така нататък.
0: Да.
1: И оцелял и победил. Т.е. това била абсолютно непобедима болест. И след това към смъха вече съвсем по друг ракурс тръгнали да изучават какво точно става. Цял въпрос, че ние сме в мозъка и имаме една амигдала, която отговаря за наши емоции. В зависимост от това, коя част натискаш, това нещо и става с мозъка. Т.е. тя панически атаки и така нататък. Всичко свързано с тази амигдала.
0: Военната история ми е хобби и съм чел и за, нали, в фронтови условия, да речеме, в най-ужасното нещо войната.
1: Има, трябва разсмеят.
0: Смеят много хумор.
1: Трябва разсмеят.
0: Войниците почват да събират котета, да гледат, нали, мъчат се да се върнат по някакъв начин към нормалния живот. Всъщност, колкото да е странно, човек едновременно е най-лош по време на война и едновременно проявява най-човешките си качества по време
1: точно
0: на война.
1: Точно така. Аз ви кажа дори, че в Америка има постове, които задължителна, високи пости, които заемат хората, да. Задължителна трябва преминават през хуморотерапия.
0: Да.
1: Задължително.
0: Да. Може би затова отбори... последния американски президент прави така някакво.
1: Точно, точно. Абсолютно. Той прави голям хумор вече за цялата въобще земя.
0: Да, да,
1: всички сме в турбулентност от този хумор.
0: То може да е смехотерапия. Просто.
1: Абсолютно. Прави. Еми това наистина смехотерапия. Днес едно, утре друго. Сега да видим.
0: Да. А как човек да запази тая ваша позитивност? Вие сте позитивен човек, гостувате ми може би за трети или четвърти път, винаги сте усмихната,
1: да.
0: Вие сте...
1: Такава съм. Такава съм, защото преподавам смехотерапия, изучавам хубави неща.
0: Доколко това е вродено и доколко се възпитава? Този позитивен момент към живота. Да се смееш,
1: също.
0: Да гледаш на смешка, с ирония на нещата.
1: И възпитава също. Защото дори ако всеки ден позволяваш за да смееш, просто възприемаш като лекарство. Да, приятно лекарство.
0: И безплатно.
1: И безплатно лекарство. Да позволиш, за да смееш.
0: Да.
1: Аз имах един случай, когато жената категорично не могла да смее. Категорично просто. Тя наистина имала драматичен живот, наистина много тежки проблеми имаше.
0: Ваш когато, пациент.
1: Когато разказва, разбираш, че на какво ще смее. Но аз разбирам, че ако не засмее, драма ще увеличи. И заради той казах, добре, запомни просто едно. Говори, ха-ха. Просто, когато бъде най-тежък момент, просто кажи, ха-ха, седни и кажи, ха-ха, ха-ха-ха. Да не говорим, не влизам сега в тема, какво значи хе, какво значи а-ха-ха. По кой начин въздейства, защото всичко това вибрация, нали? И подключва всеки говор, какво ни говорим, това е определена вибрация в тялото. Това е определени чистоти, на които ми караме, за да работи тялото. И тя това направила. Когато получила резултати от анализа, много сериозни, направила и казала, аз просто разбрах, че като човек нормално не съм смях от много години. И седнала и разсмеяла се. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха. И казва от глупост, от това, че мозък мисли, че да, съзнание, мы мислим, че това е глупост, а реално това може да бъде спасение. Защото това е дишане. Мы по друг начин дишаме, когато смеем. Да. И това какво видях с мозъка, как той отпушва, а какво значи отпушва мозъка? Това означава всички центрове в мозъка тръгват, добре, работят сбалансирано.
0: Като извод?
1: Така че ха-ха.
0: Смехът е здраве, смейте се.
1: Смехът е здраве и смейте се от сърце. Не само на надсмивания, не само като да, забрана, да, за да тихо посмея, защото да, забраняват, а просто по-често да смеем.
0: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНР ще говорим за съдбата на българските архиви. Има ли тайни фондове и въобще крие ли нещо тази всемогъща агенция?
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините ОНР. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще се потопим, как да кажа, светая светих на българската история. Ще отидем там, където паметта получава своята документална тежест, а именно в архивите. На времето имаш един такъв израз – архивите са живи. И те наистина вдъхват живот на миналото. Около тях винаги витаят мистерии, въпроси, особено след хората, които са изкушени от историята, без да са професионални историци. Например, какво точно се пази в архивите, прочистени ли са архивите, има ли тайни фондове, крие ли се нещо и днес, доколко са достъпни, изнасени ли са наши архиви зад граница и така нататък и така нататък. И всъщност казват ли архивите истината за нашето минало. Вече 75 години у нас за това се грижи една институция, а именно Държавна агенция архиви. През 2026, както ви казах, тя отбелязва своя юбилей под мотото 75 години пазим историята жива. А сега в студиото ни днес е не кой де, а нейният председател, известният български историк, доцент, доктор Михаил Груев. Добре дошъл, господин
3: Груев.
0: Здравейте,
3: здравейте, благодаря за поканата.
0: Честит юбилей.
3: Благодаря. Всъщност юбилея ние ще го отбележим през октомври, но това е така един анонс и едно прелюдие. На практика това е първото предаване, в което участвам, посветено на нашия юбилей.
0: Кому е хрумнала идеята? Знам, че 51-а година.
3: Вижте, да, мнозина бъркат кога са създадени архивите, да, с това кога се създава архивната система. Да. Всъщност ние 51-а година отбелязваме именно централизацията на архивната система. Иначе архиви като институция ние имаме много по-рано. Вие знаете най-напред, още преди освобождението, това е Българското книжовно дружество, което от 1869 година първо създава своя архив, после това права и Народната библиотека в София, в Пловдив и така нататък. 51-а година тази система се институционализира и централизира.
0: Сега много хора ще кажат, ясно, нещо комунистическо, тоталитарно.
3: То до някъде е и вярно, да, за това, защото да, именно по съветски модел, да, така да се каже, се въвежда съветския модел, да кажем, на архивно описание, той пък следва един по-стар немски, пруски, да, да, модел в същност. Така че принципа на произхода, това е водещият, или принципа на архивния фонд, това е универсален всъщност принцип в архивистиката по света, по който принцип става натрупването на, да, тези документи.
0: В случая съветския модел е успешен.
3: Съветския модел, да, той не е съветски, аз така казвам. Той е пруски модел, който минава през царска Русия, след това наследен от съветска Русия и ние всъщност го вземаме през тях.
0: Да. Какво се събира в архивите?
3: Да, действително това е много резонен въпрос. Значи това са, най-общо казваме, документи за постоянно съхраняване. Това е малка част и то много малка част от документите, които всяка институция произвежда.
0: Вие те знаете, са тонове на ден.
3: Това са, да. Айде, последните години ние вървим към електронен документооборот, но само допреди няколко години всяка една институция произвеждаше, както и вие казахте, тонове хартия на ден. Всъщност, кое от тези документи да остане за постоянно запазване, това го определя така наречената номенклатура на делата за постоянно запазване. Това са вътрешноведомствени такива нормативни документи, които определят кое е важното,
0: да.
3: Което е някъде за българските и въобще за европейските мащаби, това е някъде между 5 и 7% от документите, които една институция въобще произвежда. Да. Има, да кажем, понеже споменахме съветската архивна система, там...
0: Всичко е важно.
3: Там не всичко е важно, но да кажем двойно по-голям е процента, да, може би към 12%.
0: А като говорим за лични документи, понеже аз все пак се интересувам от история и виждам в Държавна агенция такива лични документи.
3: Лични фондове. Лични това фондове, са...
0: Спомени, писма, да.
3: Лични документи на значими за националната история, култура, памет въобще, личности в най-различни области на обществения, политическия и културния живот. Така че ние събираме такива документи, откупуваме такива документи, било като дарение, било като откупки.
0: И нещо на Батенберг четох напоследък.
3: Последното значимо дарение, то вероятно ще бъде и дарението на 26-та година, но тя все още не е изтекла, е действително едно много важно за българската история и значимо дарение на княз Александър I. То всъщност дойде от неговите родственици, които живеят във Виена. Вие знаете, че той няма директни роднини по кръвна линия.
0: Двете му деца умират, да.
3: Осиновени от неговите деца, вече деца, да, които вече са много възрастни хора, но те бяха преценили, че...
0: А те във Виена живеят?
3: Те живеят.
0: Аз дори не знаех, че има наследници, дори и такива.
3: Да, точно така. С съдействието на моя колега, професор Румяна Конева, която доскоро беше директор на Българския културен институт във Виена, стана контакта всъщност с представителя на семейството, който действително дари уникални албуми така за целия род и по майчена, и по бащена линия на Александър I. Вие знаете, че през родствените връзки там се оглеждат всички европейски династии на 19 век. Документи около абдикацията му.
0: Руската императрица му е леля.
3: Точно така. Да. Точно. И съответно императора
0: Чичо.
3: Калеко, да кажем.
0: Точно. Да.
3: Така че това беше действително едно, което ние преди 3 месеца всъщност получихме.
0: Какво изпитва човек, когато види такива документи? Вие сте така известен историк. Питам ви, защото историята отстрани изглежда различно, като видиш истинските някакси...
3: Много сте прав. Да. Има особена емоция, особена тръпка, когато се установи, всъщност ти осъзнаеш, че си първият човек, който вижда тези документи или поне в близкия век е първият, който се съприкосновява с тях. Има действително особена емоция и това е част от аурата на архивната професия.
0: Да.
3: Нали, затова, защото за мнозина вероятно изглежда скучна професия.
0: Да. Нали, книжен плъх, общо взето.
3: Книжен плъх, нещо подобно.
0: Има и много мистерии около архивите. Има ли тайни фондове? Крие ли се нещо? Достъпни ли са?
3: Вижте, всичко, което е при нас, не говоря за класифицираната информация, нали?
0: А събирате ли такава?
3: Да, има ведомства, които предават класифицирана информация и тя си остава класифицирана до момента, до който те не свалят грифа.
0: Да го обясня така образно, нали? Как се казва, след 50 години...
3: Не.
0: Говоря, нали, хората основно разсъждават за Америка и Русия, нали, общо взето.
3: Да. Не, нашите срокове са по-кратки. Те са 30 годишни, нали, най-дълги.
0: Но се събира, значи има тайни фондове, секретни, така да се каже.
3: Не, има документи, чак цели фондове не бих казал, освен освен това имаме и това, волята на дарителя все пак е важна, да кажем.
0: Не са задължени.
3: Не, те определят, да кажем, те не могат да, по закона е до 30 години, могат да затворят фонда. Тоест да кажат, че фонда може да, да бъде достъпен за срок не по-дълъг.
0: Не, говоря за разузнавателни служби, за дипломация.
3: Не. Разузнавателните служби, те не отлагат документите си при нас. Да. Те си имат собствени архиви. Тук говоря за лични фондове на частни лица, които преценяват, да кажем, Симеон Сакскобургготски. Той е, нали, когато дари неговия фонд, един огромен фонд, някъде около 12 линейни метра, той нали, въведе такъв 30 годишен срок на ограничение върху ползването на този
0: 12 фонд. Линейни метра?
3: Да.
0: Така това ли се мерят архивите?
3: В архивистиката така мерим лис върху лис върху лис и така в метри и километри.
0: Това ми звучи невероятно.
3: Това е самата истина. Общата фондова наличност на българските архиви към този момент е някъде около 98 линейни километра. Тоест, лис върху лис и така.
0: 100 км, грубо
3: почти,
0: казано.
3: Почти, да. Без малко. С темп на нарастване някъде около 250-300 метра годишно.
0: А как се... Къде се съхранява това чудо? Много ли ста?
3: На много места. Разбира се. Да. Във всеки областен град, нали, ние имаме териториални поделения, плюс... Тук в София имаме отделно Софийски архив, отделно имаме Централен държавен архив. Да. В Търново също Военния архив е част от...
0: Не, гледам, че са активни в социални мрежи. Кипи живот, така. Пускат снимки,
3: съобщения. Верно е това. Това, нещо,
0: да. Това в последните години има едно като поне от 5-6 години има така...
3: Аз се радвам, че го оценявате това нещо, защото това е част от нали, промяната на обществения стереотип за архивната
0: има
3: професия.
0: Диалог.
3: Това е смисъла всъщност. Да се знае какво има, да бъде използваемо от това, което...
0: Пускат хубави постове със снимки. Защото
3: действително това е едно огромно богатство, което ние съхраняваме. Понякога дори и самите ние не знаем какво съхраняваме. Ето съвсем наскоро, примерно, се оказа, че в Разградски архив имаме един ръкопис на Руми от 16 век, не негов личен, но ръкописен текст на персийски език, който се оказа произведение на Руми, който има и приписки и така нататък, които тепърва предстои да бъдат разчитани, интерпретирани и така нататък.
0: Интересно. 98 км архиви. Доколко са проучени? Питам, когато нали, се говори за история, винаги има спорове. Кое, как било, доколко реално
3: вижте, проучи на този обем информация? Нали, тази дигитализация, която се случва през последните години, все повече хора имат достъп, поне до описанията на документите, не до самите документи. Сигурно ще минат още десетилетия, докато всичко това бъде дигитализирано. Но така или иначе увеличава се броя на ползвателите на тези документи. Разбира се, журналисти много идват. Професионалните историци в случая така не ги споменавам, защото те се подразбират по някакъв начин. Но факт е, че не само така тесни специалисти напоследък идват в архивите, идват и много хора, които просто имат отношение към миналото, към историята.
0: На вас лично коя част ви е най-интересна?
3: Аз самия съм специалист по съвременна българска история, т.е. по комунистическия период, но така или иначе целият период след освобождението е време, което и любителски, и професионално ме интересува.
0: Соца, много ли документи е възпроизвел?
3: Да, категорично. Да. Не е възможно да бъдат прочетени. Да. Само да кажем, че това, което беше присъединено архивите на бившата комунистическа партия през 90-те години, те са...
0: А те са при вас така?
3: Те са при нас, да. Това са някъде около 10 линейни километра. Между 10 и 11 10 и половина, нещо такова беше линейни километра са само архивите на бившата комунистическа партия.
0: А военните архиви са отделно от вас?
3: Военният архив и там има едни други 10 км. Не, не, те са част от нашата архивна система, но също има около 10 км.
0: Не, защото
3: километра...
0: забелязах, че за речеме наградени убити във войните има една доста добра дигитална система.
3: Значи ние имаме един
0: говорят,
3: пълен...
0: Говорят, това са 10 000 хора. Качени са по имена, с ордени, с заповеди.
3: Точно така, да. Ние имаме един пълен регистър на загиналите във войните и регистър на наградените в Първата световна война.
0: Да, да, да. Аз така намерих прадядо си.
3: Вероятно. Това е смисъла всъщност на целия този процес на дигитализация, за да може тази информация, дето се казва, да излезе от архивите и да отиде при хората, които могат да видят свой прадядо, свой дядо, ако става дума за Втората световна война, примерно, въобще свой родственик или човек свързан с техния роден край. Да.
0: Тогава защо има толкова така, как да кажа, в известен смисъл мистерия около архивите? Откъде идва това? Като историк ви питам.
3: Сега,
0: една
3: това е традиционно,
0: че нещо се пази, че нещо се крие.
3: Вижте, това донякъде е свързано с документите на бившата държавна сигурност.
0: Да.
3: Може би.
0: И те ли са така при вас?
3: Не, те не са при нас. Те са за момента са, нали, съвсем отделно в така
0: наречена
3: комисия по досиета. Точно така. Разбира се, аз мисля, че при една последваща архивна реформа мястото на тези документи е в системата на държавните архиви, но това вече предстои управляващите.
0: Те и доста от тях са дигитализирани. Са. Има специализирани сайтове.
3: Не, те са тематично, да кажем, разкрити част от тези документи, но там също имат някъде около, така, по наши приблизителни изчисления, между 12 и 13 линейни километра са архивите на
0: ДС,
3: което никак не е малко.
0: А тази тема за изнесените архиви?
3: Изнесените
0: Москва,
3: архиви...
0: Москва, друга
3: вижте,
0: де.
3: Това е много голяма тема.
0: Да, да,
3: ние,
0: за нея
3: отделно
0: не можем гостувати.
3: Няма да ни стигне време.
0: Аз ви давам въпроси, които хората постоянно спорят за тях.
3: Да, няма какво да се спори. Това е съвсем емпирично доказан, обективен факт.
0: Да.
3: Целият проблем е, че когато те са изнесени без опис, така че ние не знаем какво точно е изнесено. Виждаме дупки в фондовата наличност в отделни масиви.
0: А те са изнесли документи от Втората световна война?
3: И преди това. Примерно, оказва се, че в Москва са документите по изпълнението на репарационните задължения на България по Ньойския договор. По каква логика те са се озовали там? Може би в началото е съществувало...
0: Взели са папката.
3: То не е папка, те са доста, около стотина линейни метра документи.
0: И това е изнесено?
3: Да. По каква логика, това вече можем само да гадаем.
0: Да.
3: Нали? Но може би просто това е попаднало, съответния офицер е казал товари на войниците и това се озовало там.
0: А колко,
3: там
0: като обем, какво е изнесено?
3: Не ли казвам?
0: Да, сега, не се знае,
3: ние трудно можем да кажем за това, защото липсва опис, по който е изнесено. Можем само това, което руската страна твърди действително, че притежава. Дали то е всичкото, нали, ние не знаем, но можем да предположим и по някои косвени белези липси, да кажем, в отделни фондове, някъде около стотина линейни метра. Което е незначително на фона на целия руски трофейен архив, който се съхранява в руския държава.
0: А какво има в тия документи? Хората много спорят. Всеки втори, който ми гостуваше, ми каже, то всичко изнесено в Москва, там е тайната.
3: Казвам, примерно, говоря преди войната в Украина, когато все още имаше някакви отношения с тях. Част от тези документи бяха копирани. Може би такива ни бяха предложени, нали? Те според мен не са кой знае колко ценни. Говоря за тези документи по изплащането на репарациите по Ньойския договор, почти цялата документация на френски език. Има част от фонда на бившата държавна сигурност, т.е. на царската вече държавна сигурност. То е свързано с намерението на руснаците да разберат нали, агентурата в техните среди. Да. И според мен това са и най-ценните документи, но те не ни бяха предложени за копиране, така или иначе.
0: Да, сериала на всеки километър се окаже верен. Там не постоянно се говореше за някакви архиви и агентура.
3: Да, да.
0: Велински изнесъл такой.
3: Така е, да.
0: Да, да, да. Интересно, че са взели точно агентурата, да.
3: Някъде е действано целенасочено, какъвто е този случай, според мен. Някъде е действано съвсем първосигнално.
0: Дали е възможно част от партийната върхушка да е била агент на царската държавна сигурност, значи, и затова да е изнесена? Да.
3: Ние с вас сме от едно поколение, което тези слухове витаеха, включително и за самия...
0: Аз съм завършил и Симеонова, така че хептен.
3: Включително и за самия Тодор Живков и за много други комунистически функционери. Но факт е, че особено в първите години след 9-ти и в сталинския период, там има доста процеси срещу точно такава вътрешно-партийна агентура. Част от тях са...
0: Врага с партиен билет.
3: Врага с партиен билет. Някъде, разбира се, това е, как да кажа, това е начина да бъде отстранен съответния функционер, какъвто е случая с Трайчо Костов, но някъде имаме и процеси, които са съвсем, как да кажа, леге артис по отношение на действителната дейност на тези хора, и предполагам, че съветските специални служби именно са били хората, които, така да се каже, са менажирали целия този процес. Затова са им били необходими и тези архиви.
0: Добре, като извод?
3: Ами, извода е, че архивите са едно безкрайно, необозримо богатство, което чака своите изследователи, читатели.
0: Вие самия как се насочихте натам?
3: Ами...
0: Ние бяхме в една компания, ние се сетихме сега.
3: Така, да, 90-те години, много десетилетия вече.
0: Да.
3: Но винаги съм искал по някакъв начин да имам някакво отношение към миналото. Така че до някъде беше и, разбира се, щастливо съвпадение, че в един момент хобито се превърна в професия.
0: Аз наскоро една жена там покрай книгите ми подаря едни стари вестници от за цар Борис III, погребението там утро, и човек като ги държи и си каза, Боже, какви времена са били, нали?
3: Така е, така е. Плюс това не е от гледна точка на историята, това далеч не е минало.
0: Не, че те стати, да.
3: Но има особена емоция, вие сте прав, нали, че в последна сметка това е чувство, което, така да се каже, привлича.
0: Вие сте един от хората, които най-много изследват мюсюлманите в нашата история.
3: Да, това също е, нали, друга тема, но нямаме време тук да се спираме.
0: Много от тях са загинали в Първата световна война, почти 9000 човек. Били са се храбро за България.
3: Ако видите регистъра на загиналите, там, понеже започва и той и по азбучен ред.
0: Абдул.
3: И върви. Човек може да реши в началото, че само мюсюлмани са загинали.
0: Да.
3: Но процентно те дават действително много повече жертви. Много впечатляващо е този факт.
0: Винаги ми е било странно защо за това не се говори. Нали? Смисъл, някакси, като не табу, но някакси под сурдинка стои това.
3: Ами, ето ви още една тема, която си заслужава да бъде коментирана.
0: Добре, благодаря ви, господин Груев, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Има наистина безброй теми, които може да обсъдим с вас. В другите тяхта история ще говорим за един забравен храм на Хермес, Средна гора, и за тайните на древните цивилизации.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхната история, ще се върнем хилядолетия назад във времето. Ще говорим за древните цивилизации по нашите земи. Често обичаме да се хвалим колко древна е нашата история, но какво също знаем за хората, които са живели по същите тези места преди, и какво от тези древни култури носим в кръвта си и днес. Ще потърсим отговор на тия въпроси, ще говорим за едно забравено място, с храм, какъвто има само на няколко места по света. А когато говорим за древните и техните тайни, при мен е един от любимите ми и ви събеседници, авторът на проекта Древната цивилизация, историкът Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев. Идвате директно от Лондон, така да се каже. Какво ви заведе в столицата на Британската империя?
4: Привет на зрителите на твоето предаване и благодаря за поредната покана. Да. Наистина се връщам от Англия, от Лондон, и от Кембридж. Получих специална покана, защото вече проекта, филмите се разрастват и получават международен отзвук, защото засняваме неща, които са наистина уникални. Като третия филм Повелителя на конете за първите опитомени коне, се излъчи дипломирането на български ученици и студенти, на които представяне беше в едното в посолството българското в Лондон. Бяха им връчени дипломите директно от университета в Кембридж и директорката на училището. И самите студенти и ученици имаха възможността да се запознаят с тази древна цивилизация при нас, която е опитомила коня за първи път, може би, първи на Балканите и на Европа.
0: Това за находките около Китен ли става дума? Нали там откриха в морето?
4: Да, за това може да направим отделно представяне. Обикновено гостуването в Лондон и после в Кембридж мина изключително успешно, като хората там, които се запознаха, показаха изключително уважение и интерес към тази част от древната история.
0: Как ти се стори Англия?
4: Англия е спокойна, цъфти, туризъм, няма напрежение, поне това, което се насажда по медиите, но има специална част, която се занимава по тези въпроси.
0: Те имат особено отношение към историята.
4: Така е, там са много консервативни, само това ще кажа. Но приехаме добре и наистина оцениха моята работа, филмите и това, което...
0: Казвам, че имат чувство и за историзъм. Там ценят историята.
4: Те са хора, които са владели света Росене в определен период от времето и е нормално да имат толкова самочувствие.
0: Каза ми, че там в някакви специални стаи си бил, 6 метра таван.
4: Да, настани съм в Кембридж специално, но това е подробности, не ли? Нека се върнем към темата, че ако вземем да разправя за Лондон, ще да.
0: Добре, да отидем сега, ти поиска да разкажа за едно специално място за те. Предлагам да го видим, ти си дал едно кратко видео заснето с дрон според мене.
4: Да, заснехме отгоре храма, нека да го видим, ако имат готовност да го пуснат.
0: Ти можеш да разправиш за него, а те ще го пуснат. Да. Става дума за храм на бог Хермес, така ли?
4: Точно така. Обикновено въвеждаме хората в...
0: Ето сега го виждат.
4: Ето, нека да видят зрителите. Да. Това е с дрон, заснето е отгоре, за да видят размерите на този огромен храм. Като тук сме длъжни да кажем, че той е наистина огромен, като в дължина достига цели 45 метра, а ширината му е 25 метра. Това са технически данни, които аз съм измерил и аз съм с рулетка, с...
0: Ние по-късно ще видим и самите останки от него.
4: Абсолютно,
0: това е някакво възвишение било.
4: Точно, той е, храма е ситуиран на върха на един връх в Същинска средна гора, горе-долу височината е около 600 метра над морска височина. Не е малко за средна гора, но не е много високо.
0: Ето,
4: нека да вървят снимките. Това са постаментите за колоните. Гранитни постаменти, огромни, на които са стояли колоните на самия храм. Ето аз съм заснел, за да се види квадрата.
0: Бая постамент е било!
4: Много постамент. Това е огромен храм. Нека вървят снимките. Сега ще се видят и самите колони съм заснел, защото те са много важна част. Ето това е парче от колона, огромна колона, която е стояла на този постамент, в юнийски стил е храма и от всяка страна
0: много
4: е заснето.
0: Хора си казват, де е средна гора, де е храм на бог Хермес?
4: Да, обикновено, ти знаеш, че ги връщам в хилядолетия назад, този път ще се върнем в класическата античност, защото този храм е построен точно в самата периода на класическа античност, 5 век преди новата ера. Това е много разпространено из целия
0: Значи преди 2500 години.
4: Точно така. Да, точно така. Да. Като самия храм съществува 300 години. 5, 4, 3 век, когато е унищожен. Да. Как е открит? Открит е при теренни археологически обхождания на съответния районно-исторически музей. И е засечен първо един емпориум, което това е търговско селище. което е долу, в подножието на върха, което откриват много луксозни предмети от целия гейски свят и те разбират, че там има търговска колония. Това е в сърцето на империята на одрисите. За оградено. Наоколо има десетки храмове. Малки, могили, големи храмове, но този е наистина огромен. И всъщност съсечени от доцент доктор Митко Маджаров с негови експедиции започват разкопки от 2007 горе-долу до 2014 година на самия храм. Преди това обаче, Росене, 15 години, ти знаеш, 90-те години, началото на 2000 бяха така наречения преход или мутренските години и 15 години манярите имаха възможност, са имали, да разграбват и претърсват този храм. Ами, аз съм говорил с някои от тях, които са били там и знам какво е намерено. Затова казвам, че това е храм на Хермес и то категорично.
5: Да.
4: А след това първо проучват емпориума и след това и храма, който според древните историци до всяко антично селище се отделяло част от земя, близко до селището, на високо, за свещенодействие с боговете.
0: А защо на Хермес?
4: Сега ще кажа защо е на Хермес. Първо, археологическите разкопки. Те се провеждат горе-долу 7 години. Засвидетелствани са много монети, като на лицевата страна е символа на владетеля или града, а на обратната страна на реверса е изображение на бог Хермес. И такива са намери множество, наред с всички други монети. И когато античният човек отива на съответния храм, без значение дали той е на Асклепий, на Аполон или на Зевс, търси монета със съответния лик, която да принесе в жертва или да остави като дар. Това е първият признак, който
0: се намерява. Тоест, ако иде в храм на Хермес, трябва да остава монета с Хермес.
4: Абсолютно. Аз съм дал там на снимките, като текат, могат да видят 2-3 примера съм изкарал, за да видят Хермес е много лесно разпознаване. Той има типичната шапка Петасос, има неговия жет за Алкадуцей, който завършва с два змея или дракона.
0: Важен бог ли е Хермес? Не, защото за хората това е вестителя на боговете, е бога на търговията и така.
4: Трябва да кажем, че Хермес има две значения. Едното е така нареченото профанно или за народа, за плебса. Той е този, който е сервитьора, вестителя, а който закриля търговците. Общо взето едно...
0: Сферата на услугите работи.
4: Нещо незначително. Докато той е наречен Хермес Трисмегист. Трижди велик, трижди роден. Защо? Защото той се смята, че е първото божество след всемирния потоп. Като първото му рождение, тук ще го кажа значително, то е когато хората излизат и оцеляват след този всемирен потоп, той им дава огъня. Знанието как да оцеляват, всички тези, как да обработват, как да се грижат. Тогава възникват тези поселища първи. Второто му прераждение е когато той слиза на земята втория път, това са според митовете, легендите, разбира се, да донесе знанието за храмовете. Как се строят, по какъв начин, как се закодира.
0: Значи, това е нещо като бог на цивилизацията, така
4: сказано. Точно така. Да. Той е основополагаща фигура.
0: Да, да.
4: Има мит, който първата фигура, която издявали твореца на тази земя, е Хермес от глина. Но втория път, когато идва, той дава храмовете, как се строят, как се закодира знанието за тях, сакралната. При третия слиза и дава науките. Математика, астрология, физика, химия. Всичко това. И това са изучавали елита. И Херодот ни го е оставил точно в източник. Защото той казва, а царете тракийските, отделно от народа, казват и се кълнат само в Хермес единствено, и се заклява, че те произлизат от него. Точка на цитата. И в действителност храмът е ограден с много силна крепостна стена, която достига дебелина 2 метра.
0: Това е тракийски храм.
4: 2 метра с 4 кули във всяка страна. И на няколко десетки метра от стените има тракийска могила на тракийски владетел или жрец, която аз се огледах подробно и изкопите, които са правени, не съответстват на археологически методи, така че и тя е ограбена от иманярите и ние не знаем кой е точният, дали е жрец, дали е владетел, дали е смесена функция, кой е пред... Е, кой
0: това
4: е погребан...
0: някъде близо до Старосел ли е, образно казвам? Да.
4: По права линия, да, най-общо. Но той район е в сърцето на Одриската империя, на Тракийските храмове. Аз го представям този храм във втория филм, Долината на Тракийските храмове. Хиляди хора вече са го гледали.
0: Да.
4: Така че Хермес не е само основополагаща фигура за посветените, които са и елита, но и за тракийските царе. И когато говоря с местните иманярски групи, те ми споделят, че когато са търсили с техните детектори, са открили множество фигури, от малки до големи, включително една голяма, на бог Хермес. Той се личи с неговите атрибути, както казахме вече. Да. И много лесно разпознаваем. Така че безапелационно имаме сведения и от археологически разкопки, и от иманярите, които са вилнели 15 години в този размирен период, който ти много добре познаваш.
0: Да, да.
4: И те са успели да измъкнат огромно количество.
0: А защо кажеш, че този храм е уникален по своята същност? Че има малко такива по света? Малко ли са?
4: Да. Много са. Значи изключително рядко да попаднем на храм, посветен само и единствено на Хермес. Той е обикновено на Аполон Хермес, на Артемида и Хермес, на Склепи и Хермес. Всъщност, четири са известните храмове. На първо място това е планината Силен в Пелопонес, където, това е в съвременна Гърция, където се смята, че в пещерата е едно от рожденията на Хермес. На второ място това е Четюрен в Мерсин, Турция. Но там има много по-древни сведения за храм, защото строежите са мегалитни. Тоест имаме вече поне второ-трето хилядолетие. На трето място това е в Архадия, град Мегалополис, също съвременна Гърция, третия храм е там. И четвъртия в Либия, в Кирена, един огромен античен град. Това са четирите насоки, в които имаме за свидетелство със сигурност, че има храмове само и единствено на Хермес. Ние може да бъдем на пето място. Да. Ти видя на снимките и на видеята стъпалата с огромната гранитна основа.
0: Да.
4: И тук смея да твърдя, че този храм се унищожава от само себе си, защото нашата археология е вредна в този вариант. Не се оставя разкопан обект, който не е консервиран, не е реконструиран и не е социализиран, както сме изучавали в учебниците по археология, как се прави. Това го има навсякъде по света. Когато ти разкопаеш един обект и го оставиш без да си го консервирал.
0: Аз един виден археолог, знаеш какво ми е казал? Да се чуди човек да копа или да не копа, защото ако разкопа, после може да стане още по-зле.
4: И така и става и този храм. Да. Тя гранитна е основата. Е гранитна. Нали, колоните са гранит, но всичко останало един специален камък, наречен пясъчник, който, когато падне зимата, се заледи, после се разтопи.
0: Почва
4: и той става
0: руши
4: на каша.
0: Да.
4: Това е, той е богат на кварц и тя се разпада самата структура. Когато е бил закрит, той е бил закрит с керамиди, боядисани в червено. И отдалече е личал червения покрив. Било е нещо наистина внушително, наистина голямо.
0: Да.
4: Този храм. И всъщност това е било, че ние може да се наредим, но трябва консервация и реконструкция. Това нещо трябва да се направи на 100%. До последната керамитка. И съм дължен да кажа, че аз съм водил само един човек, който ми е скъп там на храма, защото той ме разбира. И съм сигурен, че няма да преде нито място, нито знанията, които съм оставил в него, защото до храма няма даже пътечка. Няма достъп. Ти се вариш през едни шипки, през едни, и което вече от май месец нататък.
0: Това е добре.
4: Ами да, ама това пред, тъй като иманярите го знаят и те продължават да си рушат и да си взимат. И когато преди аз хорих 2007-2008 година, имаше много керамиди, много керамика, много такова, а сега всичко го няма. Защото ходят и любители туристи, то не е на някакво супер трудно достъпно място.
0: Да.
4: Всеки си вземи керамида за спомен, вземи си грънят, вземи си това и нещата такова. Сега, това не е правилно, но неконтролируема среда, затова не казваме точната локация.
0: Да.
4: В 4 век се случва нещо много важно за този храм. Походите на Филип и Александър минават, разрушават долу емпориума, но храма го оставят. Почитат го. И в 4 век е дошъл някой, понеже основата е ориентирана 250 градуса по компаса, т.е. югозапад-запад, е казал някой: този храм не е ориентиран достатъчно коректно правилно в посоката. събарят всичко, завъртат го с 30 градуса и го построяват наново.
0: А как съдим за това?
4: Ами то си личи. То си личи и е описано при разкопките. Дошъл е някой, който е казал, нали? И археолозите казват следното. Може би това е наистина емпориум, търговска колония. Те построяват, но им е дарено от, примерно, от Терес или от Циталк за 100 години. За 100 години си връщат собствеността и спазват тяхната тракийска посока. Всичко е разфирмано, издобено наново. Такова нещо като аналог никой не е чувал до сега. Но е направено, защото основата от гранита си стои, а храма е завъртян с 30 градуса, за да сочи божествената посока.
0: Пренастроят цел храм.
4: По-на-юг,
0: да.
4: И това е странното. Да. Но храма е унищожен в 3 век, да, когато идва келтското нашествие и тези прочути келтски потоци от войни, които са по 20 хиляди, по 30 хиляди, по 50 хиляди, унищожават всичко в цяла Тракия и създават своя държава. Тогава е унищожен и храма и повече върху него не се строи нищо. Той си остава запечатан като целувка на времето, свидетел за тази класическа античност. Това е уникалното, разбираш ли?
0: Да, да.
4: И аз познавам в България само един човек, който е от академичните среди, той стои тихо, който изучава херметизма и има достатъчно знания, за да говори за този бог и за какво представлява изобщо херметизма. Аз имам една-две срещи годишно с него, нали, по повод, където се събираме и обсъждаме, да, това нещо.
0: Аз въобще не знаех, че

0: на около, ще има кръчми, ще има таверни, ще има хотелчета, къщи за гости. Някой не иска да се възражда ето тези исторически обекти, които са уникални.
1: Нали знаеш, че като се правят възстановки, някой казва, че стане бутафорно. Те някои са и бутафорни. Бе.
0: Как правят гърците, как правят турците? Едните са християни, другите са мюсюлмани, но античните храмове си ги възраждат на 100%. Да, да. И привличат милиони туристи.
1: Те малко
0: туристи.
1: Хора знаят, че Акропола е възстановка.
0: Да. И Стоунхендж е възстановка.
1: Да, да.
0: Но идват
1: да.
0: Милиони туристи.
1: Да, да,
0: а ние
1: да.
0: Знаем как е изглеждал този храм. Имаме
1: и
0: общия
1: царове
0: план.
1: Царове са възстановка от 60-те години. Нали?
0: Имаме общия да, план. Да, имаме, да. Може да го построим, да го направим. Да, това да. Нещо да, са, да, да имаме един храм огромен. Да се наредим петите в света, който имаме храм на Хермес. Какво да кажа? Смисъл, много сме си говорили с тебе да. За това нещо.
1: Това нехайство по някой път просто ме убива. Както да речеме кулата в Малта Пе, дето разкриха.
0: Така е, съгласен съм.
1: Дето се срути по едно време.
0: Миналия път ти казах, че нарочно се нагласят хора, които на ключови позиции нямат визията.
1: Нямат, да.
0: Нямат визията, Хермес, нямат погледа.
1: Хермес му дава глобалното звучение. То може, това не е българско, това е световно.
0: Това е световно и ти имаш на Хермес Трисмегист. Огромен храм, 45 метра в дължина.
1: Да.
0: Възстанови кулите, възстанови крепостни. Те сидят под насипите. Аз съм ги виждал. Възстанови могилата. Кажи, тук е погребан жеца. Нали? И тази история може. И тя е вярна. Нямаме нищо, което да лъжим.
1: Да.
0: Всичко това може, имаш общия план, имаш скицата, имаш колонадата къде е била, имаш вътрешната постройка, храма, всичко. И ще после една бронзова статуя на Хермес 3,5 метра. Нека да влизат, да гледат, знаят какво е било. Имаме образи. Те текат снимките, ако ги пуснат, пак ще ги видиме.
1: Да.
0: Как да кажа? Това е нещо, нали... грандиозно, което можем. И тук искам да направя един апел. Нека се отървем от турските названия. Защото повечето от нашите исторически, археологически... Примерно Кая. Кая е камък.
1: Камък, да.
0: Таш, примерно Белин таш, Беглик таш, е скала. Кво е това ми скала? Кво е това камък?
1: Да, Харман, Кая, други.
0: Харман, Кая, всичко, което е кръгло, получава Харман.
1: Малтепе, хълма
0: на съкровището. Всичко, което е крепост, получава името Хисар. И примерно ето за нашия балнеолечебен и античен курорт Хисаря, древното му име е Августополис. Как звучи? Град на император. Августополис. А иначе турското Хисар крепост. Това носи друга вибрация, Росене. Мога да го съживиш. Аз, ако съм на тия хора, си направя един референдум и ще му сменя турското име. На момента. То е профанно. То не носи нищо. То е като езика им. Нищо не носи. Какво е това крепост? Ма как ще се казва крепост? Или скала? Или камък? Това е толкова ниско вибрационно, че ти не можеш да съживиш мястото. Върни му старото, върни то блясък, върни това. И това го правят навсякъде в Турция и в Гърция.
1: Да.
0: Те си махат техните, на мен кръщават античното, за да върнат вибрацията на мястото. И това е уникалното. И ние можем да го направим. Имаме уникални обекти. Имаме обекти, които аз съжалявам като археолог, че съм участвал в археологическите разкопки. Защото 20 години, когато ти изложиш един обект на стихиите, времето и хората, той се самоунищожава. Къде е Кромлеха в Ново Железаре? Няма го. Изтля. Само един пример. Всичко, което не е покрито, както е било едно време с керамиди, с покрив, то се разлага в земята и потъва. Какво стана с царската резиденция, двореца горе? Тя също е от пясъчник. И полека-лека. Стълбището вече го няма там. Говоря за кози грамади. Разбираш ли, ние имаме уникални обекти, имаме царски резиденции, имаме дворци. И не се грижим за тях и те потъват. Не разкопавайте. Целувката на времето е запечатка, която може да изтрае. Той изтрае от 2500 години. Намери средства, намери, нали, намери средства, намери техника, намери химия, която да го запазиш, реконструира го. Покажи нещо на хората, защото ние имаме само останки. Нищо друго не можем да покажем. И няма да е бутафория, защото ти ще го направиш така, както е по общия план. Но това са визионери, хора, които имат виждане 50-150 години. Ти знаеш един дядо, какво ми е разправил от близкото село за този храм?
1: Да,
0: като финал. Казвам историята, защото много се отнесе.
1: Да.
0: Минаваха ви още по турско, неговия дядо му разправил.
1: Да.
0: Гърци с каруци. От Пловдив. Казах, купувам.

0: Имаме мрамор на тройна цена. И те са юрнали по байрите, събрали мрамора и ги продали на каруци, къде десетки каруци извозиха гърците към Филибето. И осъзнаваш, че писмената са на мрамора.
1: Добре. Добре, господин Радев. Благодаря за това интервю и за тази история за забравения храм на Хермес. Казахте неща, които надявам се някой ден някой да ги проумее. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите on air. На 18 май 1894 година Стефан Стамболов подава оставка като министър-председател на България. Седемгодишното му управление често е определяно като диктатура, но основната цел, която си поставя, е икономическото издигане на страната. Преди освобождението е отявлен русофил, но след това се ориентира към Англия и Австро-Унгария, а за решаването на македонския въпрос залага на добрите отношения с Турция. Стамболов прокарва закони, покровителстващи местната индустрия. Задължава министрите и държавните служители да се обличат с дрехи, ушити от български платове. Бързо се развиват банковото, застрахователното и акционерното дело. Строи пътища и железопътни линии. Разширява пристанищата във Варна и Бургас. Открива и първото висше училище в страната – Софийския университет. С държавни стипендии подпомага даровити българи да учат в чужбина. Няколко дни след като подава оставка на много места в страната, включително и в София, се провеждат многолюдни митинги в негова защита. Излизащият тогава вестник Свобода пише:
1: В града ни вчера гражданите се събраха на брой повече от 10 000 души, мирно и тихо на площада пред съборната черква, за да обсъдят като граждани на конституционната държава въпроса за оставката. Но тъкмо в момента, когато се започваше митинга по булевард Дондуков, се зададе една тълпа, състояща се основно от ученици от гимназията и висшето училище, и нападна изотзад събраните на митинга. Стана едно голямо смущение по улиците, но всичко се ограничи само с викове. Народът викаше: Да живее негово царско величество! Да живее господин Стамболов! А учениците и социалистите отговориха: Долу Стамболов!
0: Сблъсъкът е между поколения, защото в пряк конфликт влизат младежи и възрастни хора, пише вестника. Един от протестиращите издига лозунг «Долу княза» и това става причина да го арестуват. Митингът в подкрепа на Стамболов тръгва към двореца, за да покаже на княз Фердинанд какви са чувствата на гражданите към подалия оставка министър-председател.
1: Обаче, що множеството се спря на площада и някои от по-първите граждани начело с кмета се готвеха да започнат изказванията си, тълпата от ученици и социалисти започна да ръга митингуващите, а те да се бранят с бастуните си. Това ставаше пред самите врати на княжеския дворец и пред очите на полицията. Благодарение на бързата намеса на последните, двете противникови страни се разгониха и тишина се въдвори. От голямата бъркотия не можа да се види колко са пострадали от куршумите и тоягите на нападателната тълпа от социалисти и ученици. Обаче ние видяхме на място, когато един от гражданите падна на място, ударен от куршум.
0: Такава е обстановката в София през май 1894 година. Малко преди това княз Фердинанд е посетил Виена. Там пред австро-унгарския външен министър Густав Калноки и няколко чужди дипломати, сред които и руския посланник, той споделя, че има намерение да отстрани Стефан Стамболов. Целта му е да подготви почвата за промяна в българо-руските отношения.
2: В Виена, също и в Западна Европа става ясно неговото намерение, че той смята да свали правителството. Това е един, може би, необходим анонс, който той иска да направи, за да заяви своето намерение за сближение с Русия. Така че той анонсира своите намерения в Централна и в Западна Европа, за да опипа почвата и все пак да даде сигнал, че нещата в България ще се променят.
3: И малко след като се прибира в България, той вече приема оставката на Стамболов.
2: Да, да.
3: Но Стамболов сам подава оставката, след като няколко пъти е правил такива заявки.
2: Да, Стефан Стамболов сам подава своята оставка. Тя не е за пръв път, той многократно преди това е подавал оставка. Но някак си, понеже предишните пъти е било сигурно, че тя няма да бъде приета, някак си Стамболов се надява и този път да мине между капките, ако така може да кажем. Но вече моментът е назрял, политическата ситуация е друга, разположението на силите е друго и князът приема неговата оставка, което всъщност е голям удар за Стефан Стамболов. Той не очаква.
0: Фердинанд осъзнава, че да разгърне своята власт, трябва да се помири с Русия. А премиера Стамболов не иска и не може да води такава политика. Затова през 1894 година се инспирира падането на кабинета му. За целта се създава една интрига с леко пикантен характер, но с много сериозни политически измерения. Интригата е свързана с съпругата на военния министър Михаил Савов. Цяла София говори, че тя е любовница на премиера. Когато той подава оставка, вестниците пишат, че Стамболов падна заради една фуста.
2: Военният министър Михаил Савов има съпруга Смарайда, която е обвинена, че имала извънбрачна връзка с Стефан Стамболов. Нейната сестра, всъщност Мария, от нея идва обвинението, че самата Мария и нейната сестра са били интимни с министър-председателя.
3: Двете сестри с Стамболов.
2: Двете сестри. И това, разбира се, предизвиква страшен скандал в българското общество. Тъй като така се предполага, че интригата е дирижирана лично от княз Фердинанд, той доста добре е преценил психологически действащите лица в тази история. И наистина офицерът, военният министър Михаил Савов реагира изключително бурно на тази информация. Обявява дуел на Стефан Стамболов, за да защити своята чест. Разбира се, по това време дуелите са забранени. Дуел така или иначе не се е провежда, но военният министър подава оставка заради тази накърнена негова лична чест. И на постът идва Рачо Петров, който е доверено лице на княз Фердинанд.
4: Стамболов става излишен. Той е утвърдил трона на Фердинанд, утвърдена е династията, престижа на България, особено в очите на Австро-Унгария и на Англия, е въздигнат. Отношенията с Турция са добри. В Македония, разбира се, ври и кипи.
0: Обстановката там е революционна още от 1878 година, когато Конгресът в Берлин ни оставя в пределите на Османската империя. В първите години след освобождението на България се създават и комитетите Единство, които имат за цел обединението на българските земи в едно. Сред инициаторите на това дело е и Стефан Стамболов, заедно с другарите си, Захари Стоянов и Коста Паница. Впоследствие обаче, след като става премиер, той променя политиката си по македонския въпрос. Стамболов сменя революционната тактика с еволюционистка, а македонските му съюзници побесняват. Те не се отказват от вдигането на въстание. Като премиер, Стефан Стамболов се опитва да защити българските интереси в Македония, но съобразно клаузите на Берлинския договор. Затова отхвърля предложенията на Сърбия и Гърция за сформиране на антиосмански съюз с цел подялба на областта.
2: И за Стефан Стамболов най-доброто решение на съдбата на българите в Македония може да стане посредством едно директно двустранно разбирателство с Цариград. Сега, разбира се, и в България има много емигранти от Македония, които взимат активна роля в политическия живот. Един от тези хора е майор Коста Паница, който през 1890 година организира преврат срещу княз Фердинанд и срещу неговото правителство.
0: И Стамболов и Коста Паница са от Търново. Първият е по-голям от вторият, само с 3 години. В младостта си и двамата са увлечени от революционните идеи за освобождение на родината. Затова са и съратници. Участват в подготовката на априлското въстание, а когато избухва сръбско-турската война, Паница отива доброволец, за да се бие срещу султана. Година по-късно се включва и в руско-турската освободителна война. А Стамболов следи развоя и като военен кореспондент. След освобождението Коста Паница заминава за Петербург, за да учи във военно-юридическата академия. При завръщането си в България е назначен за военен прокурор в Русе. През това време Стефан Стамболов стремглаво се впуска в политиката. Избран е за депутат в първите парламенти на Свободна България и председателства четвъртия. Двамата продължават да работят заедно и за съединението. Когато Сърбия напада страната ни, Коста Паница командва Смолчанския партизански отряд, в който влизат стотици доброволци от Македония. Така печели голяма популярност сред емигрантите оттам. Стамболов също отива на фронта като доброволец, а след това е водеща фигура в Регентския съвет, който одобрява австрийския принц Фердинанд Сакско-Бургоцки за български княз. След възкачването му на престола, пътищата на Паница и Стамболов се разделят. Стефан Стамболов става най-близкият човек на княза и получава премиерския пост. А Коста Паница смята владетелят за узурпатор. Затова през януари 1890 година подготвя военен преврат. Заговорът е разкрит, той е осъден на смърт и е екзекутиран.
2: Смъртната присъда е изпълнена през лятото на същата година, но с изпълнението на смъртната присъда Стефан Стамболов си навлича гнева на македонските среди в България. Защото офицерът, майор Коста Паница, той е изключително смел войник, явно е бил изключително харизматична личност, много е бил обичан от своите подчинени и затова неговата смърт е голям удар за българите, които го познават и които са от Македония.
0: Година след екзекуцията на Коста Паница е организирано първото покушение срещу министър-председателят Стамболов. По погрешка обаче е застрелян финансовия министър Христо Белчев. Това става повод за масови репресии в страната. Арестувани са много македонски дейци. Сред тях и Димитър Тюфекчиев, Денчо, брат на организатора на убийството, Наум Тюфекчиев.
2: Наум Тюфекчиев е в печално известен в българската история като един от най-големите български атентатори. Неговото име е в всичките атентати в Нова България до Първата световна война. И той всъщност организира опита за убийство на Стефан Стамболов през 1891 година, когато жертва става финансовият министър Христо Белчев. Един от участниците в покушението е Димитър Тюфекчиев, който е брат на основният организатор. Той е заловен и в затвора е жестоко измъчван и умира от раните си. И тогава вече Наум Тюфекчиев, заедно с втория брат Никола Тюфекчиев, те се ожесточават още повече. Те обвиняват за това лично Стамболов и решават, че докато не свършат с него, просто няма да намерят покой.
3: Опита за убийство срещу Стамболов е извършен още докато той е министър-председател.
2: Да.
3: Но убийството на Стамболов се случва година след като той вече не е на власт.
2: Да.
4: Тюфекчиев е един от най-големите, а може би най-големият тогава, търговец на оръжие и то главно на контрабандно оръжие. Тюфекчиев влиза в ръководството на първия върховен македоно-одрински комитет. Първообраза на ВМРО е основано в самата Македония, в Ресен, когато освещава черквата Кирил Методий. Тогава събират в къщата на доктор Христо Татарчев хората, които образуват ВМРО, а в София, разбира се, се организира друга организация на македонски българи, в която влиза и на Тюфекчиев.
0: Той е роден в днешния македонски град Ресен, който по онова време все още е в пределите на Османската империя. Висше образование учи в Белгия, а след дипломирането си се установява в София и открива фабрика за взривни материали и оръжие. След атентатът срещу Стефан Стамболов, когато е убит министър Белчев, Тюфекчиев бяга в Одеса, но не се отказва от идеята да ликвидира бившия премиер. Междувременно успешно подготвя убийството на дипломатическия представител на България в Турция, доктор Георги Вълкович. Като подбудител на това деяние, Османският съд му дава 15 години затвор. Присъдата обаче не е изпълнена, тъй като Русия отказва да го екстрадира.
3: И в това време Тюфекчиев какво прави и как преследва своята жертва? Някой плаща ли му на него или всичко това е свързано с личната семейна мъст заради убийството на брат му Димитър?
2: Специално за този случай нямаме конкретни доказателства, но най-вероятно причините са смесени. Те не почиват единствено на лично естество да се търси мъст за починалия брат. Най-вероятно има морална, а вероятно и финансова подкрепа.
0: След оставката на Стамболов е съставено ново правителство с министър-председател Константин Стоилов. През декември 1894 година кабинета дава амнистия на политическите емигранти, русофили, преследвани от предишната власт, да се върнат в страната. Целта е с това решение да се помирят България и Русия.
2: Наум Тюфекчиев се завръща в България след дадената частична амнистия, тъй като явно той е един от, така, от първата вълна, които се завръщат. В обществото се смята, че той не е толкова опасен за властта, тъй като при тази първа вълна на амнистия новият премиер доктор Константин Стоилов дава обещание на княз Фердинанд, че за момента Драган Цанков и тези радикални политически русофили емигранти за момента няма да се връщат в България, за момента няма да получават амнистия. Наум Тюфекчиев, може би понеже не е политическо лице, се завръща с тази първа вълна емигранти.
0: Заговорът за убийството на Стефан Стамболов остава актуален и след като е свален от власт. Причината – бившият премиер продължава да има изключително силно влияние в обществото и политиката.
4: Той наблюдава много дълго, получава не едно и две анонимни писма, че ще умре от ножа, който е заклал доктор Вълкович, че са останали куршуми от стрелбата по министър Белчев, когато са го пропуснали. Пропуснах да кажа, че един от опитите за убийство е самия край на юни при ходене на лов по Искъра, някъде към Богров. Неговата група, която е в два файтона, е преследвана от три файтона с въоръжени хора.
2: Опитите за покушение по време на лов се развиват през така ранната пролет на 1895 година. И в един момент, когато разбират, че по този начин няма да стане, с заклятниците, всъщност Наум Тюфекчиев главно, решава, че ще следва друга стратегия, ще го атакуват, докато той се прибира от известният София Юнион клуб, където се е събирал общо взето елита и дипломатическите представители.
0: Юнион клуб е емблематичен за епохата ресторант от западен тип с изискан интериор и първокласна кухня. Разполагащ читалня с последната европейска преса, с работна стая и салони за срещи и игри. Заведението е център на столичния обществен живот. Стефан Стамболов го посещава всяка вечер. Навиците му са същите и на 3 юли 1895 година, когато убийците му устройват засада.
2: Стефан Стамболов си тръгва от Юнион клуб, придружен от неговият много близък приятел и политически съмишленик Димитър Петков и телохранителят Гунчо. Излизат пред клуба, където обикновено има много файтони, но този път няма превозни средства. Има единствен файтон, в който всъщност е настанен един от съзаклятниците, участниците в убийството. Тримата се качват в този файтон, който тръгва към дома на Стамболов, значи представете си по улица Раковски. При пресечката с Стефан Караджа, сегашната улица Стефан Караджа, файтонът е пресрещнат от вече истинските екзекутори. Това са Халю, това са Талю, които спират файтона. Стефан Стамболов слиза, те успяват да ранят Димитър Петков и Гунчо да го неутрализират. Файтонът завива и остава всъщност Стефан Стамболов сам на улицата. Е нападнат с ятаган, посечен. Ние всички знаем за бруталността на това политическо убийство, което се случва. Безбройни удари по главата и ръцете му. В един момент Димитър Петков успява да се върне и закарва Стефан Стамболов в дома му.
4: Юнион клуб, от който излиза, се е намирал на ъгъла на Иван Вазов и Раковска, на празното място, където е срещу една известна банка в момента, между Иван Вазов и следващата, коя е Гурко. И Гурко. Там е бил Юнион клуб. До къщата на Стамболов са около 300 метра. Стамболов, както е известно от плочата, която е на фасадата на надвис, е клан точно пред сградата на Театралната академия. Долу-горе, между посредата между собствената си къща и Юнион.
0: Вестник Знаме от 8 юли 1895 година подробно описва убийството на бившия министър-председател. Ожесточената борба между него и убийците продължава около 5-10 минути. Стефан Стамболов защитава главата си с ръце, но ударите с ятагана са жестоки. Нанесени са му 10-15 рани, някои от които доста тежки.
5: Около мястото на происшествието, където Стамболов лежал почти бездушен и облян в кръви, се настекло голямо множество. В това място около трупът на Стамболов са намерили два ятагана и един револвер, на които зрителите с удивление гледали. Зрелището било едно от най-грозните. Стамболова дигнали на файтон и го закарали в дома му, където няколко доктори се притекли да му дадат първа медицинска помощ. Намерено било необходимо да се отрежат и двете ръце, което било извършено. Вероятността за оздравяването на Стамболова е била още от самото начало твърде слаба. След двудневно тежко страдание, той умрял сряда през нощта, часът къде 3.
0: Стамболов е погребан 3 дни по-късно в събота. В почивния ден улиците на София са осеяни с любопитни хора. Около 2:30 след обяд кортежът спокойния премиер тръгва от дома му на улица Раковски в посока Юнион клуб. В траурното шествие, освен семейството му, се включват негови приятели и симпатизанти. Когато стигат до мястото, където е убит, спират, а Димитър Петков се изправя, за да произнесе слово. Още преди да е казал първата си дума, от тълпата зяпачи се чува вик, че това не е истина. В същия момент, оградата на близката къща, на която са се подпрели любопитните, не издържа на тежеста и се чупи. По кутът хората оприличават на изстрели от револвер и настава суматоха. Вестник Знаме от юли 1895 година публикува разказите на един очевидец.
6: И се почна едно смешно бягане, най-напред от тези, които придружаваха кортежът. Паниката беше неописуема. Децата, които носеха венците, ги захвърлиха, самите свещеници търтиха да бягат. Улицата беше покрита от чапки, цилиндри, чадъри и бастуни. Мнозина получиха рани, други изпотъпкани. Сцената беше неописуема. Кортежът пак скоро се устрои и продължи пътя. Стигна до църквата без всякакво приключение. Щом излязоха от черквата, при началото на Витушка улица паднаха от един дюкян и издранчаха звънци. И ето още една втора паника, не по-малка от първата. И тук пострада много свет. От тук нататък при Шарения мост демонстрациите се усилваха. При всичко грижливо пазене на полицията. Тука се дрънкаха звънци, газовите некета се биеха, подсвиркваше се и прочие. От към Шарения мост нататък множеството превари мъртвеца и се отправи към гробищата.
0: Когато траурното шествие с кортежа на бившия премиер пристига на гробищата, провокаторите вече са там. Те са около 3000 души и са се събрали около гробовете на 4 македонски активисти, убити по времето на управлението на Стамболов. Това са Светослав Миларов, Тома Георгиев, Константин Попов и Александър Карагьолев. Техни сподвижници развяват черни знамена и вдигат врява.
7: Очевидци разправят, че погребението на мъртвеца е станало с голяма бързина. Катвалката била направо спусната, но успели да го наръсят във вино и елей, защото в множеството се е забелязало голямо брожение. Погребението на мъртвеца се придружаваше с дюдюкане и подсвиркване. Всичко около него избягаха с голяма бързина. В това време при гробовете на обесените около 3000 души се събраха и поискаха да се отслужи панахида. За тая цел се повика един свещеник. Щом се почна молитвата, голямото множество падна на колене, тъй стоя додето се свърши молитвата. След молитвата държаха се речи, в които се описваше режимът на починалия Стамболов и жертвите на този режим. Речите се свършиха с изпращане проклятие на покойния, което се подемаше от хилядите гърла.
2: След убийството на Стефан Стамболов, властите, столичните власти, успяват да задържат някои от участниците в покушението. Значи те хващат Наум Тюфекчиев, те залавят Боне Георгиев и Мирчо Ацев, който е всъщност файтунджията, който е привлечен също към делото. Халио и Талио успяват да избягат. И започва едно дело срещу съзаклятниците, в което съдия е Георги Пасаров, а пък прокурор е Александър Малинов. Води се делото при засилен обществен интерес от страна на великите сили, защото това за тях е скандално. И в крайна сметка Халио и Талио, те така и не получават присъдите, като ги няма и не могат да бъдат разпитани. Но Наум Тюфекчиев получава 3 години като замесен в престъплението. Той една година по-късно е амнистиран и излиза от затвора. Така че всъщност няма реално възмездие за убийството, няма сериозно наказание.
0: Съдбата на Стефан Стамболов е тежка. Като държавник успява да прекара България през трудните времена на международна изолация. Умело използва противоречията между великите сили в полза на родината. Той не е страхливец и затова не се крие дори когато разбира, че се подготвя убийството му. Остава в София и с гордо вдигната глава върви по улиците до последния си час.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени първите подвижни машини за къпане. А те са малки дървени кабини на колела, които са теглени от коне. Така туристите безпрепятствено влизали в морето и необезпокоявани са обличали дрехите си, за да се потопят във водата. Скарбароу става първият курорт в кралството. Първоначално аристокрацията е привлечена не от плажа и вълните, а от минералните извори. У нас пък първият морски курорт е Свети Константин и Елена край Варна. Решението за създаването му е от 1908 година и от тогава до днес присъства на Европейския

0: минерални води, които извират на територията на курорта, а след това близостта до морето и географското местоположение на самия курорт създават тази предпоставка за развитие на водещ летен туризъм. Това на нас в днешно време ни дава възможност за развитие на една целогодишна дестинация, тъй като ние сме един от малкото черноморски курорти, които работят 12 месеца през годината.
1: През 1878 година руският офицер и дипломат граф Николай Игнатиев посещава Варна и в спомените си пише, че Свети Константин е любимо място за разходки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
0: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
1: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
2: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмофизиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене. Имаме море с мореличение, с морски въздух, който има аерони, отрицателни аерони. Дишането на тези аерони по невровекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
1: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение. Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
2: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
3: Слънцето опасно или полезно е за нас?
2: Както всяко нещо, ли няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата. Значи, в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашото метеорологично време 12:02. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра, все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а там ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
1: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Свети Константин и Елена. А медикал спа центровете, захранени с минерална вода, са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо,

0: пречиства тялото и лекува треска. Днес спа означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
1: Минералната вода, термалната минерална вода се използва като външно балнео лечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. Когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерството на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломбалги, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
2: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничен, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
0: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Един час прекаран в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ, до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението. Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват, повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
2: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плаж, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
0: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин. В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
4: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра над морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ место в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, което работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
0: В СПА центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
5: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
4: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости, превъзходни, уникални къщи за гости, с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещаме и най-най-най-най изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първия хотел в Европа за домашни любимци с спа услуги. Разбирате ли? Това е първият хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъдат сега кандидатствата за сертифициране за 5 звезди. Така че там няма кой да ни достигне вече.
0: През 2019 година в Велинград е открит първият спа къмпинг в България. Той разполага с 35 места за настаняване на кемпери, каравани или палатки и има собствен термален център. В СПА столицата на Балканите има над 75 закрити и открити плувни басейни, джакузита, пътеки на Кнайп, различни видове сауни, ледени стаи, парни и римски бани, хамами, шокови басейни, вани с билки, соли, аромати.
5: Аз трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали. Има дори такива цели церемонии, които се правят. И всичко това е в интерес на Негово Величество, нашия клиент. Аз мога да спомена, че голяма част от велинградските хотели имат авторски масажи. В тях, освен специалните техники, с които се работи, говоря масажни техники, могат да се използват и аксесуари. Това също е много интересно и много ефектно е и ефективно същевременно. Примерно, бамбукови пръчки, небесни сфери, турбички с билки, могат да бъдат употребени разни топли керамидки. Всичко това допълнително релаксира тялото, допълнително детоксикира и балансира тяло, ум и душа.
0: Предлагат се и аюрведа терапии, а една от най-атрактивните процедури е ваната на Клеопатра.
5: Истината е, че тази вана наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация с съвременния момент. Кожата станава копринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло, с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувства.
0: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга. Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
4: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика, да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
2: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. Изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин, Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир. На територията на град Варна могат да бъдат посетени римските терми.
4: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почнем програма, с която да петък, събота, неделя, по хотелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта Панери. Много скоро ще възобновим и полетите с въртолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
2: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, горме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
4: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант, го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, ма каквото и да правиш, без да имаш уникалната храна, нищо не правиш.
6: По време на пандемията, когато всичките, нали, бяхме затворени ресторанти, имахме повече време, и тогава нашия екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останем в, нали, в храненето, в традициите, в нашия град. И ние създадохме тогава Вкуса на Родопите, с което меню печелихме световен приз на номинацията на остров Маврици. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат Вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от, от менюто Вкуса на Родопите.
7: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива, особено 30-те години. Коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: А в правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то Народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то Народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така нареченото войнишко въстание.
0: Владайското тук.
2: Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Самолийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали са го парламентарния лъв. Чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.
1: Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийския окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
2: Има няколко сестри, които са женени за се за активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по царебрена линия. Така че при всички случаи част от политическия елит, той е така активен политически още от 1894 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
0: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тази работа. Той е роден за тази работа, пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов, той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. То много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
0: Как влиза в политиката? Какво го провокира? Как се записва в партия? Как...
4: Той е в първото правителство на Стоилов, Константин Стоилов, това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо, трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат? Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
0: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржоазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция, Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
0: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
2: Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва поне до 19-та година, се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските. Това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война, и така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покрити. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим.
0: Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред командващия ги генерал Картиен. Но всичко остава без последствия. Според условията на примирието, България демобилизира своята армия и е задължена да се изтегли от завзетите по време на войната територии.
2: Френските части са изключително брутални. Французите имат своите основания да не ни обичат. Те смятат, че с влизането на страната на Германия, България удължива войната с 3 години. Отделно се сражава с френско оръжие срещу французи и така нататък. британските по-скоро корумпират, вършат разни схеми за обикалящи закона, за износ на стоки, храни и прочее. Френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, айде да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
0: И при цялата тази драматична кризисна ситуация, която е не само вътре страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
2: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
0: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
1: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БСНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи, защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мене.
2: Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, български въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега, тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер от Стамбулийски, но така или иначе проектът в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този ареопак, който се събира в Париж. В края на краищата българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
0: Даже техните са по-тежки от нашите.
2: Е, това е вече въпрос.
0: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
2: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите.
0: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БСНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно либерали, начело на което е Александър Стамбулийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БСНС.
2: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамбулийски. През 1922 година Стамболийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 1922 година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново.
4: Вижте, то започва с Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, та такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долни Дъбник, от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии,
5: на опозицията,
4: които отиват в Търново да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А да, имало и даже един момент, когато те като водят Търново, имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
1: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството също на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София както те казват, приличало на манастир и всеки ходил да ги види, много популярни били бившите министри. След това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, постаи по партийна принадлежност. Но заедно там се разхожда, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч. Но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
0: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил вторият човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен не

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители! На 8 юли, сряда, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Разходите за отбрана, войната в Украйна и отношенията с НАТО-САЩ са основните теми на срещата на лидерите на Алианса в Анкара.
1: Анализ след минути правим с нашите гости капитан Васил Данов от Атлантическият съвет и с Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество. А от Анкара с последна информация ще включим нашият специален пратеник Аксения Мирчева.
0: И още в предаването днес управляващите от Прогресивна България ще върнат изцяло машинното гласуване за следващите избори, като с хартия ще се гласува само в малките секции, отпада и район Чужбина.
1: Какви са причините за поредната промяна в изборния кодекс, коментираме с Стефан Манов от Обществения съвет към Централната избирателна комисия.
0: А кои са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Защо от гражданската инициатива «Родители за достойно майчинство» организират втори национален протест, като настояват за реална обществена и държавна подкрепа при отглеждането на деца? Възможно ли е Боташ и Булгаргаз да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца? Има ли объркване с новите такси за малки пратки и защо някои платформи ги начисляват на бройка, а не на вид артикул? И как за шеста поредна година Международният документален Родопи Филм Фест ще събере любителите на документалното кино в град Смолян? Готови сме да започваме. Останете с нас!
1: Благодарим ти, Ели. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото.
0: Време да започваме. Продуцент на днешния ефир е Веселин Гърбитов.

Добро утро! Днес минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса. По Черноморието 21, а в София около 15. От северна юг облаците ще се увеличават и следобед ще вали и гърми в западна и централна България, а по-късно валежите ще достигат и до Черноморието. Интензивни ще бъдат дъждовете в северозападните райони и по южното крайбрежие до 15 литра на квадратен метър. Очакваните количества в централните райони ще са до 10 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са високи – от 31 до 36 градуса, по морето 30 градуса, а за района на София 31. По Черноморието ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. Валежи се очакват по-късно през нощта по южното крайбрежие до 15 литра на квадратен метър. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Вятърът ще бъде слаб. Морската вода е с температура от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Над планините следобед ще има значителна облачност, валежи и гръмотевични бури над Стара планина, Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. Облаци от океана на последователни вълни ще проникват над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи след характер се очакват над Прибалтика, Русия и Източна Украина. Дъждове с гръмотевици ще има над западната и източната част от Балканският полуостров. От четвъртък започва период с повече слънце и повишаване на температурите. Ще превалява над северното ни Черноморско крайбрежие и над Западна Стара планина. В петък ще бъде топло със следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат 38-39 градуса. Любопитна новина. Учени намериха връзка между витамин С и здравето на мозъка. Изследователи откриха още едно доказателство, че храненето може да влияе върху начина, по който мозъкът старее. В проучване, в което са участвали повече от 2000 възрастни японци, хората с по-ниски нива на витамин С в кръвта са имали по-малко сиво мозъчно вещество и по-слаби връзки във важна мозъчна мрежа, свързана с паметта и вниманието. Макар че резултатите не доказват, че витамин С предпазва мозъка, те допълват натрупващите се доказателства, че пълноценното хранене може да играе роля за запазване на здравето в по-късна възраст. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Овен. Денят носи прилив на енергия. Добре е да приключите с задачи, които отлагате. В любовта бъдете по-търпеливи. Телец. Финансов въпрос може да намери благоприятно решение. Не се подавайте на чуждо влияние. Доверете се на собствената си преценка. Близнаци. Ще имате възможност да покажете своите умения и знания. Очакват ви интересни разговори и нови идеи. Рак. Погрижете се за вътрешния си баланс. Денят е подходящ за почивка, семейни разговори и подреждане на лични планове. Лъв. Ще привличате внимание с увереността си. Възможно е да получите предложение, което заслужава да обмислите. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с всички ангажименти. Не забравяйте да отделяте време и за себе си. Везни. Добър ден ще бъде за срещи, творчество и романтика. Усмивката е дипломатичният подход, който ще ви отваря врати. Скорпион. Възможно е да се наложи да вземете важно решение. Не прибързвайте и съберете необходимата информация. Стрелец. Нови възможности могат да се появят неочаквано. Денят е благоприятен за учене, пътуване и разширяване на хоризонтите. Козирог. Фокусирайте се върху дългосрочните си цели. Последователността днес ще ви донесе добри резултати. Водолей. Контактите с хора ще бъдат особено ползотворни. Добър момент ще бъде за работа в екип и нови запознанства. Риби. Интуицията ви ще бъде силна. Ако се колебаете между два избора, обърнете внимание на вътрешното си усещане.
1: Разходите за отбрана, войната в Украйна и отношенията НАТО с американски щати са основните теми на срещата на лидерите на Алианса в Анкара.
2: Анализ правим сега с капитан първи ранг от запаса Васил Данов, член на Атлантическият съвет, и с Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество.
1: Здравейте на двамата, добре дошли.
3: Добро утро.
1: Преди да започнем нашия разговор, да включим сега от Анкара с последна информация нашия специален пратеник на новините ОНЕР Ксения Мирчева. Акси.
4: Добро утро, Мария Вито. Ние заедно с колегата оператор се намираме тук в турската столица, в президентския комплекс БЩП. Вече започнаха историческите срещи на върха на НАТО тук в Анкара. Само преди минути приключи и срещата на българския премиер Румен Радев. Това, което той заяви след нея, че страната ни ще продължи да засилва отбранителната си способност. Договорено е в Алианса всички държави и членки, страни членки на НАТО да увеличат разходите си за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт. Премиерът Румен Радев отново заяви, че страната ни ще продължи да подкрепя Украйна финансово, но без това да влияе на нашите социални разходи. Отново обясни за завишения дефицит, който е вследствие на, цитирам, предишни правителства. И така, срещите тук на върха на НАТО продължават през целия ден. Ние ще останем да проследим при изключителни мерки за сигурност. Преминават. Ние пристигнахме вчера и нямаше как да излезем да се разходим без ето тези баджове и двата баджа, без по никакъв начин да не трябва да ги махаме, за да може да излезем да се разходим в самата Анкара. Изключително много полиция има. Има над 56 000 служби за сигурност, които следят за реда тук в турската столица. Ще продължим да следим през целия ден с колегата Мартин Стоянов, така че очаквайте и в обедната ни емисия още информация.
2: Много благодарим на Ксения Мирчева, на живо от Анкара. Сега ние продължаваме разговор тук в студиото. Към вас, господа, за това какво очакваме от тази среща на върха и сега това, което чуваме от българският премиер Румен Радев за засилването на отбранителната ни способност, тези 5%, които трябва да постигнем като разходи за отбрана. Господин Димитров, да започнем с вас. Какви са нашите възможности?
5: Ами първо да уточним, че тези 5% бяха договорени на миналогодишната среща на страните от НАТО на върха. Става въпрос за 3,5% от брутния вътрешен продукт, които да се отделят за чисто военни цели, за армия, въоръжение и така нататък, плюс още 1,5%, които ще отиват за инфраструктура, за киберсигурност, неща свързани с отбраната. но не пряко част от армията. И много важно нещо, тези 5% се договориха страните от НАТО, че трябва да бъдат достигнати до 2035 година. Така че
2: имаме време.
5: Бъдеще, България, например, има свой план как постепенно да увеличава разходите за отбрана, за да може да изпълни тази цел. Генералният секретар Марк Рюте също каза, искам да видя точно какви са плановете на страните за повишаване на военните им разходи. И действително се върви в тази посока, има вече значително увеличение. Знаете тази диаграма, която Марк Рюте занесе в Белия дом преди 10 дни да я покаже на Тръмп и каза, това е трилионът на Тръмп, защото откакто Тръмп е станал президент за първи път през 2017 година до сега, с 1 трилион долара повече са похарчили за отбрана страните от НАТО извън Съединените щати, т.е. Рюте иска да каже, ето, вие призовавате за повече пари за отбрана и това вече се случва и вие, господин Тръмп, трябва да сте доволен. Въпросът е обаче дали Тръмп ще е доволен от тази среща.
1: Капитан Данов, какво да разбираме под засилване на отбранителната способност? България, къде, какво да засили? Какво очакваме да ни кажат? Да ни насочат ли някакви инструкции или?
3: Не, едва ли ще ни насочват, тъй като тези неща са съгласувани предварително. По-рано продължава тази програма или тези способности да се развиват. Разбира се, ние друг път сме казвали, че сме силно закъснели и в превъоръжаване, и в засилване на способности, така че каквото и да се направи, ще бъде добре дошло. Лошата новина е, че хора, които винаги са били срещу натовското ни участие, срещу европейската позиция на България, сега се правят, че ще развиват тези способности, които са насочени главно срещу Русия, тъй като знаем, че Русия е основният агресор и държавите от НАТО всички декларираха, както и от Европейския съюз, че основната сега военна заплаха и политическа идва от НАТО. Ходовете, които прави сегашното правителство и премиерът Радев, доскорошен президент, говорят, че отново българската позиция е хамелеонска, дволична, лицемерна. Искаме да сме хем в НАТО и Европейския съюз, но да запазим мили очи пред Русия, да не санкционираме руския патриарх Гуняев, който е агент Михайлов, да не санкционираме последният министър на нефтодобивната промишленост на Съветския съюз Вагит Алекперов и да играем така леко по-слабо, защото нямаме тия позиции, ролята на Орбан в Европейския съюз и в НАТО. Предполагам, че тези неща полека-лека ще бъдат регулирани, защото е невъзможно да стоим, да седим на два стола едновременно, но добрата новина, която очакваме, тъй като ние говорихме сега, че в момента не можем да кажем точно какви са резултатите, защото те не са оповестени, но това предполагам, че последната среща на високо равнище, която протича или вече завършва под сянката на Доналд Тръмп и всички европейски плюс Канада натовски държави се стремят да не се конфронтират с Доналд Тръмп, да не го засегнат, неговата висока чувствителност, да не би да не са изпълнили нещо, което той е заявил. Това е едно мъчително напрежение вече, което продължава втора година между Доналд Тръмп и всички европейски натовски държави. Тъй като каза вече колегата, че основните параметри са постигнати, които искал Тръмп, можем да ускорим превъоръжаването, отделянето на брутен вътрешен продукт за въоръжаване, но така или иначе Русия скоро няма да нападне европейски натовски държави, ще има провокации, така че няма основания за тревога. Очаквам след изборите в Съединените щати на 3 ноември Конгреса и Сената да помогнат на Доналд Тръмп да се държи адекватно във форумите на НАТО.
2: Господин Димитров, къде се позиционира България и намираме ли се точно така между двата стола? Чухте това, което каза и нашият репортер Аксения Мирчева за това, че ще продължаваме финансово да подкрепяме Украйна, без това обаче по някакъв начин да засяга и нашите финанси. От другата страна, вече и тези резерви към пакета, 21-ят пакет с санкции срещу Русия, за които ние казваме, че ще наложим вето.
5: Първо да кажем, че България определено не е в центъра на вниманието на тази среща на НАТО. Както каза и господин Данов, всички гледат
2: за позицията на България,
5: какво ще каже Тръмп. Да. България ще продължи, както казахте, да подкрепи Украйна финансово индиректно чрез членството си в Европейския съюз. Тоест в помощта, която оказва Европейския съюз, участва и България. Вече беше заявено от новото правителство българско, че България няма да оказва безвъзмездна военна помощ на Украйна, т.е. няма да изпраща въоръжение и техника. И сега на срещата в Анкара се очаква в заключителната декларация да има споменаване на Украйна и на това, че НАТО ще подкрепи Украйна в войната срещу Русия, а също така, че Русия е заплаха за страните от НАТО.
1: А как НАТО ще подкрепя Украйна, след като това означава намеса на НАТО в както конфликта?
5: Не, както и до сега. С въоръжение, техника, технологии, съвети, както и до сега.
1: Без пряко участие няма.
5: Без пряко участие, каквото участие и до сега нямаше, нали? Това е начинът, по който ще подкрепи НАТО. Сега говори се за някакви големи суми, които ще бъдат обещани от името на НАТО за Украйна. Обаче в случая по-скоро става въпрос за препакетиране на вече обещани суми, включително и от Европейския съюз. Тоест линията е да се продължи подкрепата за Украйна. И България очевидно ще се впише в тази линия. Няма някакви заявки, че ще има резерви. Нали, голямата въпросителна тук е Тръмп. Дали ще бъде съгласен това да бъде записано?
1: Говорейки за парите за Украйна, за българската позиция, предлагам съвсем кратко да чуем какво каза министър-председателят днес в Анкара, след което продължаваме нашия разговор.
6: Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна с и финансова, и медицинска, и хуманитарна, и военна подкрепа. Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Какво ни казва капитан Данов, премиера Румен Радев, с това изказване? Ще подкрепяме Украйна, но ако имаме средства на фона на ситуацията с бюджета, това не означава ли буквално ми няма да подкрепяме, тоест, защото нямаме пари
3: средства.
1: Нямаме.
3: Ние ще дадем, ако имаме, но ние нямаме. Както каза и колегата, вече е невъзможно от складовете на българската армия да се вадят някакви оръжия и техника и да се дават, да се подаряват, защото тези складове, както твърди командването на въоръжените сили и политическото ръководство, са празни. Последните големи доставки, доколко си спомням, бяха тези стари бронени транспортьори, които бяха лежали десетилетия в складове на МВР. Забавихме се много с тяхното предаване, но това беше. Основният факт, който не бива да забравяме, това е огромната част производство на боеприпаси. Боеприпаси, снаряди за най-важните и най-многобройните калибри, оръдия 152 и 122 мм. Аз съм разговарял с украинци, които идват от бойното поле. Те са стигали буквално от моменти тези зелени съндъци с снаряди, когато са пристигали в последния момент на първа бойна линия, като ги отворят да целуват снарядите, защото те спасяват живота им. Тоест тази подкрепа, тя е срещу заплащане, разбира се, ще продължи, слава Богу. Аз само искам да допълня, че нямаше смисъл толкова помпозно да се обявява, че ние прекратяваме безвъзмездната си помощ с оръжие и техника за Украйна, защото това може да бъде съобщено на четири очи или по официалните дипломатически канали. Това биене на барабана, че ние няма да даваме повече оръжие, беше предназначено пак за русофилския електорат на сегашната управляваща партия и на премиера, и да кажем, че ние защитаваме този абстрактен пацифизъм, т.е. да не подкрепяме войната, като не подкрепяме жертвата. Това е логически и политически невъзможна, несъстоятелна позиция, от която е редно да се откажат сега управляващите България в българската политика, защото в нея няма никаква логика, отделно и няма и съчувствие и подкрепа за жертвите на агресията.
2: Захващам се за вашите думи, капитан Данов, и към вас, господин Димитров. Трябваше ли по този начин да бием барабана, както каза капитан Данов, за да кажем, че спираме подкрепата си към Украйна, т.е. да бъде толкова ясно набивано на очи това нещо?
5: Да, както беше споменато, това е преди всичко за вътрешно-политическа употреба, защото това предоставяне на оръжие от складовете на българската армия е преустановено отдавна. Всъщност не се случва през този месец. това нещо. Така че няма особени драми, няма особена промяна в потоците оръжия, които вървят от България за Украйна. Върви си тези големи количества боеприпаси, които наливат милиарди левове в българската, вече не левове, а евро, в българската икономика, тъй като те се продават. И това е военното взаимодействие основно между България и Украйна. Според мен по-важно е обаче какви ползи може да извлече България и българската армия от сътрудничество с Украина, защото знаем, че...
1: Нали подписахме онзи меморандум, то малко е спорно, подписахме действа и за, с дроновете задължения. Трябваше да си
5: да,
1: помагаме.
5: Да, става въпрос, да, че Украина, предвид това, че воюва вече 4 години и нещо, е може би водещата държава в света по отношение на използването на дронове и защита от дронове. И България, пък и всички държави от НАТО могат да се възползват от това украинско ноу-хау, защото се вижда, че съвременната война изглежда доста по-различно от това, което си представяхме преди няколко години. И всички трябва държави от НАТО да влязат в крак. Това, че, така че едно сътрудничество с Украина ще ни бъде от голяма полза.
2: Сътрудничество с Украина, казвате, но премиерът Румен Радев разговаря с Владимир Зеленски по отношение на АЕЦ Белене. Там какво сътрудничество?
5: Това е друга линия, която няма общо с отбраната. Сега е една доста екзотична идея. Понеже тези реактори са по руска технология, украинските атомни централи разполагат също с реактори по руска или съветска технология и съответно Украина има опит в тази експлоатация на такива реактори и ако може, така доста неясно беше казано, но ако може някакво европейско финансиране да има за едно такова съвместно предприятие, да бъдат монтирани тези реактори и електроенергията да бъде изнасена към Украина, сега това са доста далечни сметки, много малко вероятно е да се случи това нещо. Европейския съюз да лицензира по руска технология да се строи нова атомна централа в Европа, но така или иначе, това отваря някакво поле за сътрудничество и показва, че все пак отношенията са доста добри между България и Украина.
1: Капитан Данов, мисли ли алианса за съвременен начин за отбрана в контекста на дроновете, на модернизацията на армията? Ще чуем ли това на тази среща? Как страните да мислят една крачка по-напред, да са по-модерни в своята отбранителна способност?
3: Да, да допълня само колегата, с когото съм съгласен. България сега да изведнъж да обяви, че ще строи атомна централа с подкрепата и съвместно с Украина, звучи несериозно за мен, защото спомнете си миналата година през април, след дълги преговори и кандарми, Украина гласува във Върховната рада решение, тъй като ставаше дума за милиони, за милиарди нещо лева или 600 милиона евро, да купи най-сетне тези застояли се реактори от съветската система, руски реактори, които събираха прах и ръжда години наред. В последния момент тогава мнозинството в парламента, не сегашното, изведнъж реши, че тези реактори ни трябват и отмени тази сделка. Това беше лош сигнал за непоследователна и неясна политика, така че аз се съмнявам, че Украина ще се съгласи точно с нас да строи атомна централа. В продължение, нали, в отговор на вашия въпрос, всички европейски държави от НАТО вече ускоряват своите бюджети. Някои, като Полша, достигнаха 5% по понятни причини. Има тук, те първо ще узнаем, защото срещата не е завършила, развитието на военно-техническото сътрудничество между европейските натовски държави, които ще се опитат да запълнят вакуума, който оставят Съединените щати, първо с изтеглянето на войските си, второ на част от войските си. Второ, с това, че нужните противовъздушни ракети, ПВО системи, главно Patriot, някои европейски държави вече ще ги заместват със свои съвместни производства, където водещата е Германия. Турция сега предлага и ще предложи своя военна продукция, именно използвайки тази среща. Тоест това НАТО се готви не от вчера и от днес, за ускоряване на своето превооръжаване и довооръжаване и няма смисъл да дига шум, че сме невооръжени.
1: Но знае ли България, капитан Данов, къде да се насочи? Знае ли България къде да се насочи? Понеже имаме един договор с Rheinmetall, говореше се за един барут, който също е част от това превооръжаване и тези 5%. Имаме ли ясна стратегия? Къде какво да правим сега? Казвате,
3: не
1: ракети,
3: да кажа,
1: дронове?
3: Не мога да кажа, че имаме ясна стратегия, защото не съм я видял, не съм я чул от водещите политически.
1: И ние не сме чули, затова питаме.
3: Така че ще чакаме сега тази среща да ни подтикне и правителството, парламента да имат по-ясна програма какво ще правим. Защото вие знаете, ние знаем, след всяка смяна на правителството или ново парламентарно мнозинство, изведнъж решаваме нещо друго, пишем бяла книга за Антипът, правим стратегически преглед на въоръжените сили, сякаш не знаем техния хал и така още нищо не знаем. Тепърво ще научим.
2: Като си говорим за отбранителните разходи, за това, което постигат останалите страни, господин Димитров, от друга страна обаче, какво е бъдещето на американското военно присъствие в Европа?
5: Ами в момента е в процес на преразглеждане това американско военно присъствие, тъй като знаем, че президента Тръмп няма добро отношение към НАТО, съответно и човекът, когато той е назначил за военен министър, следва тази линия. Това, което е сигурно и вероятно ще бъде потвърдено и на днешната среща в Анкара, е, че ще остане американското атомно оръжие в пет европейски държави, където то се намира. Тоест, този елемент, американското ядрено възпиране в Европа, ще остане. След това имаме сухопътни сили на Съединените щати, които варират някъде от 70 до 90 хиляди души. Те също ще останат в по-голямата си част. Най-малкото, защото има решение на Конгреса, който включи в закона за военния бюджет на Съединените щати забрана американските войски в Европа да падат под определена численост, мисля, че беше 76 000 души. Така че и те ще останат. Възможно е да има някакво предислоциране от една държава в друга, например от Германия в Полша. Така че тук са американските сили. Това, което имаме вече обаче като факт е, че Съединените щати намаляват количеството на въоръжението, което е на разположение на върховния главнокомандващ на НАТО в Европа, който да го използва в случай на криза, когато трябва да се реагира. Става въпрос за намаляване на подводници, от които могат да се изстрелват ракети, на самолети, изтребители, на самолети цистерни, като тези, които бяха в София доскоро на летището. Т.е. ще разполага върховния главнокомандващ с по-малко американски сили, ако се наложи да реагира в случай на криза, то каква криза, да си кажем, в случай на война, ако има в Европа. Така че това е намаляването на американски ангажимент, но Съединените щати остават в Европа, защото колкото и да иска президента Тръмп, нали,
2: да
5: има доста институционални пречки, които не му позволяват да направи такова изтегляне, а и то е твърде мащабно. То не може да завърши за един президентски мандат, така че няма
2: той
5: да
2: се случи. Непрекъснато напомня на страните от НАТО всъщност, че трябва да могат да се оправят и сами.
5: Тук проблема не е толкова в хардуера, в количеството и качеството на американското въоръжение и броя на войниците, които ще останат в Европа. Тук проблема е по-скоро политически, доколко са сигурни европейците, че в случай на криза американският президент ще разпореди тези войски на Съединените щати да бъдат използвани за защитата на Европа.
1: Разбрахме. Много ви благодарим на двамата за този разговор и за този анализ.
2: България сутрин продължава с още важни теми.
1: Останете с нас.

0: България on Air. Управляващите от Прогресивна България връщат изцяло машинното гласуване за следващите избори, като с хартия ще се гласува само в малките секции. Отпада район Чужбина.
1: Какви са причините за поредната промяна на изборния кодекс? Питаме сега Стефан Манов от Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Включваме го онлайн. Здравейте, господин Манов.
2: Здравейте.
3: Здравейте на вас и на вашите зрители. Да, тази тема е evergreen.
1: Неведнъж сме отваряли тази тема за това да бъде изцяло машинният вод, но кажете какви ще са ползите за изборния процес?
3: Знаете, че аз съм застъпник на изцяло машинното гласуване, даже съм и в още по-крайната позиция на всички секции, дори на малките, но трябва да посоча, че Обществен съвет към ЦИК изпратихме вече преди около 3 седмици едно обращение до народните представители, именно призовавайки да не се отваря сега изборния кодекс, защото това не са добри практики. Остават буквално месец и половина преди старта на подготовката, 60-дневния хронограма, както я наричаме. И подобни стъпки могат да предизвикат проблеми. Защо имам предвид това? Машинното гласуване беше променено, машините бяха променени в принтери и възникнаха проблеми. Имаме едни дефектни бюлетини, които почнаха да се появяват. Това нещо не е изследвано от Централната избирателна комисия, какви са причините. 3000 секции са засегнати на последните избори с този феномен. Става дума, че в даден момент машината отпечатва къса разписка, на която не е отбелязан вота на избирателите. Така че трябва да сме много внимателни да анализираме защо има този проблем преди да върнем 100% машинно гласуване. Пак казвам, аз съм застъпник за това, но нека сме по-внимателни. Защо? Какви са ползите? Те са очевидни. Няма ги вече тези задрасквани протоколи, писани на писани, дописани, преправени, поправени. Няма да има и тези нощни батални сцени, смъкнане на чували. Знаете, няколко избора 21-22 година проведахме така с 0% недействителни бюлетини. Ползите са огромни и аз лично отново казвам, съм силен застъпник. Това, което мене ми притеснява е, че добрите намерения се изпълняват неправилно. Виждаме всеки път, когато има едно прибързване, било то при пипане на изборния

0: Някак си не звучи сериозно. Нека само напомня на господин Радев и неговата партия колко процента от българските избиратели извън страната гласуваха за тях. Така че нека да не припомним това, което се случи с други партии, които едно са обещавали в предизборните си кампании, друго са правили в пленарна зала за изборния кодекс с опраскването на секциите 2016 година и с други подобни стъпки, загубват напълно доверието на избирателите извън страната, които не са контролирани и подчинени, както в някои малки населени места в страната. Така че мисля, че подобни резки действия са абсолютно погрешни в този момент. Новата Централна избирателна комисия, вчера проведахме много интересна, много добра среща, обществения съвет с тях работна, да се запознаем и да обменим темите на най-голям интерес. Тя е изключително положително настроена за една активна работа, за повече прозрачност и за подготовка на президентските избори на есен в срок. Така че мисля, че трябва да дадем и съответното време на този нов състав да може да овладее процесите, а не да бъде натоварен с нови такива от евентуални промени в изборния кодекс.
1: Сега премахването на район Чужбина, защото не можем да се оправим с това, че ще има мандати, преразпределение, кой откъде влиза и затова ли ни е по-лесно да го премахнем, отколкото да видим как да го приложим? Понеже сам казахте, ние го имахме, трябваше само да го приложим да работи.
0: Даже нещо повече. Ние го приложихме. Това, което се случи в началото на 26-та година, беше историческо. Знаете, че избирателен район е вписан в корпуса на изборния кодекс от 21-та година и с едни преходни заключителни разпоредби беше отлагано влизането му в сила неколкократно. За последно беше отложено до 1 януари 25-та година, т.е. преди повече от година. И когато дойдоха предсрочните избори сега април 26-та година. Реално, преди да променят кодекса в не в 12 без 5, в 12 и 5, знаете, имаше и президентско вето, знаете, имаше драматични гласувания, знаете, имаше разцепление в групата на БСП тогава, изключване от партията и в смисъл от кандидатските листи.
1: Да, помним кой как гласуваше и какво се случи там ситуацията.
0: Тогава беше така, че за да се преодолее ветото, им трябваха естествено 121 гласа и те бяха осигурени от разцепилата се група на БСП, която даде, ако се не лъжа, 8 гласа, за да се преодолее ветото. Но това, което исках да кажа е, че преди да се преодолее ветото, президентът на България, госпожа Йотова, издаде указ в правомощията ѝ, определяйки 32 избирателни района, защото избирателен район извън страната, 32, съществуваше в правния мир. Нещо повече, Централната избирателна комисия в изпълнение на своите задължения определи 4 мандата за избирателен район извън страната. Той просъществува една седмица. Между 19 януари и 27 февруари. Имаше указ на президента и решение на ЦИК, определящо мандатите. Тоест, той се случи. Просто беше махнат с едно извънредно законодателство, което не прави чест на никоя държава при започване на изборна кампания. В този смисъл, връщането назад е изключително лош сигнал към избирателите извън страната. Аз се надявам депутатите да се осъзнаят, че подобно нещо само нарушава легитимността на институциите, защото вотът на над 200 000 български граждани извън страната е част от легитимността на мнозинството, а и на един бъдещ президент, когато се проведат президентските избори.
2: Господин Манов, само като си говорим за секциите в чужбина, знаете сега това, което предлагат управляващите, е да отпадне и това ограничение, което беше въведено на предишните избори за тези 20 секции ограничения за тези извън Европейският съюз. Това стъпка сега в правилната посока ли е?
0: Да, разбира се, това е правилната стъпка, защото това ограничение не почива на съответни конституционни изисквания за равно третиране на всички избиратели. Или има гласуване извън страната, или няма. Не може да чертаете с моливче тези държави, които са ви изгодни избирателите там, а другите да махате. Няма такъв подход в световната практика. Факт е, че българските граждани извън страната гласуват активно. Това е традиция от над 30 години. Това формира легитимността на българските институции. Това държи тази група от български граждани в националната орбита. Това е послание към всички тези граждани. Вие сте част от нацията и вашето мнение тежи. Така както е част от нацията всеки един български гражданин, където и да се намира по света, съгласно конституционния текст на член 26, алинея 1. Така че това са фундаментални принципи, заложени от конституционния законодател на Великото народно събрание и ние трябва да се слушаме повече в тях. Господин Радев самият беше толкова настроен срещу препипването на начина на функциониране на институциите, защото е недомислено. Нека да не препипва по същия недомислен начин изборното законодателство. Впрочем, той в свое изявление, когато беше кандидат за изборите за президент за втория му мандат, при среща с български граждани в Нью-Йорк, има запис, който може да се види в YouTube, защитава избирателен район извън страната и защитава възможността български граждани извън страната да се кандидатират като кандидати в кандидатските листи на българските партии за депутати. Тоест искам да кажа, че този двоен аршин, който е едно говориш, друго вършиш, е изключително вредно за демокрацията като цяло, защото руши устоите. Впрочем, въпросът с изборното право е фундаментален и ето виждаме как във Франция въпросът с присъдата на Марин Лю Пен влиза в пряка колизия с изборното право, както пасивното, тя като кандидат, така и активното на избирателите да могат да изберат този.
2: Но господин Манов, да кажем всъщност каква е ситуацията във Франция. Сега вече подхващате вие темата за това решението на съда, което разрешава всъщност на Марин Лю Пен да се кандидатира за президент, президентските избори, които предстоят през 2027 година. Дали обаче тя ще се кандидатира и на базата на това решение, което беше взето, тя да бъде с такава електронна гривна?
0: Да, всъщност вчерашния ден беше доста драматичен в Франция за обществено-политическия живот, защото беше съобщено решението на второинстанционния апелативен съд. Само с едно изречение да припомня, Марин Лю Пен и други депутати от Националния сбор бяха осъдени на първа инстанция за неправомерно използване на средства от Европейския парламент, предвидени за заплащане на парламентарни сътрудници към Европейския парламент на евродепутатите от партията. Тези средства са били отклонявани за назначаване на служители в партийната централа в Париж, които да работят за партията. Няма отклоняване на средства в личен джоб. Става дума за неправомерно разходване, не по предназначение. Тази присъда на Марин Лю Пен на първа инстанция я правеше неизбираема, което я лишаваше от възможността да се кандидатира на изборите до година за президент. Вчера съдът каза, не, тя ще може да се кандидатира, защото неизбираемостта беше намалена само на 15 месеца и по същество тя ги е вече излежала. В смисъл, часовника работеше от март 25-та година, т.е. неизбираемостта вече отпада. Но съдът те осъди на 3 години затвор, от които 2 условно и 1 ефективно, под формата на носене на електронна гривна и стоене в къщи. Електронната гривна е GPS, който да ви локализира къде сте. Естествено, с носене на електронна гривна не може да се прави пълноценна президентска кампания. Затова вчерашното последно развитие, буквално от вечерта, е, че тя заяви, че ще обжалва пред касационна инстанция. И тук нещата са много тънки, защото тя поема голям риск. Касационната инстанция вероятно ще се произнесе януари до година. Т.е. само 3 месеца преди президентските избори, които са на 18 април. Ако касационната инстанция потвърди присъдата и тя се наложи да носи гривната, то тогава наистина в последната права преди президентските избори нейната кампания ще бъде спъната, като образно казано, и практически. Това е голям риск за френската демокрация и според мен тя играе в момента именно противопоставяйки това, което тя нарича системата, тези, които 30 години управляват, било то левица, десница, и са довели Франция до тази голяма криза, по нейните думи, и съдебната система, която е част от тази система на статуквото, а тя, както малко по паралел с Тръмп, който беше осъден и въпреки това правеше кампания и спечели изборите, да бъде в ролята на жертвата. Тази стратегия е много рискована, защото французите са легалисти и те се съобразяват с съдебните решения в начина си на възприятие на света.
1: Нека ще бъде, да, много интересно, господин Манов, какво ще се случи и как ще се води тази кампания, ако Марин Ле Пен е с такава електронна гривна. Следим с особен интерес. Много ви благодарим на вас за това включване и за този анализ.
2: А в България сутрин продължаваме. Само след минута ще си говорим за това, че гражданска инициатива Родители за достойно майчинство организира втория си национален протест. Защо и за какво настояват, ще разберем само след минути.
1: Останете с нас.
3: България on air. Реклама.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: България on air.
7: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't

0: Гражданската инициатива «Родители за достойно майчинство» организира втори национален протест, като настоява за реална обществена и държавна подкрепа при отглеждането на деца.
1: В студиото вече е Иванка Тодорова, която е координатор на Сдружението за София. В разговор онлайн ще включим и Петя Паталенска, която е представител на организацията в Пазарджик. Здравейте и на двете ви, но първо към вас, госпожо Тодорова, кажете ни за този втори национален протест, който организирате, какви са мотивите за него, за какво настоявате?
2: Ние настояваме най-вече в началото, когато започнах тази инициатива, беше в момент на ярост, когато разбрах, че отново обещание отправено към родителите и въобще към гражданите за повишаване този случай на майчинство, който ме засягаше много пряко, тъй като аз сега влизам във втората година, няма да се осъществи. Тези 75% бяхме обнадеждени родителите. Тогава вече бях и запозната, че майчеството не е вдигано от години. Нали знаете, че човек, когато стигне до някаква ситуация, тогава почва да разбира проблемите обикновено.
0: Когато се сблъска точно с тази ситуация.
2: Да, и аз тогава всъщност осъзнах колко тежки са проблемите за родителите, когато аз се сблъсках до тогава. Не ме е касаяло до такава степен, че да се интересувам. И като разбрах, че ще се вдигнат, няма да се вдигнат, и просто ме взе ярост, създадох инициативата, много бързо набра скорост. Първият протест беше на 1 юли, на 1 юли имахме и среща в Министерство на финансите. Исканията успяхме да ги изгласуваме за 2 седмици, заедно с протест, даже за 1 седмица. Вътре в групата аз исках само тези 2 неща, но възникнаха дебати и просто се развиха много добре работите и просто станахме нещо като швейцарски модел във Фейсбук.
0: Но имахте среща, казвате, с Министерството. Да. Те казаха ли ви нещо, обещаха ли ви?
2: Не.
0: Ако не може сега за този бюджет, за до година тези 75%?
2: Честно да ви кажа, аз бях разочарована от срещата.
1: А защо? Какво се случи там?
2: Нищо.
1: Как така нищо?
2: Ами нищо. Първо, господин Донев закъсня. Второ, малко може би ние също с него се заговорихме всички относно демография, така нататък, но нищо, което да е нужно в момента.
0: Като стъпки и мерки, казвате.
2: Да.
1: В конкретика, вие поставихте ли му на масата,
2: да,
1: и му казахте, ето това са нашите искания, вие какво може да направите?
2: Те вече ги имаха, ние ги бяхме изпратили още на 24 юни, включително ги пратихме към парламентарните групи още на 29 юни. Те ги имаха, знаеха за какво става дума, успяхме да представим най-важните от тях. Казаха ни, че, извинявам се, 70% са нарушаване на принципи, не знам на кои принципи. Казаха ни, че трябва дългосрочна демографска и социална политика, но не ни казаха нищо конкретно.
0: И дай някакъв план, след като искате дългосрочна, поне да има стъпки.
1: А попитахте ли ги? Попитахте ли ги? И защо 70% са нарушаване на тези принципи и на кои принципи?
2: Колежка, девойката, която беше с мен, Севдалина, тя беше икономиста, който от групата изяви желание да дойде с мен.
0: Да преговаря,
2: да. Да отида сама, разбира се. По принцип, мисля, че зададе въпрос. Аз бях там с детето. Нямаше кой да го гледа. Така че да ви кажа честно, някои моменти малко ми се губят и ги оставях те да говорят с Моника. Реално не получихме нищо конкретно. Накрая трябваше, даже не знаехме, че имаме време само до 5:30. Ние бяхме там от 4. Господин Донев закъсня към 20 минути. Нямахме идея, че имаме само 1 час. Така че след това продължихме с него отвън. Така да се каже, го притиснахме и не го оставихме на мира. Накрая ни беше обещано, че той, нали, знаеме, че той бил много социално настроен министър. Ще ли да се направят анализи и да се види какво може да се направи. Това беше за момента, като гледам, няма никакви стъпки да се направи нещо, освен че увеличен критерия за получаване на детски. Но това е...
1: Ще си да поговорим
0: включим
1: за тях.
0: Сега в разговора госпожа Паталенска, тя трябва да е на нашата видеовръзка. Здравейте и на вас.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
0: Имате ли надежда, че държавата по някакъв начин ще разбере какви са проблемите на родителите, за да може да ги реши и по-лесно да се отглеждат децата в България, както чухме, за да се борим при проблема с демографската криза?
3: Имам надежда. Дали ще се случи, не знам. Но реално от това зависи дали държавата ни ще има бъдеще. В момента, ако продължим да се движим със същите темпове, се очаква 2050 година вече да сме с 24% по-малко. Това означава по-малко данъкоплатци, което само по себе си означава, че за да разполага държавата със същите пари, ние трябва да внасяме 25% по-високи данъци и осигуровки.
0: Какво може да се направи? Повече пари ли са необходими на родителите? Сега говорим за едни проценти 50, 75 или не всичко опира само до пари, а до някакъв начин да се почувстват значими родителите и припознати от държавата?
3: честно казвам, на първо време опира до пари. Ние говорихме с страшно много родители, които не смеят да имат второ, да не говорим за трето или четвърто дете, точно защото нямат финансовата възможност да ги издържат. Можем да вземем за пример Кипър, между другото, където 2025-та те са една от малкото държави като нас, които имат праг за детските надбавки, но те са включили доста повече хора. Между другото, там прагът е 66 000 евро доход на година, което означава 5500 евро на месец на домакинство. За справка, в България прагът е 415 евро на член от домакинството, което за едно семейство с две деца значи доход 1660 евро.
4: Тоест, казвате, няма как да не се надвишават тези средства и съответно голяма част от родителите губят тези надбавки, които са колко? 25 евро, нали така?
2: Само да, ако мога да допълня, 416 евро, което е новото, там насетне до 466, получаваш 80%. 80... Сумата просто е смешна. Господин Донев казва, че финансовите стимули не довеждали до раждаемост. Да, но при нас първо, че вече не става дума, Петя, извинявай. Извинявам се. Не става дума вече за финансов стимул, това вече е въпрос на оцеляване в буквалния смисъл за много семейства. Същевременно обаче на всички тези места, в които има доходен праг, защото на много места има доходен критерий, който обаче пак имаш нещо от детските, но те се говорим за по-големи суми от 25 евро.
0: Ма извинявайте, тук други родители ни казаха, заполучават бонус в края на годината и така с някое друго евро надвишават рамката могат да вземат парите, които са им необходими заради бонуса, който са получили в края на годината за Коледа или за 12-те месеца.
4: Не взимате изобщо.
2: Не взимам и не
4: 25
2: само.
4: Евро. И още един въпрос тук имаме много важен. За 25 евро какво може да купите на детето?
2: Честно, само искам да довърша за доходния критерий. Разучих, направих си труда, три държави открих, които имат такъв критерий, след който не получаваш нищо. Кипър и Хърватия. Кипър е с положителен прираст според Световната банка. Хърватска има малък спад, но и в двете държави брутният вътрешен продукт е по-добре от българския. Покупателната способност е по-добра. На това отгоре те имат много друга социална политика. Въобще, за какво говорим? Хърватска, знаете ли, че от 25-та година 360 евро получава пенсионер на месец, за да гледа внучето си, примерно, което е допълнителен доход за пенсионерите. Вместо тази програма Родители в заетост, която госпожа Ефремова толкова много промотира и всъщност има само няколко хиляди души, които са възползвали от 2010-та, се оказва, ами там имаш 8 часа на ден, хора, които ти не познаваш, коя бавачка свясна, истинска, ще се навие за 620 евро 8 часа на ден да ти гледа детето.
4: В тези страни, абсурд, които цитирате, какви са детските надбавки като сума, защото при нас си говорим за тези 25 евро. И какво си купувате за тези
2: 25 евро? Памперсите ми за седмица и нещо, аз имам от ефтините 10 евро. Тоест, в момента...
4: За една седмица. Да, госпожо Пателенска, може и вие да се включите, да.
3: Да, за Кипър мога да кажа специално сумите на детските надбавки. За едно дете са 588 евро в сравнение с 26 евро в България. За две деца са 705 евро в сравнение с 57 евро в България. За четири деца вече сумата надхвърля 90 евро в сравнение с 2000 евро надхвърля в Кипър в сравнение с 90 евро в България.
2: Плюс помощи за детските градини, държавните детски градини. Дори там имат 130 евро и 200 евро, когато детето е в частната градина. А в Хърватска, точно защото нямат места в детските градини, затова имат тази програма заети баба и дядо.
4: Това всичко обсъдихте ли го с министър Донев?
2: Ние, честно казано, за две седмици, аз не очаквах толкова бързо да се развият нещата. Не успяхме да се подготвим достатъчно бързо. Но аз съм много горда, че за две седмици абсолютно непознати хора, ние с госпожа Пателенска не се познаваме. Аз никой не познавам оттам. Само с Моника
0: се. Но сте се на обща съдба всички.
2: Ние се запознахме, всичко се организира онлайн. И всъщност ние за две седмици успяхме да организираме на 10 града да има някакъв протест, въпреки че имаше дъжд, пак имаше протест, да инициираме среща с Министерството на финансите. Същевременно много държа да отбележа госпожа Рангелова, адвокат Рангелова, много ни помага от към документа, правни съвети от самото начало. Просто аз я потърсих още на първия ден, който си дал.
4: Само да кажем сега, вашият протест ще бъде на 14 юли, нали?
2: Това така е втори протест.
4: Няма да бъде само в София, ще бъде и в други градове на страната, така ли?
2: За сега постоянно се увеличава бройката, зависи колко координатори имаме.
0: Финално, ако не бъдете чути, защото в бюджета вече е в Народното събрание, вчера мина на комисия, ще влезе и в пленарната зала, ако нищо не бъде отразено в план сметката, какво ще правите? Имате ли избор? или с 25 евро и каквото до сега?
2: Не, няма да спрем. Това е категорично, защото родителите са пренебрегвани вече десетилетия наред, а ние всъщност трябва да сме центъра на социалната политика и на всичко в страната, защото без нас няма абсолютно никакво бъдеще. И ако господин Донев и това правителство, и не само той, разбира се, това и предишните правителства, и бъдещите, той те в момента, аз им казах, вие просто сте с кофти късмет, че аз в момента съм в майчество и съм побесняла. И съм създала инициативата. Съжалявам, не
4: искам вас. Очевидно са много такива майки като вас.
0: Видяхме да, колко са активни, да.
2: Абсолютно. Но просто аз инициирах нещата и намерих голяма подкрепа.
4: Да видим, нали? Само да чуем и госпожа Пателенска какво мисли и какво може да се направи от тук нататък. Това, което попита преди малко и Виктор, ако това не бъде отразено в бюджета, защото бюджета е вече на финалната права, ще трябва да мислим и за бюджета през 2027 година, какво ще правите?
2: Само да кажа, че за втората, ние дадохме становище, извинявай Пете, дадохме становище в социалната комисия, днеска ще бъде прочетено, свързаха се с нас от едната парламентарна група, не знам дали е коректно да го кажа.
0: Преди кажете, това...
4: кажете
0: проблем,
4: коя е парламентарната група?
2: Този ден се свързаха с нас от Продължаваме промяната.
4: Така.
2: Първата група, с която имахме също контакт, беше Възраждане покрай госпожа Рангелова. Тя в момента не е депутат, аз я потърсих. Сега просто аз я харесвам и знам, че много отдавна промотира този вид социална политика. Още първия ден, като слях инициативата. Възраждане ще внесат, те са поели ангажимента пред нас. До онзи ден не смеехме да кажем, докато не влезе в комисия бюджета. Преди, между първо и второ четене, ще внесат исканията ни. Надявам се и други парламентарни групи да ги внесат, тъй като знаете, че между първо и второ четене могат да се внесат.
0: И то от тях зависи от техните гласове в пленарна зала. Да, точно. Финално, госпожо
4: Пателенска, и от вас да чуем вашето мнение.
2: Ай,
4: писмо
2: до премиера и президента ще пуснем днес също. И омбудсмана.
4: Разбрахме ви. Госпожо Пателенска.
3: Продължаваме, докато не постигнем нещо. В крайна сметка, от това зависи дали ще има държава утре.
4: Продължавате с протестите, ако правилно ви разбирам.
3: Да, и не сам.
0: Много ви благодарим и на двете за този разговор.
3: За разлика от правителствата, ние имаме и дългосрочни искания, които целят промяна на дългосрочната демографска политика. Не само за момента да се оправят нещата, а да се оправят и за бъдеще, защото до момента наблюдаваме, че никой не гледа по-напред от 4 години, а проблема е доста по-напред във времето. Идващите 4 години.
4: Разбрахме ви, те първо ще продължаваме да коментираме тази тема, защото тя е изключително важна. Много ви благодарим за този разговор и на двете.
2: И много се надявам също да се обърне внимание на децата с увреждания. Ние се опитваме вече да приобщим и родителите на деца с увреждания, тъй като и те също са потърпевши. Техните 200 милиона, не знам дали знаете, са в раздел консолидация, което означава, че те ще бъдат също потърпевши. Каняме ги на нашия протест също. И по-нататък се надявам и някои техни искания също да бъдат гласувани в групата и да се борим
4: това
2: и за тях.
4: Това е тема, която също заляга в нашето предаване, така че и те първа нея ще коментираме. Благодарим ви за
2: много
4: този
2: ви благодаря за поканата.
0: А ние продължаваме само с малко ще си говорим за договорката между Боташ и Булгаргаз.
4: Останете с нас.

Добро утро! Днес минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието 21, а в София около 15. От северна юг облаците ще се увеличават и следобед ще вали и гърми в западна и централна България, а по-късно валежите ще достигат и до Черноморието. Интензивни ще бъдат дъждовете в северозападните райони и по южното крайбрежие до 15 литра на квадратен метър. Очакваните количества в централните райони ще са до 10 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са високи – от 31 до 36 градуса, по морето – 30 градуса, а за района на София – 31. По Черноморието ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. Валежи се очакват по-късно през нощта по южното крайбрежие до 15 литра на квадратен метър. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Вятърът ще бъде слаб. Морската вода е с температура от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Над планините следобед ще има значителна облачност, валежи и гръмотевични бури над Стара планина, Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. Облаци от океана на последователни вълни ще проникват над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с летен характер се очакват над Прибалтика, Русия и Източна Украйна. Дъждове с гръмотевици ще има над западната и източната част от Балканският полуостров. От четвъртък започва период с повече слънце и повишаване на температурите. Ще превалява над северното ни Черноморско крайбрежие и над западна Стара планина. В петък ще бъде топло със следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат 38-39 градуса. Любопитна новина. Учени намериха връзка между витамин С и здравето на мозъка. Изследователи откриха още едно доказателство, че храненето може да влияе върху начина, по който мозъкът старее. В проучване, в което са участвали повече от 2000 възрастни японци, хората с по-ниски нива на витамин С в кръвта са имали по-малко сиво мозъчно вещество и по-слаби връзки във важна мозъчна мрежа, свързана с паметта и вниманието. Макар че резултатите не доказват, че витамин С предпазва мозъка, те допълват натрупващите се доказателства, че пълноценното хранене може да играе роля за запазване на здравето в по-късна възраст. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Боташ и Булгаргаз трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца. Това обяви премиерът Румен Радев.
1: Възможно ли е това и какво означава всичко това за България, замразяването и не само на плащанията? По тази тема ще говорим с енергийният експерт Явор Куюмджиев. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Може ли да ни преведете на нас и на нашите зрители тези 15 месеца, тази договорка, какво точно включва? Защото знаете, до онзи ден, всеки ден ние трябваше да плащаме, трупаха се ни дългове към Булгаргаз. След тази среща и това подписване, какво ще се промени за нас българите?
2: За нас българите и предишната ситуация нищо не се е променило. То драмата беше за Булгаргаз, не за нас като граждани. Поне не в този момент.
0: Трупаме задължения.
2: Не, не, ние Булгаргаз.
0: Да, и трябва задължение. Да се платят.
2: Да, от Булгаргаз.
0: От Булгаргаз, пак, добре.
2: Но вижте, в крайна сметка, ние така иначе отдавна не плащаме. Това, че ги дължим тези пари и не ги плащаме, просто се трупа
0: от
2: един
0: дълг. От юли 2024 не сме плащали.
2: Точно
0: на така.
1: 360 милиона долара.
2: Каза вчера премиера. Само, че днес, не, вчера излезе предварителният финансов отчет на Булгаргаз за 2025 година и там са записани около 260 милиона евро загуби.
0: Къде е това разминаване? Защо?
2: Слушайте ме малко. 250,5 милиона поради договора с Боташ. Така е записано в отчета на Булгаргаз. Тоест, основната причина за загубите на Булгаргаз за 2025 година е този договор. Защо има разминаване? Защото това е 2025-та. За 24-та отчета са останалите, предполагам, 100 и колко милиона.
1: До 360.
2: До 360. Те са в 24-та загуба. Сега, аз разбирам прекрасно, че когато 23-та година този договор беше подписан, той беше подписан в една друга, много сложна, геополитическа и може да се каже форс-мажорна ситуация, в която имаше наистина заплаха, потенциална, евентуално, да спре изцяло руския газ. В онзи момент газа, който получавахме от Азербайджан, нямаше да стигне за българските нужди. И наистина имаше огромна опасност да се да останем без газ. Газова криза. Тя не се случи. Също така, но имаше в онзи момент такава опасност. От друга страна, разбирам желанието на някои хора да бъдеме енергиен хъб на Балканите, който да транспортира втечнен газ дали от Америка, дали от Катар, дали от Алжир, през турските терминали към Украина, Молдова, Словакия, Сърбия, Унгария и така нататък, което е много валидна тема, много добра идея, много лошо изпълнена. Защото предварителните договорки с Унгария и Словакия за да ползват тези наши възможности през турските терминали не отговаряха на пазарната реалност. В този си вид, за съжаление, с тези такси за пренос и за разтоварване, газът, получен по този договор, е много трудно конкурентно способен. Самия факт, че за тези вече повече от 3 години действие на договора, ако не ме лъжа паметта, по него са разтоварени 4 или 5 кораба, т.е. използване около 10% от възможния капацитет. Никой не казва, че договора не може да работи. Той може да работи, но при други пазарни условия. И за това е позитивна идеята, че се получава някакво замразяване. Ставя ще ми пита какво значи замразяване, не знам.
1: И какво предоговаряне да очакваме?
2: Ай, не знам. Нямам,
0: Подобряване на условията, се казва.
2: Трябва да, може би е правилно този протокол, който е подписан, в който е дефинирано това 15% замразяване, да се види какво има в
1: месеца.
0: 15 месеца, да.
2: Години ли казах?
1: Месеца.
0: Процента, но няма месец. Нищо, да.
2: Значи, това, ако направят това нещо публично и да се развие някаква дискусия между специалистите, за да се постигне най-доброто на България, би било най-доброто нещо, което би могло да се случи. Не знам дали ще стане. Не знам.
0: И пак не става ясно, господин Куюмджиев, сега това, което ще плащаме, ако сега вече е замразен този договор, това, което ще плащаме за използван капацитет, обаче по колко ще плащаме, как ще ги плащаме?
2: По цените на договора. Сега да не спадаме в технически подробности, но там има три различни цени. Има, то между другото всички газови договори, така има цена на разтоварване, цена на пренос и цена на трансграничен капацитет. А какви са тези цени, аз не знам. Какви ще бъдат, може би са описани в протокола, който сега, защото в съобщението на Министерския съвет пишеше при подобрени условия.
0: Точно така.
1: И че тези 15 месеца ще бъдат използвани за по-добри условия, предоговаряне. А има ли някаква логика? Защо 15 месеца? Защо не 5? Защо не 10 месеца, една година, а 15? Сега някои анализатори го обвързаха с местните избори, които
2: имат. А, не, аз в политически теми не искам
1: не,
2: да.
1: Не, няма да ви. Има ли логика 15 месеца?
2: Ми, въпрос на договаряне. Подразбиране, смисъл, защо този договор беше подписан за 13 години, а не за 2.
0: Не знам. И това е логичен въпрос,
2: не знам.
1: След като е била кризисна е ситуацията, въпрос... можеше за 5 години само.
2: Да, можеше за една, можеше за 2, но за 13 е малко странно.
0: И сега тези, знаем, че трябва да се платят така ли, че тези 360 милиона долара.
2: Някога.
0: Някога. Ето това е въпроса. Как ще се плащат? Кога ще се плащат? Защо всички тези неща, господин Кълъмджиев, не излизат управляващите да кажат на обществото реално каква е ситуацията по този договор? Просто ни се казва, договора се замразява за 15 месеца и от тук нататък какво?
2: Как да ви отговоря на този въпрос, защо те не отговарят? Питайте ги тях, аз не мога да знам. Не знам.
0: Но все пак вашето обяснение какво е за това, че нямаме обясненията точно по тези параметри?
2: Аз нямам отговор, нямам обяснение. В смисъл, за мен това не е логично. Не мога да ви кажа как, защо така. Ми се питайте някой от тях, аз не знам.
1: А тези 15 месеца се опитваме да разберем, ако ние плащаме само когато искаме. Казахте колко 10 танкера сме ползвали за тези 3 години.
2: Не, по-малко.
1: Да. Сега в следващите месеци, ако не ползваме изобщо и не сме се заявили нито един танкер, ще трупаме ли допълнително някакви средства пак към нямаме... тези 360? Не ни става ясно какво означава замразяване.
2: Нямаме отговор на този въпрос, не знаем.
0: Всичко е в мъгла.
1: Но ни се предлага като голям успех и...
2: То... Ако, значи, те има няколко варианта, ако трябва да, в смисъл, ние имаме подписан...
1: Да всички гадаем, давайте да гадаем тогава.
2: Имаме подписан договор, който си важи.
1: Така.
2: По който 24-та година, вече 2 години, не плащаме. Едната хипотеза е, че те просто признават, окей, признаваме, че не плащате, значи, продължавайте да не плащате. Това е единият вариант, което, окей. Другият вариант е, признаваме, стигнали сме до тук, не сте платили 360 милиона долара, от тук нататък следващите 15 месеца ви опрощаваме плащанията.
0: За това което... замразяване, да.
2: Да, смисъл, изобщо не дължите нищо, все едно договора за 15 месеца не е валиден.
0: Спира се неговото действие, въпреки че се казва, че се плаща по използван капацитет. Какво
2: с условието, че ако докарате танкер и ще, тогава ще платите по условието на другия договор, каквито са там разценките. Аз не ги знам точно. В смисъл, знам ги, има няма значение. Мисълта ми е, че това е втория вариант. Не знам кой от двата варианта работи или се е случил. Предстои да разберем очевидно.
1: Защо?
2: Аз лично силно се съмнявам, познавайки работилки години наред с турски компании, с турски бизнесмени, силно се съмнявам, че те ще направят някаква отстъпка даром. От тяхна гледна точка, чисто търговски, те си имат един договор, по който ние имаме да им даваме още 2,5 милиарда евро. И те казват, вие имате да ни дадете 2,5 милиарда евро. Това е
1: така
2: подписано.
1: Така сме се договорили.
2: Имате да ги дават. Ма ние не можем да ги дадем, защото договорът е лошо. Хубаво. Дайте да измислим някаква друга схема, по която да ни дадете нещо на среща. Може с някакъв вид дискаунт. Да не е 2,5, дайте нещо за милиард, па другите ще ви го простим. Ама не вярвам, че някой ще седне да отстъпи тези пари, които той си смята за негови, те са подписани.
0: И те са по договор.
2: И са по договор.
1: А таймингът сега точно за това замразяване, защото и служебното правителство също преговаряше с турската страна, опитваше се да предоговори договора с Боташ, министър Трайков. И тогава имаше някакви надежди, че все пак ще може да имаме такава отстъпка от турска страна. И ето пък сега дойде.
2: Аз, доколкото разбирам, те се разбраха да се разберат за 15 месеца.
1: Да, да ги използват за това време за замразяване, за затопляне на отношенията, така да кажа.
2: Да, за да се уточни какво ще поиска турската страна за подобряването в своята на този договор. Но каквото и да поиска турската страна, аз просто искам да обърна едно сериозно внимание на факта, че ние сме член на Европейския съюз и то вече повече от... Да, не повече, почти 20 години, сега ще стана 20 години.
0: Точно така, 27.
2: И в Европейския съюз действат много строги правила за търговия с електричество и с природен газ. Тези строги правила се управляват от две организации, които се наричат ENTSO-E за електричество и ENTSO-G за газ. ENTSO означава European Network of Transmission System Operators. Това е съюза на операторите на газопреносните мрежи на Европейския съюз. Само една минута ми дай да ви, защото за мен е много важно, много интересно. Като отворите интерактивната карта на ENTSO-G, всички трансгранични точки, където има съприкосновение между газовите мрежи на две съседни страни, например България, Гърция, България, Турция, България, Сърбия, ако щете, се светят в зелено. Това означава, че те могат да се търгуват. Правилата на ENTSO-G означава, че една от най-основните компоненти на цената на природния газ е трансграничния капацитет. Този капацитет е примерно 100 единици. Половината, 50 единици се полагат на един оператор, 50 единици на другия оператор от другата страна на границата. По европейските правила тези капацитети се търгуват на търгове, годишни, месечни, седмични, които годишните се обявяват някъде до 12 декември. Явяват се търговците на газ, които имат някъде газ и дават. Аз искам 5 мегавата, давам такава цена. И накрая се формира. Това е търга. И по тази логика в момента, последните 1-2 години, цените на трансграничния капацитет падат надолу. Понеже има много търговци, има много газ в Европа и цените падат надолу. Единствените две точки, които светят в черно на картата на ENTSO-G, са нашите две точки с Турция. Там капацитетите не се търгуват. И по същата логика са разделени. 50% за Булгартрансгаз, 50% за Буташ. Но ако искаме да правим нещо, каквото и да било от тук нататък, в тези сфери с нашите близки приятели от Турция, трябва да спазваме европейските правила. Това е за мен изключително важно и ако ги спазваме, може би ще избегнем и всякакви грешки, които... Защото тези правила са направени точно за да се бягат грешки.
0: Господин Куюмджиев, моля ви коментар за думите на премиера, който казва, че ще се позиционираме на картата като много силен търговец на газ. Какво разбираме от тези думи, след като стана ясно, че замразяваме този договор?
2: Точно това, за което беше първоначалната идея. От 1 януари, предполагам, не знам, не мога да вляза в главата на господин Радев.
0: Но... Ние се опитваме да разгадаем и ние неговите думи. Затова ви питаме какво
2: разбирате. Това, което аз мисля, че би трябвало да имат предвид, е, че от 1 януари 2027 година тръбопроводният газ от Русия ще спре. Това е директива на Европейската комисия, част от пакета санкции. В момента, в който руският газ спре, ще се получи една доста голяма дупка и ниша, която държави като Украина, Молдова, Украина, Словакия, Сърбия, Босна, Гърция, не в такава степен, но и там частично ще получат огромен недостиг на газ.
1: И за това спиране точно дойде критиката дали България няма да се превърне в този троянски кон на Европа с руския газ през Турция.
2: Точно тези хора, които нищо не разбират и говорят глупости от 100 години, няма да ги коментирам. Те казваха, че имаме толкова много ток, че Белене ни трябва. Сега, какво стана? Че цената
0: ни търсим сътрудничество и с Украина.
2: Не само. Ами ни трябва. Но преди 20 години те говориха, пълни сме с ток, никога няма ни трябва тока. Ток ни трябва. Вие ще ни трябва все повече и повече. Така че тях няма да ги коментирам. Това са глупости. Така или иначе, в Европа много голяма част от природния газ ще остане руски. Те даже вече започнаха да говорят за нещо наречено турски микс. Турски микс, който ще влиза в Европа.
0: Там... Какво ще представлява този
1: руски газ?
2: Не, в Турция, вижте, в Турция влизат най-голямото количество с газ от Русия и от Азербайджан. Има малко количество от Иран, но там тръбата е доста малка и няма как да задоволи изцяло нуждите. Имат много още по-малка връзка с Ирак и втечнен газ, обаче техните терминали в момента се използват на около 30%. Просто защото втечненият газ е скъп. Това е пазар. И като влезат всичките тези видове газ, се получава турския микс. Иначе ние ще купуваме турски микс. От там нататък, какво да ви кажа? То е география, то е пазар, то са цени. Мисля, когато едно нещо струва 100 евро, а пък пазара не може да си позволи да плати повече от 30, ими ще плати 30 на този, който предлага за 30. Санкции, не санкции.
0: Предстои да видим цялата тази ситуация, как ще се развива господин Куюмджиев и от тук нататък какво предстои за България след тези 15 месеца, евентуално какво ще случи и какво ще случи по време на тези 15 месеца.
2: Да, ще предстои да видим. Аз се надявам, че ще бъде има повече комуникативност и повече...
0: Яснота.
2: Да.
1: Очакваме и от министъра на енергетиката, не само от премиера. Много ви благодарим за този разговор.
2: И аз благодаря.
0: Благодарим и България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България на ер.

0: Има ли объркване с новите емита за малки пратки и защо някои платформи ги начисляват таксите на бройка, а други на вид артикул?
1: Повече яснота по темата очакваме сега да внесе в разговора Жанета Найденова, която е изпълнителен директор на Българската e-commerce асоциация. Тя вече е при нас в студиото. Здравейте!
0: Здравейте, добре дошли!
2: Благодаря за поканата.
1: Благодарим, че сте при нас. Кажете ни откъде дойде сега това объркване и как ще се начисляват тези такси според тези нови правила, които имаме за пазаруване в тези платформи.
2: От 1 юли 2026 година до 1 юли 2028, влизат новите правила на Европейския съюз, които всъщност прилага 3 евро митническа такса на вид артикул в малките пратки до 150 евро, които се доставят от страни извън Европейския съюз до крайни потребители.
0: Вид артикул, казахте.
2: На така вид артикул.
0: Е
2: това е по съгласно изискванията на тази регулация на Европейския съюз. Виждаме обаче голямо объркване сред платформите, тъй като едни от тях начисляват правилно и вие виждате като потребител в количката сумата, която е за съответните стоки, които сте поръчали. Отделно виждате сумата на митническите такси, които са на вид артикул, и виждате крайната сума с митническите такси и ДДС преди да платите. Други платформи обаче все още не са започнали да начисляват такава такса. От 1 юли те, разбира се, ще платят таксите към Европейския съюз, независимо, че не са ги начислили.
0: Те за сметка на потребителите, фактически.
2: Не за сметка на потребителите, защото това е тяхна грешка. А трети тип платформи виждаме, че всъщност таксуват 3 евро на всеки един артикул от пратката. А точно по тази причина Европейската комисия публикува на своя сайт насоки, въпроси и отговори за точното начисляване на тези пратки, деклариране, заплащане и така нататък. Така че очакваме един транзакционен, един така междинен период, в който платформите би трябвало 100% да отговарят на тези изисквания, но и те са огромни платформи и за тях е нужно време да препрограмират
1: всичко. Колко време може да бъде необходимо, за да не става това объркване за потребителите и да им се начисляват тези такси, когато те не бива да се начисляват?
2: Например, когато вие си поръчате, да кажем, една плажна кърпа, едни джапанки и бански костюм за ваканцията. Всъщност, ви имате 3 различни артикула във вашата пратка и тогава ще бъдете таксувани 9 евро.
1: По 3 евро на всеки един артикул, да.
2: Но ако поръчате 3 плажни кърпи, да кажем, една плажна кърпа за плажа, една кърпа за бани и една детска кърпа, това се води като един артикул кърпа или хавлия, и тогава би трябвало платформата да начисли само 3 евро на тези 3 броя.
0: Ако от тази платформа си поръчаме една кърпа за мен, но поръчаме една кърпа за детето и от друг търговец, защото искаме детска кърпа с някаква картинка на нея, кърпата, ако е от друг търговец, ще ми поискат ли отново 3 евро, въпреки че не са еднакви търговци?
2: Не би трябвало, защото всъщност вие поръчвате през платформата.
1: И не трябва да следим сега кои са търговците, непрекъснато да проверяваме.
2: Разбира се, защото всеки един от тези артикули може да е от различен търговец.
0: Трябва фактически платформите да си пренастроят системите, за да могат да проверяват артикулите в края на поръчката, дали
2: точно
0: се дублират.
2: Така. Но имате една поръчка през платформата и правилата 3 евро на уникален различен вид артикул важат за цялата поръчка по 150 евро.
0: Има ли някъде, знам, ще ви прекъсвам, където да видим какви са видовете, които са като един общ артикул? Сега за козметика, може ли някой да каже, не знам, не съм толкова в темата, но едно червило е един вид артикул, но пък слънцезащитния крем е друг вид, така
2: абсолютно,
0: че и за двете по 3 евро.
2: Те не са в една категория.
0: Да, как да разберем каква категория
2: са? Да, те не са в една категория и затова всъщност всички тези гайдлайнс, които се публикуват на сайта на Европейската комисия, помагат на платформите да начисляват правилно. Защото, примерно, вие ако си поръчате една фибичка за детето от 30 евроцента, на нея ще се начисли 3 евро митническа такса.
1: Да, за За да сме наясно с тези категории, как са разпределени тези категории по вид артикули, които, на които съответно може да се начислява тази такса. Там са обяснени, така ли, на сайта на Европейската комисия и ние можем ли да се ориентираме като потребители?
2: По принцип, ние като потребители, нали, защото
1: всички сме потребители,
2: всички сме потребители. Ако, примерно, имаме поръчка, която е над 150 евро, тогава всеки един артикул от тази поръчка ще бъде след 1 юли 2028 година, всеки един артикул ще бъде обмитен. И има митнически тарифни кодове, по които всеки артикул се обмитява.
1: В момента
2: тези митнически кодове трябва да бъдат градени вътре, за да се види дали от един и същи код се поръчва самата стока или са различни кодове. И това отнема, разбира се, доста повече време за напасване на системите.
0: Сега, ако направя голяма поръчка за 160 евро, ще имам ли тези такси по 3 евро? Те се премахват и ако съм си напазурвал за 160 евро, те си идват вече цялата пратка, целият кашон, ще си го чакам в България.
2: Всъщност, вие ще трябва, всъщност този, който доставя пратката, ще трябва да освободи през митница за вас и вие ще трябва да платите като потребител мита, такси и ДДС на поръчката, която е на 150 евро.
1: А ще знаем ли колко ще ни бъде начислено или това в последствие ще го разберем?
2: Това ще го, в последствие ще го разберете, когато всъщност митнически агент или фирмата доставчик се обърне към вас и ви каже по вашата митническа декларация толкова и толкова са дължимите мита и такси и ДДС,
0: това е важно,
2: трябва
0: точнение,
2: да платите,
0: понеже хората
2: за да освободим пратката и да може да ви я доставим.
1: Да, защото, както сега иска да кажа Виктор, хората си мислят в момента, че ако поръча за 160 евро, няма да имат начислена никаква такса, а те всъщност ще трябва да платят тези митни такси.
2: Така,
1: да не се заблуждава, че ще бъде без такси.
2: Да, ще се забави процеса на доставка, защото има и митническо освобождаване.
0: Но не трябва да ходим ние до митницата, прати, нали?
2: Които влизат, и всяка една трябва да бъде обработена след 1 юли 2028 година. Тогава вече влиза в сила новата митническа реформа, която цели да има 100% равни условия за европейските продавачи и за търговците, които са извън Европейския съюз. Тъй като в момента последните години ние виждаме страхотен бум на доставки на малки пратки в Европейския съюз. Само за миналата година те са над 5 милиарда и 800 милиона пратки. Представете си, че всяка една пратка трябва да бъде митнически обслужена, начислени мита, такси, ДДС. Това е един огромен обем от информация. И именно за това, всъщност, сега от 1 ноември 2026 година Европейския съюз ще начисли една допълнителна такса, която се нарича такса обработка. Handling fee. В момента всъщност от нашите съседни държави, Румъния и България, вече имат имплементирана такава такса. България изчака решението на Европейската комисия и в Румъния има 5 евро такса за обработка на една пратка. В Гърция тя е 7 евро. И основно 90% от вноса през платформи извън Европейския съюз минава по така наречения Import One Stop Shop система, така че всички данни са вътре, на едно място се заплащат всички тези митнически такси, такса за обработка, плюс ДДС и след това
1: то
2: се
1: много
2: разпределя
1: такси станаха
2: по
1: вече,
2: пазари.
1: Които трябва да се плащат.
0: Само не ми говорихте тези такси, които когато искаме да освободим пратката си от митницата, ще трябва ли да ходим до митницата или тук просто някой ще ни каже еди къде си, преведете една сума, ако е на 160 евро, 20 евро е таксата, преведете тези 20 евро, за да ви изпратим пратката до най-често, това е пощата в България.
2: Да, или пощата, или да кажем експресните, ако е експресна пратка, експресните куриери, те всъщност имат и митническо освобождаване, има и такса за това митническо освобождаване, което крайният потребител трябва да плати. Но всичко това ще се напасне в следващите 2-3 месеца, тъй като вече изискванията, правилата, начина на прилагане, вече е публикуван на сайта на Европейската комисия в помощ на търговците и в помощ на потребителите.
1: Госпожо Найденова, говорим се за тези правила по отношение на цените, таксите, които сега ще се налагат, но не бива да забравяме и безопасността на тези продукти, които си поръчваме съответно. Ще има ли някакви гаранции в това отношение и какво може да се направи в тази посока?
2: Когато основният проблем в един европейски пазар не е толкова ниската цена на тези стоки и на покупките, които правят потребителите, високия риск от опасни продукти, които влизат в Европейския съюз. Наскоро Европейската комисия глоби една от големите платформи с 200 милиона евро, поради това, че предлага стоки на търговци на своята платформа, които са опасни и които са изрично вписани в списъка на Европейската комисия.
1: Значи, си говорим и за детски играчки, знаете. И
2: те са изключително голями риск има при тях. Знаете, че вече има Safety Gate, където всъщност и всеки един търговец би трябвало предварително да провери, това е негово задължение, дали тази стока, която той предлага, вече не е забранена за продажба в Европейския съюз. Потребителите също могат да проверяват стоките преди да ги поръчат и моята препоръка към всички потребители е просто да внимават, да проверяват, да получават повече информация, да търсят информация, защото след това постфактум вече е доста късно.
0: Ето за това направихме този разговор, за да има повече информация за всички потребители. Много ви благодарим за този разговор.
2: Благодаря ви и аз.
1: Благодарим ви. България сутрин продължава.
0: Останете с нас.

0: След премиерата на първата песен «Не без теб», филмовият продуцент и режисьор Ники Урумов представя още две нови авторски композиции «Демон» и «Друг», с което официално завършва своя първи макси-сингъл.
1: Ники Урумов е вече при нас и ще ни разкаже повече за музикалния проект. Здравей, Ники, много ни е драго, че
2: Здравейте.
1: Си при
2: нас.
0: Здравей, добре дошъл.
2: Благодаря за поканата.
1: Разказвай ни сега за този проект с тези три песни. Всъщност, как дойде тази идея? Какво те провокира да направиш тези песни?
2: Тази идея дойде след реализацията на песента «Обезумели» преди няколко години с група Пив по музика на Димо Стоянов. И аз, честно казано, в тези 21 години, в които не бях правил нищо, нямах никакво намерение да продължавам. Но като направих тази песен, реших, че може би не е лошо да опитам още нещо, така да...
0: Музикално.
2: Вътрешно удовлетворение. Не с някакви, кой знае, някакви амбиции. И този проект, той е финансиран по програма на Национален фонд култура и всъщност твърде дълго време аз го забавих, защото през миналата година имах много проекти, снимах в Америка, снимах игрален филм, документален филм, просто беше изключително натоварено, както и началото на тази година и дори беше на ръба да не се случи. Ние получихме едно удължаване от 6 месеца, което всъщност даде възможност да го направим в последния момент.
1: Да.
2: Наистина в последния момент го направихме. Просто беше...
0: А самите песни, които са в този макси сингъл, имат ли връзка помежду си? И от имената «Не без теб», «Демон», «Друг», трябва ли в поредица да ги слушаме?
2: Не. Генерално идеята беше да бъде някакво своеобразно продължение на «Обезумели» и всъщност единствено «Демон» беше направена малко по-рано. Тя още от миналата година я започнахме. Но забавиха се нещата, аз ги стопирах, тъй като нямах време да работя. И идеята беше цялото нещо да бъде в такъв нуар стил. Всички клипове са черно-бели. Обаче в последствие се промениха нещата.
1: Нещата се променяват, да. Първите идеи.
2: То всъщност се случи така, че тъй като мина тази година и половина и цените станаха много брутални и това, което имахме като бюджет, за да бъдат осъществени клиповете, вече въобще не изглеждаше реалистично. И затова за два от клиповете прибегнахме до използването на новите технологии през...

0: генериране на имиджес през AI генерации и така.
1: Ники, кое е най-голямата провокация за теб самия в създаването на тези песни, в представянето им сега и с тези видеоклипове, които ни показваш?
0: Сега, за мен беше изключително удоволствие да го правя. Честно казано, когато правих Обезумери, се чувствах доста несигурен, защото твърде дълго време нищо не бях правил и си казах, къде си тръгнал, Николай? Но го направих заради Димо, защото вярвах, че тази песен трябва да излезе, тъй като песента наистина е стойностна, хубава и реших, че трябва да я направя в негова чест и памет. А сега вече някак си имах по-голяма увереност, по-лесно се случиха нещата. И голямото предизвикателство е как да стигне до публиката. Защото наистина това е нещо, което не знам как се прави.
2: Къс път има ли до публиката?
0: Май не. и е доста трудно. Да, опитваме през реклама и в социални мрежи, и в някакви други места, но
1: и през
0: трудно.
1: Посланието, което носят тези песни, ти какво искаш, ако трябва сега да кажеш на публиката, какво искаш да достигне от тях или искаш самите те да разберат през песните, какво ги докосва, докъде ги докосва?
0: Мен ми се искаше да е малко по-оптимистичен, обаче пак се получи пост-апокалиптичен.
2: Да, особено виждаме така. Демон, няма много позитивизъм в видеото, в посланието, но пък има стремеж да се борим с страховете.
0: Да.
1: И всеки от нас има демони.
0: Истината е, че да, демон. Винаги в нас се борят и доброто, и лошото. И всъщност, когато имаме трудности, ставаме по-силни, по-добри.
1: Израстваме,
0: да. Защото ако всичко е супер, какво точно ще ценим? А въпросът е къде и какво ценим и може би това е моята същност. Аз се боря с трудности, с вятърни мелници и с какво ли не, и затова и така избиват нещата, които
2: правят. Ето виждаме сега и друг, там пък не отида до Антарктида наистина, нали?
0: Е, не отидах, но ето че...
2: Беше да е хубаво, нали?
0: Беше хубаво, но беше малко по-студено и затова реших да...
2: Но визуално изглежда, че все едно, че си там и че ти е било толкова студено, колкото на Антарктида.
0: Ами използването на AI всъщност ми даде възможност да осъществя една голяма моя мечта. Аз винаги съм имал мечта да снимам клип в лабиринт.
1: Защо в лабиринт?
0: Ами не знам, защото вътрешно съм искал
1: някакъв
0: да има...
1: Някакво лутането в лабиринта. Да,
0: не лутането, идеята как да избягаш и как да се спасиш. И тъй като в България няма лабиринт, даже съм гледал в съседни държави локации, но по бюджетни причини ясно е, че няма как да стане. И всъщност AI в случая с песента Демон помогна
2: това. Искаш лабиринт, искаш Антарктида.
0: Ами Антарктида дойде много е така изведнъж от нищото. Говорихме си с Люси, с който правихме видеята. И в един момент аз му казах, ами дай отидем на Северния полюс и на Южния, където...
1: Що не сега, вече възможностите са огромни. Как работите с изкуственият интелект, Ники? Защото това също е предизвикателство. Това е предизвикателство, разбира се, и в нашата работа. Ние много често говорим, имаме си коледж, създаден с помощта на изкуствен интелект. Вие как работите за това да си го има творческият елемент, който идва от вас, а не да идва всичко от изкуствения интелект?
0: А то далеч не идва от изкуствения интелект, даже бих казал, че почти нищо не идва от него. Цялостната концепция за развитието на сюжета се прави от нас.
1: Да.
0: След това започваме да генерираме. Значи аз съм направил всичко, което виждате, което е на Северния полюс. Аз съм сниман с тези дрехи. Предварително е избрана визията, сканиран съм от всички посоки. След това му се задава на AI да изгради определени имиджи и му се казва, тук трябва да бяга от лавина, тук трябва да се раздели с кучето. Всяко едно нещо се генерира, най-дългите генерации са по 15 секунди. То естествено генерира страшни глупости. И е
1: аз
0: голяма
1: те
0: мъка.
1: Питам, за да кажем на хората, да, че не доста... се случва всичко, само му казват едно нещо и той прави всичко това.
2: И готово целият клип, 3 минути е готов.
0: Не, въобще не се случва така. Той генерира видеа максимум от 15 секунди, в които в момента, в който се обърнеш, вече лицето ти е друго, или един път си без пръсти, един път си без...
1: С повече пръсти.
0: Да, за да генерираме 3-минутно видео, имаме часове материал генериран, който се изхвърля, защото просто не става.
2: Понякога изглежда май по-лесно и по-бързо да го заснемете на живо, отколкото...
0: Някои неща, да. Ние затова и заснехме цялото пеене в двете парчета, които са с AI, е снимано на живо. А само нещата, които са извън студиото, това примерно е на живо, това съм аз. Това вече не съм аз. но това съм аз сканиран с тези дрехи облечен и след това му е казано какво
1: и
0: трябва да правя.
1: И след това си пренесен просто там, да, в тази
0: обстановка. За AI не е проблем да те пренесе където
1: къде
0: е било.
1: Къде пожелаеш, да.
0: Лошото е, че той почва да твори някакви неща, които ти не искаш. И
2: да,
0: това е...
2: да маха пръсти, както казваш. И...
0: да, имаше една много интересна визия. Започваше кожена ръкавица, която завършваше в палец с нокът.
1: Изобретателен е със сигурност.
2: Значи трябва да сте много наблюдателни, когато гледате финалните кадри.
0: Може би все още има някакви недостатъци, които са останали в нещата, но много ги гледахме, за да няма artificial изкуствени неща, които да дразнят, защото мен самия ме дразнят.
2: Но и песните, Ники, са много различни, не са комерциални. Като те питахме за краткия път до публиката, те не са толкова комерциални, а са с специфичен почерк. Това ли искаш? Така ли си ги представиш?
0: О, да, да. Аз абсолютно не търся комерциалността в крайния му вид. Тоест не се опитам да правя прекалено нишово.
2: Това е тренда сега.
0: Да, да, не. Правя неща, които мен ме вълнуват и които на мен ми харесват. Много е странно, че от тези три песни, той се получи доста цветен въпросния макси сингъл.
2: А трябваше да е черни бял.
0: Трипл сингъл, да. Доста цветен и като стилове, и като вид на песните. Но истината е, че ми се обаждат хора и ми казват, това парче много ме кефи, друг ми казва, това много ме кефи, това още не става. И...
1: в този смисъл, Ники, на кого се доверяваш първо, когато трябва да представиш такива проекти? На кого се доверяваш да ти каже своето мнение и ти да си сигурен, че това, което правиш, е в правилната посока?
0: С музиката е малко по-сложно, защото, както казах, нямам... загубил съм контактите...
1: При филмите е различно,
0: при филмите е различно, да. При филмите то е много по-специфично и много по-трудно и тежко. Там много неща трябва да се спазят. В общи линии пращам на колеги да гледат клиповете, а музиката вече е готова.
1: Така че... директно, да.
0: Ами, с музикантите, с които работя, с тях стигаме до консенсус как да изглежда финално. Като аз вече бих казал, че имам така вътрешната увереност за нещата, които правя, да знам как ги искам. И като музика, и като стил, и като визия.
1: А критиката как я приемаш? Ето, сам казваш, обаждат ми се хора, които казват, тази песен не ми харесва. Много другата.
0: Не е много готино, като те не хейтат. Ама това
1: аз говоря за градивната критика. Тази, която ти казват.
0: Градивната е супер. Да. Ако получиш градивна критика, аз винаги това съм искал. Някой да ми каже нещо, което аз не съм видял. Това е страхотно просто. Така се случи с последния ми късометражен филм. Академик Людмил Стайков, режисьора на Време разделно, ми се обади и каза колко много му харесва филма, обаче каза, има едно нещо, дето казвам, не знам защо си го направил и трябва да го махнеш. И аз казвам, добре. И след това осъзнавам, ами финалната сцена.
2: Чакаме финала.
0: Да, защото той каза, толкова добре го беше изградил и накрая каза, аз не можех да разбера защо това го има. И когато аз си анализирах това, което той ми казва, разбрах, че е абсолютно прав. И разбира се, го махнах.
1: И това е градивната критика получи, тогава, да. Когато да. Нещо може да се промени в положителна посока. Много ти благодарим, Ники, за това гостуване.
0: Благодаря.
1: Успеха на всички тези песни. Ще те очакваме отново и с другите проекти, които със сигурност в момента са в процес.
0: Добре.
2: Благодарим ти. А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България онер.

0: За шеста поредна година международният документален Родопи филмфест ще събере любителите на документалното кино, извинявайте, в град Смолян.
1: Кои са най-интересните акценти в програмата на фестивала? Ще разберем сега от Галина Георгиева, която е режисьор и програматор на събитието. Тя е при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте, приятно ми е, че съм тук.
1: Шеста година. Какво да очакваме? Шест? Оценка? Отлична?
2: Ами до година седем.
1: Седем?
2: Шеста преди седем.
1: Така. Петте равносметката и за шест трябва да сте надградили.
2: Трябва да сме надградили. Готвим се за седмото издание до година, както казах, което, нали, всички, както знаем, първите седем са най-важни. Устискали нещо до седмата година, значи ще го бъде и за бъдеще. Какво да очакваме? Много силна програма тази година. Фокусът ни е сложен, но интересен. Фокусът тематичен е спектакъл политика, след като миналата година фокусът беше храната, храната във всичките измерения. Тази година решихме някакси да е нещо по-глобално. Нещо,
0: темата което... политика.
2: Темата политика. Ами политиката е по-скоро като спектакъл, като шоу, като образ, но и като онези процеси, които директно влияят на нашия живот. Защото политиката, нали, не е нещо откъснато, далечно, напротив.
0: Тя ни провокира за много неща.
2: Тя ни провокира и някакви политически процеси, както показват голяма част от филмите, са директно врязани в животите на хората, така че...
1: Видяхме кадри от протести, от училище, навсякъде политиката, навсякъде около нас.
2: Да, политиката навсякъде и именно филмите всъщност, които са от цял свят, от Япония през Иран, Ливан до Канада, всъщност много добре демонстрират как политически процеси влияят върху живота на конкретния човек, върху конкретната житейска съдба. И около това искахме някакси да...
0: Да се завъртите.
2: Да се завърти тази годишното издание, да фокусираме.
0: Програмата обаче е много богата. Да ни кажете за нея, кои са заглавията. Няма да може да ги изброим всички със сигурност, но да споменем и тези, които са българските заглавия.
2: Българските ще споменем. Преди това ще започна с филма, който открива, откриващия филм тази година. Петър Кели, Действай сега. Този филм много ясно демонстрира именно как политическата активност и активизма като действие в едно публично пространство може да повлияе върху животите на много хора. Въпросната дама Петър Кели, абсолютно легендарна от днешна гледна точка фигура в европейската политика, основател на движението на Зелената партия, всъщност е много активна, когато света в началото на 80-те е на прага отново, както и сега, на някаква ядрена катастрофа. Тя предприема совалка от срещи с международни лидери и цялото и публично поведение за мир и за така един по-спокоен свят всъщност повлияват на голяма част от нас, човечеството, да не се случват някакви ужасяващи, катастрофални неща. Така че този филм определено акцент. Има един друг филм, през който... между другото, сега виждам много плаката на много хубав български филм, късометражен, естествен филм на младата режисьорка Калина Николова, за писателя Георги Господинов. Той част
1: носителен
2: от българската...
1: Носителен
2: Букър. И така, по мое скромно мнение, един от най-добрите филми, правени за този автор, защото аз съм гледал много други филми, правени за него. Този определено има своя гледна точка и позиция.
1: Когато говорим за документално кино, какви са предизвикателствата и на първо място отговорността? Това е документален филм, не можем да си измисляме да има нещо, което не е така. Или поправете ме, ако греша.
2: Именно така е. Документалното кино има претенцията да показва в реалността. Така каквато е.
1: Като нас медиите, това, което виждаме, това да отразяваме,
2: така,
1: това, което се случва.
2: Така, за разлика от вас медиите, документалното кино прави една крачка напред или назад, като дава погледа на човека в рамките на тези глобални процеси, на тези информационни потоци и събития, които пък вие отразявате. Документалното кино дава един по-забавна картина на живота, дава ни възможност да видим повече неща, да ги осмислим някакси бавно, да ги преживеем даже. Защото разликата между чистата информация и изкуството е тъкмо способността на изкуството да ни кара да съпреживяваме някакви истории. Така че документалистиката, има тая много отговорна задача да разкрива фрагменти от реалността и да ни кара обаче да се запитаме, що е реалност.
0: И какво е в тази реалност.
2: И какво и кои са факторите, които определят тази реалност.
0: Кои са най, ако може по някакъв начин така да ги определите, най-дългоочакваните заглавия в фестивала, тези, които с най-голямо нетърпение се очакват от публиката?
2: Да, така. Значи, казах за Петър Кейли, филма «Комунист» е премиера, премиера не само за България, но и въобще в някакъв смисъл европейска премиера на филма. То е като биографично представяне, но в, така, в една много широка панорама на последния лидер на германската Федерална република Германия, който управлявал буквално няколко дена, но на чието съвест лежат доста смъртни случаи. Филм определено е интересен и за българска публика, защото пък този през неговата биография се вижда краха на цяла една система, на цяла една епоха. Неговия и политически, и житейски път е много сходен с, да го кажа, с пътя на Петър Младенов в българската политика.
1: Тоест, такъв аналог.
2: Да. Като аналог го давам само, да, да. Така че определено този филм има и българска, би резонирал с българската публика. Има така два много интересни филма бих откроила. Един филм на младия украински режисьор Антон Штука, който ще бъде гост на фестивала. Филма е за най-голямата електроцентрала в района на Донбас. Украинска продукция, украинско-немска, мисля, ако не лъжа. Който е интересен с това, че първо той е изключително кинематографичен този филм. Значи това да отиде някой в тези условия, в които една електроцентрала се бомбандира през ден и да направи толкова визуално въздействащо кино, за мен изключително постижение. Интересното при тази електроцентрала е, и това акцентира филма, е, че тя веднъж бива спасена от Съветския съюз, т.е. от руснаците по времето на Втората световна война, т.е. от нацистите, а сега руснаците я бомбандират като част от войната си.
1: Как се върти колелото?
2: Именно, и то по един, да, обратен начин, бих казала.
1: На финала на нашия разговор има ли интерес към документалното кино? Равносметката за тези 5, сега 6 и казахте, готвите 7.
2: Нараства много. Нараства сега нашата идея и упорство е да правим този фестивал в град като Смолен. Естествено, много по-лесно би било, ако сме в София и логистично, и от къмто публика. Но наша голяма цел е да изнасяме култура извън столицата и да захранваме с, бих казал, световна култура провинциални градове като Смолен, които са и гранични територии, те са интересни със своя местен колорит, там живеят.
0: Има ли определена причина за това, че избрахте Смолен или?
2: Две са определените причини.
0: Кои са?
2: Едната е, че Смолен е гранично място между Гърция, България, Турция. Така, глобална цел на фестивала е да събираме балканските страни.
1: Той е международен.
2: Именно, той затова е международен и въобще фокус да са филми на страни от Балканите и Черноморски регион. А другата е, че фестивал наследява един стар фестивал през 80-те години, който е бил именно форум на млади документалисти. От Европа са идвали режисьори и там в Смолен, защото в центъра е по-трудно по време на режим ти да говориш свободно. Когато си в периферията, гласът ти така може по-ясно да бъде изразен, без толкова опасения, че някой ще чуе.
0: Каним всички наши зрители.
2: Искам да кажа, че Смолен е прекрасен през лятото.
1: 9-12 юли.
2: 9-12, заповядайте.
0: Смолен е мястото,
2: така че... На открито прожекции.
0: Да, и цялата програма може да проверите и във вашите социални мрежи, навсякъде, да, където да сте я разпространили, за да могат да се информират всички, които желаят да дойдат. Много ви благодарим за този разговор.
2: Много благодаря и аз за гостуването и поканата.
1: А с това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
0: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте.
1: До утре.

0: България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com. България он ер.
1: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name on it.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

like one is achieved. Everything is relative.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
4: Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: Вътрешният министър с критики към МВР Варна заради издирването на 11-годишната Наталия. Започват обедните новини на 8 юли в сряда. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите. Разногласия в парламента след предложенията на Прогресивна България за 100% машинно гласуване. Столичната полиция затяга мерките на пътя след зачестилите катастрофи. Ключови разговори на върха в НАТО. Лидерите договориха още пари за Украина. Какви ангажименти поема България наживо от Анкара? Промените в изборния кодекс отново са във фокуса на депутатите. Ще подкрепят ли предложенията на Прогресивна България опозиционните партии? Този въпрос задаваме към Благовест Илиев. Добър ден!
1: Добре. Промените предвиждат изцяло връщане на машинното гласуване, като хартиени бюлетини ще се използват само в секциите с под 300 избиратели. Сред предложенията е също и възможност за подаване на онлайн заявления за гласуване в чужбина, както и по-строги правила за честността и прозрачността на вота. Опозиционните партии отчасти подкрепят предложенията, но от ГЕРБ СДС дадоха отново заявка за смесено гласуване. Повече от политическите коментари вижте.
2: От ГЕРБ СДС са категорични. Смесената форма за гласуване е доказано работеща и няма нужда от промени в изборния кодекс точно сега.
3: Прогресивна България дойде на власт с тази форма на гласуване, т.е. с хартия и машина. И в крайна сметка това, което ние сме направили като анализ, показва, че 50% от българското население гласува с машина и 50% от остатъка от населението гласува на хартия, т.е. 50%.
2: От Демократична България подкрепят идеята на управляващите, но ще настояват в изборния кодекс да се запази район чужбина.
4: Повод на това да се засили ограничението, забраната, механизмите за прилагане на забраната, за оповестяване на резултати от социологически проучвания. Ние ще настояваме между първо и второ четене да бъде провеждано обсъждане с заинтересованите страни.
2: От Продължаваме промяната ще имат няколко предложения.
5: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, е всъщност да се дигитализират списъците, избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
2: За изцяло машинно гласуване се и от Възраждане.
6: Повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции, които са в крайни квартали, малки населени места, някои махали. Именно там се извършаха измамите с хартиени бюлетини.
2: А вътрешният министър също посочи. При машинния вод манипулациите на изборите са по-малко.
7: Ние имаме съвсем друг ресурс, който ще допринесе за още по-пълноценна проверка, както на софтуера на машините, така и този път за пръв път се предлага да бъде проверян софтуера за броене. Нещо много важно, нещо, което многократно съм поставил в фокуса на вниманието и не намери разрешение. Така че да сме убедени всички, че както машините функционират по един безупречен начин, без който не позволява изкривяване на резултата, така и софтуера за броене не допуска изкривяване на резултата.
2: Очаква се промените да бъдат разгледани в Народното събрание.
0: Отново инцидент с тежкотоварен камион на магистрала Тракия. Тир се запали на пътното платно около 88 км в посока Бургас. Движението по пътя Пловдив Бургас е напълно спряно, като се образувало километрично задръстване. Към този момент не е ясно какво е превозвал тежкотоварния камион. Подробности очаквайте в следващите ни емисии и новини. След серия от тежки инциденти, столичната полиция обсъди мерки за засилване на безопасността в София. Александра Иванова следи темата. Здравей, Алекс!
8: Добър ден. Заради войната по пътищата, която всеки ден взима жертви, в СДВР се организира среща с експерти по пътна безопасност. След срещата бяха представени някои мерки, а именно на ключови булеварди в столицата се планира изграждане на подлези и надлези, там където има концентрация на пътно-транспортни происшествия, така че хората да не преминават по пешеходни пътеки. Също така се обсъжда по отношение на неопитните шофьори, тези, които са 17 годишни, да шофират с придружител. А от обединението на шофьорите са предложили при инцидент да бъде санкциониран не само шофьорът, а и собственикът на пътя. А директорът на СДВР обяви, че се въвеждат ограничения в движението на тротинетките и АТВ-тата. Това става след разговори с една от фирмите, които поддържа електрическите превозни средства. Чуйте повече.
9: Получихме за кратко време разбиране и взети мерки от тяхна страна да ограничат движението им на места, които са с концентрация на пътно-транспортни произшествия и ограничението им по отношение на скорост и прибиваване в зони с концентрация на пътно-транспортни произшествия. Ще работим и в насока да се справим с индивидуалните електрически превозни средства, които са на частни физически лица. Тъй като анализа на средата за сигурност по линия на пътен травматизъм сочи, че към момента предвид това, че идва летния сезон.
8: От СДВР отправят и апел към родителите да бъдат внимателни, когато купуват превозни средства на децата си и да разговарят с тях за пътната безопасност.
0: Александра Иванова с мерките за безопасност на столичната полиция. Благодаря ти. Семейство от Своге настоява за справедливост, след като губи 18-годишната Далия при катастрофа през април. По думи на близки, момчето, което управлявало автомобила, не е спазвало мярката за неотклонение домашен арест, а институциите бавят разследването.
10: Вечерта на 28 април 18-годишната Даля не се прибира от дома. Разтревожени близките й започват да я търсят в спешното отделение и полицията, откъдето им съобщават, че се е случила катастрофа край гара Лакатник, но не им дават повече подробности.
11: Ние тръгваме за Лакатник и вече по пътя срещаме съдебна медицина, полиция, пожарна линейка. Мисля, че имаше родителите на момчето, както вече пътната помощ с колата натоварена на нея. Оттам идваме на мястото, никой не ни допуска и ние питаме къде е Далия, дали това е тя. Никой не ни казва, казват ни, че не знаят. Оттам ни спращат в полицията. Ние се връщаме в полицията и там вече ни чакаха родителите на момчето, с което е била, както и придружавани с адвокат. Те вече през цялата нощ са знаели какво се случило.
10: По този абсурден начин роднините на Далия разбират, че си я загубили. Автомобилът, в който е пътувала, бил управляван от 18-годишният Илиян Танев, който получил книжката си едва през февруари. Той се разминава без телесни повреди, а съдът му налага мярка домашен арест.
11: Доколкото знам, той не го е спазвал. От наши познати, които са го засичали в града, аз също го видях един път, той не я е спазвал и разследването се води изключително бавно и заради това мярката му е приключила. Той вече е свободен. И сега трябва да чакаме делата.
10: Патрисия споделя, че в града се говори как Илиян се събира с приятели в къщи и дори е празнувал абитуриентския си бал. Нашият екип отиде до дома му, но той не пожела да застане пред камерата ни.
11: Събирали сте се в къщи? На партите?
12: Не.
11: Не, за абитуриентския ви бал?
12: Да, благодаря.
11: Не желаете да коментирате?
12: Не, не желая.
11: Съжалявате ли за това, което се случи?
10: Точната скорост, с която е шофирал Илиян по пътната отсечка, не е ясна, а сред версиите на пострадалото семейство причината за катастрофата е гонка.
11: И прокуратурата и реално полицията бавят случая. Другото, което е, опитват се да изкарат пътя виновен, а не момчето. А няма как при положение, че знака тук е 50 км, той да мине с над 100 пътя, не е виновен, виновен си е той. Наши познати те всички казват, че е над 140. Неговите приятели в училището се похвалили, че са правили гонка.
10: А семейството на Далия остава в неведение и до ден днешен. Остава им да чакат резултат от институциите.
0: Близо 10 дни без следа от 11-годишната Наталия от Варна. В издирването на момиченцето и 40-годишния Асен Симеонов, с когото се смята, че тя са включени допълнителни сили на МВР и доброволци, които претърсват големи гористи местности. Периметъра на обследване се разширява. Вътрешния министър Иван Демерджиев отправи критики към дейността на областната дирекция по акцията до момента.
7: Няма данни да са напуснали страната. Това, което по-скоро ме тревожи, е, че назад във времето е имало подобни случаи. Очевидно реакцията не е била адекватна. Това ме притеснява най-вече. Ще направим необходимото, след като намерим детето и разрешим този случай, да няма предпоставки. Това да се повтори и извършителя да си понесе необходимата отговорност. Пак казвам, имам забележки към организацията в първите часове, затова и създадохме допълнителна организация под ръководството на главния секретар.
0: Депутатите избраха директор на Държавна агенция Разузнаване. За втори мандат начело остава досегашния шеф Антуан Гечев. Той беше единствения кандидат за поста.
2: Номинирания за нов стар шеф на Държавното разузнаване Антуан Гечев беше предложен от Прогресивна България за нов 5-годишен мандат.
12: Антуан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз.
2: От Демократична България обявиха процедурата за избор за опорочена, тъй като Гечев не бил освободен от поста по правилата.
13: Назначен Асен Тутеков за изпълняващ функциите председател на ДАР. Тоест, назначен и изпълняващ функциите друг служител при условие, че председателя на ДАР не е освободен по съответния ред.
2: От Възраждане пък подкрепиха кандидатурата на Гечев.
14: Критерии за това, че той е работил добре начело на тази служба, е, че за тези 5 години не излезе нито един не просто скандал, но какъвто и да било случай, свързан с ДАР. Колкото по-малко се говори за тази служба, колкото по-малко е в устата на медиите и на гражданите, толкова по-добре се върши тя работа.
2: По време на пленарното заседание депутатите приеха и процедурните правила за избор на ръководител на ДАНС. Предложението за изслушването на настоящия обаче беше отхвърлено.
15: Защо и тези управляващи падат в капана на това да отхвърлят такива ключови изслушвания в зала? Очакването ни от управляващите е да бъдат много по-активни, много по-проактивни, много по-агресивни срещу модела.
2: Припомняме, че правителството вече прие решение за издигане кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025 година, когато парламента го избра за председател на комисията по досиетата.
0: Предстои да бъдат изяснени данните за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и собствеността на самия самолет. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той постави и въпросите относно произхода на средствата, с които са финансирани полетите. По думите на Демерджиев е важно да се изясни и как лице, санкционирано по закона Магнитски, финансира подобни пътувания и по каква причина тази информация не е била проверена до този момент.
7: Има случаи, в които един такъв частен самолет се ползва дълго време само от един клиент и този клиент е Делян Пеевски. Та освен всичко друго ще изясним и този самолет дали случайно не е негов, освен че го ползва. Берем всички документи. Фокуса, насочването на фокуса към Десислава Атанасова на мен ми подсказва една готовност някакси тя да бъде жертвана. Ако мога да се изразя по-точно, Десислава Атанасова е нещо като косвена жертва в случая. Човек отзовал се там в списъка с хората, направили резервации, евентуално летели с Пеевски. Така че фокуса на нашето внимание е Пеевски и огромните парични ресурси, използвани за неговите полети. Техният произход, начина по който са добити.
0: Обедните новини на 8 юли продължават. Ето какво остава да видите. Иран и Съединените щати са пред възобновяване на войната. Доналд Тръмп обяви край на примирието. Товарен самолет с петима души екипаж изчезна от радарите близо до пакистанското пристанище Карачи. Ключови разговори на високо ниво в Анкара във втория ден на срещата на върха на НАТО бяха договорени повече пари за отбрана, по-голямо производство на боеприпаси и финансова подкрепа за Украйна. Българската делегация е начело с премиера Румен Радев. Там са и нашите пратеници Аксения Мирчева и Мартин Стоянов, които ще ни разкажат повече. Добър ден!
16: Добър ден от президентския комплекс БЕЩЕПЕ. Тук в Анкара през целия ден продължава историческата среща на върха на НАТО за съдбата на Алианса. Българската делегация, водена от премиерът Румен Радев, вече взе участие в тази най-важна историческа среща на НАТО. След самата среща, това, което обяви премиерът Румен Радев, е, че страната ни се превръща в важен, в стратегически и незаобиколим фактор на Черноморското крайбрежие заради засилване на отбранителния капацитет. Това, което е взето като изключително важно решение, е, че всички държави членки на Алианса трябва да засилят разходите за отбрана с 5% от брутния вътрешен продукт. Тази среща на НАТО е толкова важна, тъй като се случва в изключително геополитическо напрежение на фона на две войни и това я прави и толкова стратегически важна, т.е. една от най-важните срещи, която се е провеждала на НАТО. Главният секретар на Алианса Марк Рюте вече отправи предупреждението по време на тази среща към Русия, Китай и Иран, че НАТО ще защити всеки един сантиметър от територията си. Гледаме и още от срещата на върха.
17: България съсредоточава усилия в изграждането на собствени отбранителни способности.
18: С укрепването на нашият собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. Постигането на целта на НАТО за 5% от брутният вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност.
17: Ключово решение на срещата е постигнато за засилване на помощта за Украйна.
18: Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна, но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика. България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
17: Главният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че Съединените щати остават ангажирани с НАТО въпреки напрежението около Близкия изток и разногласията между съюзниците. Той поиска ясни, конкретни и достоверни планове за достигане на целта за разходи за отбрана.
19: Очаквам днес отново да признаем колективно, че Русия е дългосрочна заплаха за територията на НАТО. Трябва да инвестираме в производство на оръжие и да разпределяме си.
17: Очакват се разговори между Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп, на които лидерът на Киев за пореден път да призове съюзниците си за техника по противовъздушна отбрана в страната. Срещата идва на фона на нови руски удари над столицата, при които са ранени двама души. Южна Корея междувременно обяви, че ще предостави на Украйна пакет за подкрепа на стойност 100 милиона долара.
16: Ключовата среща тук е под зоркия поглед на над 56 000 служби за сигурност. Целият град, цяла Анкара е блокирана. Ние пристигнахме вчера и за да излезем, за да се разходим из града, трябваше да бъдем с ето тези баджове. Винаги трябваше да бъдем с тези два баджа, иначе няма как да се разходим в самия град. Сега колегата оператор Мартин Стоянов ще ви покаже и малко атмосфера на живо, какво представлява тук, където сме в президентския комплекс. Виждате изключително много колеги журналисти от всички 32 държави, членки на Алианса. Всички стоим тук и чакаме, когато има изявления, влизаме в самата сграда. Така че това е атмосферата тук, работна. Ще проследим срещите през целия ден.
0: Аксения Мирчева и Мартин Стоянов от срещата на върха. Благодаря. Споразумението между Съединените щати и Иран вече не е в сила. Това заяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в Анкара. Малко преди това, в отговор на иранското нападение над три танкера в Ормузкия проток, Вашингтон започна нова вълна от удари срещу Иран и атакува над 80 цели в близкоисточната страна и отмени споразумението, което позволяваше продажбата на ирански петрол. Техеран отвърна с удари над Кувейт и Бахрейн и порази над 85 съоръжения на американските бази. Цената на петрола след ескалацията на напрежението рязко скочи след изявлението на Тръмп. Суровия петрол Брент вече се търгува за около $78 за барел.
20: За мен всичко е свършено. Не искам да се занимавам повече с тях. Те са мръсници. Знаете ли какво е мръсотия? Те са болни хора, водени от още по-болни хора. Ако имаха ядрено оръжие, вече щяха да са го използвали. Ще говоря с нашите преговарящи, за да се прибират. Това е загуба на време. Те са ненормални. Кукота.
21: Мисля, че беше крайно необходимо. Когато имате примирие и Иран на практика нарушава споразумението за прекратяване на огъня, смятам, че е наистина от ключово значение Съединените щати да реагират решително.
0: Товарен самолет Боинг 737 с петима души екипаж изчезна край пакистанското пристанище Карачи късно с нощи по време на полет от Обединените арабски емирства. Той е летял по маршрута Шарджа Карачи. Данните от системата за проследяване на полети показват необичайни промени в височината. Самолета е направил рязка промяна в курса около 21 часа и 21 минути местно време. След това изчезва от радарите. Власти са започнали операция по издирване. Причините за изчезването на машината все още се изясняват. Завършваме с добри новини от света на спорта. Българин стана световен шампион по карате Кьокушин. Християн Господинов триумфира при юношите на възраст между 16 и 17 години на световната купа Варна. Страната ни приключи участието си с впечатляващите 13 отличия. Един златен, 3 сребърни и 9 бронзови медала. Нека чуем какво каза шампиона след заслужената победа.
22: За един боец най-важна е психиката, тъй като няма ли психика, колкото е да е добра неговата игра, колкото е добре да са неговите умения, няма как да се получи. Няма ли психика, един боец няма как. Колкото и да е добър, просто няма как да стане шампион.
23: Има ли някой, на който искаш да благодариш?
22: Да, на треньорите ми, сенсей Иван, както и моите сенпай, отново Иван и Владимир, и естествено на баща ми, тъй като без неговата подкрепа нямаше как да стигна до тук.
0: Така се разделяме. Повече новини четете на нашия сайт. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! От север на юг облаците ще се увеличават и следобед ще вали и гърми в Западна и Централна България, а по-късно валежите ще достигат и до Черноморието. Интензивни ще бъдат дъждовете в северо-западните райони и по южното крайбрежие до 15 литра на квадратен метър. Очакваните количества в централните райони ще са до 10 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са високи от 31 до 36 градуса, по морето 30 градуса, а за района на София 31. По Черноморието ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. Валежи се очакват късно следобед и през нощта по южното крайбрежие до 15 литра на квадратен метър. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Вятърът ще бъде слаб. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планини следобед ще има значителна облачност с валежи и гръмотевични бури над Стара планина, Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. Облаци от океана на последователни вълни ще проникват над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с летен характер се очакват над Прибалтика, Русия и Източна Украйна. Дъждове с гръмотевици ще има над западната и източна част от Балканският полуостров. От четвъртък започва период с повече слънце и повишаване на температурите. Ще превалява над северното ни Черноморско крайбрежие и над Западна Стара планина. В петък ще бъде топло със следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат 38-39 градуса. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: Темите в България сутрин.
2: Прогресивна България с промени в изборния кодекс възстановяват изцяло машинния вод, отпада избирателен район Чужбина и ограничението от 20 секции в страни извън Европейския съюз. Гостува Ваня Нушева, преподавател по избирателни системи и изборна администрация. Ще отпадне ли колективния иск срещу държавата за лошите пътища у нас? Достатъчни ли са парите за култура, говори Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите. Завърналите се с Петя Киртикова, история за пътя през Италия и Финландия до село Априлово.
3: Усещам, може би, като някакво спокойствие, че съм си вкъщи, все пак.
1: Всеки делник, 9.30, по България On Air.
4: България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

0: На 8 юли сряда започват новините в 15:30. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Разследват смъртта на двумесечно бебе в болницата в Карлово след твърдения на близките, че при първото посещение в спешното отделение детето не е било прието за лечение. Часове по-късно състоянието му рязко се е влошило, а лекарите не успели да спасят живота му. Трагедията се случва в сряда сутринта. По разказ на семейството, родителите потърсили медицинска помощ, след като двумесечното им бебе се почувствало зле. Според близките в спешното отделение им казали, че детето има хрема и състоянието му не налага хоспитализация. По случая е започнало полицейско разследване.
1: Она им казала, не, носът е запушен, детето, кой искаш да останеш в болницата или какво, една, каква майка си, не можеш да отпушиш носа на детето. И си тръгнаха. Обаче като се прибират от тях, детето се внушава още повече. Детски педиатър, как може? Не може ли да вкара детето да му даде първа помощ?
0: Близо 10 дни без следа от 11-годишната Наталия от Варна. В издирването на момиченцето и 40-годишния Асен Симеонов, с когото се смята, че е тя, са включени допълнителни сили на МВР и доброволци, които претърсват големи гористи местности. Периметъра на обследване се разширява. Вътрешния министър Иван Демерджиев отправи критики към дейността на областната дирекция по акцията до момента.
2: Няма данни те да са допуснали, да са напуснали страната. Това, което по-скоро ме тревожи, е, че назад във времето е имало подобни случаи. Очевидно реакцията не е била адекватна. Това ме притеснява най-вече. Ще направим необходимото, след като намерим детето и разрешим този случай, да няма предпоставки. Това да се повтори и извършителя да си понесе необходимата отговорност. Пак казвам, имам забележки към организацията в първите часове, затова и създадохме допълнителна организация под ръководството на главния секретар.
0: Отново инцидент с тежкотоварен камион на магистрала Тракия. Тир се запали на пътното платно около 88 км в посока Бургас. Движението по пътя Пловдив в Бургас остава ограничено. Образувало се е километрично задръстване. Към този момент не е ясно какво е превозвал тежкотоварния камион. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Столичната полиция затяга мерките на пътя заради зачестилите катастрофи в София. След среща с експерти, ръководството на СДВР предлага на ключови булеварди в столицата, където има и концентрация на пътно-транспортни произшествия, да се изградят подлези и надлези, вместо хората да преминават по пешеходни пътеки. По отношение на неопитните шофьори се обсъжда новите водачи да бъдат зад вулана само с придружител през първите 2 години. Ограничава се движението на тротинетките и АТВ-тата. Това става след разговори с една от фирмите, които поддържат електрическите превозни средства.
3: Получихме за кратко време разбиране и взети мерки от тяхна страна да ограничат движението им на места, които са с концентрация на пътно-транспортни произшествия и ограничението им по отношение на скорост и пребиваване в зони с концентрация на пътно-транспортни произшествия. Ще работим и в насока да се справим с индивидуалните електрически превозни средства, които са на частни физически лица, тъй като анализа на средата за сигурност по линия на пътен травматизъм сочи, че към момента, предвид това, че идва летния сезон.
0: Промените в изборния кодекс отново в фокуса на депутатите. Предложението на Прогресивна България да се премахнат хартиените бюлетини и да се гласува изцяло с машина срещу одобрението на повечето опозиционни партии. Други обаче го разкритикуваха. Благовест Илиев обобщава нагласите на народните представители.
4: От ГЕРБ СДС са категорични. Смесената форма за гласуване е доказано работеща и няма нужда от промени в изборния кодекс точно сега.
5: 50% от българското население гласува с машина и 50% от остатъка от населението гласува на хартия, т.е. 50%. Какво означава това? Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи. и смятаме, че е добра форма за произвеждане последващи избори.
4: От Демократична България подкрепят идеята на управляващите, но ще настояват в изборния кодекс да се запази район Чужбина.
6: Повод на това да се засили ограничението, забраната, механизмите за прилагане на забраната, за оповестяване на резултати от социологически проучвания. Ние ще настояваме между първо и второ четене да бъде провеждано обсъждане с заинтересованите страни.
4: От Продължаваме промяната ще имат няколко предложения.
7: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР Чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, е всъщност да се дигитализират списъците, избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
4: За изцяло машинно гласуване се и от Възраждане.
8: Повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции, които са в крайни квартали, малки населени места, някои махали. Именно там се извършаха измамите с хартиени бюлетини.
4: А вътрешния министър също посочи. При машинния вод манипулациите на изборите са по-малко.
2: Ние имаме съвсем друг ресурс, който ще допринесе за още по-пълноценна проверка, както на софтуера на машините, така и този път за пръв път се предлага да бъде проверян софтуера за броене. Нещо много важно, нещо, което многократно съм поставил в фокуса на вниманието и не намери разрешение. Така че да сме убедени всички, че както машините функционират по един безупречен начин, без който не позволява изкривяване на резултата, така и софтуера за броене не допуска изкривяване на резултата.
4: Очаква се промените да бъдат разгледани в Народното събрание.
0: МВР с сигнал до службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Причината са данни за оказвано съдействие на лица за заобикаляне на санкциите по закона Магнитски. От вътрешното ведомство са изразили готовност да предоставят информация на властите във Вашингтон. Информацията идва часове след като вътрешния министър посочи, че предстои да бъдат изяснени данните за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и собствеността на самия самолет. По думите на Демерджиев е важно да се изясни и как лице, санкционирано по закона Магнитски, финансира подобни пътувания.
2: Има случаи, в които един такъв частен самолет се ползва дълго време само от един клиент и този клиент е Делян Пеевски. Та освен всичко друго ще изясним и този самолет дали случайно не е негов, освен че го ползва. Берем всички документи. Фокуса, насочването на фокуса към Десислава Атанасова на мен ми подсказва една готовност някакси тя да бъде жертвана. Ако мога да се изразя по-точно, Десислава Атанасова е нещо като косвена жертва. В случая човек отзовал се там в списъка с хората, направили резервации, евентуално летели с Певски. Така че фокуса на нашето внимание е Певски и огромните парични ресурси, използвани за неговите полети. Техния происход, начина по който са добити.
0: От света, споразумението между Съединените щати и Иран вече не е в сила. Това заяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в Анкара. Малко преди това, в отговор на иранското нападение над три танкера в Ормузкия проток, Вашингтон започна нова вълна от удари срещу Иран и атакува над 80 цели в близкоисточната страна и отмени споразумението, което позволяваше продажбата на ирански петрол. Техеран отвърна с удари над Кувейт и Бахрейн и порази над 85 съоръжения на американските бази.
9: За мен всичко е свършено. Не искам да се занимавам повече с тях. Те са мръсници. Знаете ли какво е мръсотия? Те са болни хора, водени от още по-болни хора. Ако имаха ядрено оръжие, вече щяха да се го използват. Ще говоря с нашите преговарящи, за да се прибират. Това е загуба на време. Те са ненормални. Кукота.
10: Мисля, че беше крайно необходимо. Когато имате примирие и Иран на практика нарушава споразумението за прекратяване на огъня, смятам, че е наистина от ключово значение Съединените щати да реагират решително.
0: Така се разделяме. Хубав следобед с програмата на България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! От север на юг облаците ще се увеличават и следобед ще вали и гърми в Западна и Централна България, а по-късно валежите ще достигат и до Черноморието. Интензивни ще бъдат дъждовете в северо-западните райони и по южното крайбрежие до 15 литра на квадратен метър. Очакваните количества в централните райони ще са до 10 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са високи от 31 до 36 градуса, по морето 30 градуса, а за района на София 31. По Черноморието ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. Валежи се очакват късно следобед и през нощта по южното крайбрежие до 15 литра на квадратен метър. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Вятърът ще бъде слаб. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планини след обед ще има значителна облачност с валежи и гръмотевични бури над Стара планина, Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. Облаци от океана на последователни вълни ще проникват над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с летен характер се очакват над Прибалтика, Русия и източна Украйна. Дъждове с гръмотевици ще има над западната и източна част от Балканският полуостров. От четвъртък започва период с повече слънце и повишаване на температурите. Ще превалява над северното ни Черноморско крайбрежие и над Западна Стара планина. В петък ще бъде топло със следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат 38-39 градуса. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Прогресивна България с промени в изборния кодекс възстановяват изцяло машинния вод, отпада избирателен район чужбина и ограничението от 20 секции в страни извън Европейския съюз. Гостува Ваня Нушева, преподавател по избирателни системи и изборна администрация. Ще отпадне ли колективния иск срещу държавата за лошите пътища у нас? Достатъчни ли са парите за култура, говори Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите. Завърналите се с Петя Киртикова, история за пътя през Италия и Финландия до село Априлово.
2: Усещам, може би, като някакво спокойствие, че съм си вкъщи, все пак.
0: Всеки делник, 9:30, по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
2: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: Кари Онер. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България онер и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България онер в цялата страна. Правилата на изборите са единственият закон, който всяко парламентарно мнозинство рано или късно се изкушава да промени. Официалният аргумент почти винаги е един и същ – повече прозрачност, повече сигурност и повече доверие. Но зад всяка подобна промяна неизбежно стои и политическия въпрос – кой печели от новите правила и кой губи. Затова дебатът за изборния кодекс никога не е технически. Той е разговор за властта. Само няколко месеца след парламентарните избори тази тема отново се връща в дневния ред. Прогресивна България предлага връщане на модела на машинно гласуване, който страната вече познава, отпадане на ограниченията за разкриване на секции извън Европейския съюз и нов механизъм за контрол върху изборните технологии. На пръв поглед това изглежда като опит да бъдат поправени слабостите, които през последните години превърнаха изборния процес в постоянен източник на политическо напрежение. Но всъщност предложенията връщат страната към един спор, който никога не беше окончателно решен. През последните години България смени няколко различни модела на гласуване. Машинният вот беше представен последователно като гаранция за честни избори, после като риск за тяхната сигурност. Всичко това остави едно усещане, че правилата не се променят след дългосрочен анализ, а според моментната политическа конюнктура. А когато правилата изглеждат зависими от политиката, неизбежно започва да страда доверието в самите избори. Днес най-големият проблем вече може би не е дали се гласува с машина или с хартия. Истинският въпрос е, защо след толкова законодателни промени, обществото продължава да не вярва, че изборният процес е окончателно защитен от съмнения. Предложенията за изборните промени бяха коментирани днес в парламента от депутати от различни политически сили. Да видим.
1: От ГЕРБ СДС са категорични. Смесената форма за гласуване е доказано работеща и няма нужда от промени в изборния кодекс точно сега.
2: Прогресивна България дойде на власт с тази форма на гласуване, т.е. с хартия и машина. И в крайна сметка това, което ние сме направили като анализ, показва, че 50% от българското население гласува с машина и 50% от остатъка от населението гласува на хартия, т.е. 50%.
1: От Демократична България подкрепят идеята на управляващите, но ще настояват в изборния кодекс да се запази район чужбина. По повод идеята публикации в социалните мрежи и лични блогове да бъдат приравнени на медии при забраната за публикуване на социологически данни в изборния ден, от формацията заявиха, че е необходим широк обществен дебат.
3: Повод на това да се засили ограничението, забраната, механизмите за прилагане на забраната, за оповестяване на резултати от социологически проучвания. Ние ще настояваме между първо и второ четене да бъде провеждано обсъждане с заинтересованите страни.
1: От Продължаваме промяната ще имат няколко предложения.
4: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, е всъщност да се дигитализират списъците, избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
1: За изцяло машинно гласуване се е от Възраждане.
5: Повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции, които са в крайни квартали, малки населени места, някои махали. Именно там се извършваха измамите с хартиени бюлетини.
1: А вътрешният министър също посочи. При машинния вод манипулациите на изборите са по-малко.
6: Ние имаме съвсем друг ресурс, който ще допринесе за още по-пълноценна проверка, както на софтуера на машините, така и този път за пръв път се предлага да бъде проверян софтуера за броене. Нещо много важно, нещо, което многократно съм поставил в фокуса на вниманието и не намери разрешение. Така че да сме убедени всички, че както машините функционират по един безупречен начин, без който не позволява изкривяване на резултата, така и софтуера за броене не допуска изкривяване на резултата.
1: Предстои по-широко обсъждане на предложенията на второ четене в Народното събрание.
0: Темата коментираме тази вечер в предаването. Напомням ви, че на Facebook страницата ни и на електронната ни поща очакваме вашите коментари. В студиото днес събеседниците, с които ще обсъждаме тези и други актуални политически теми. Тук са двамата доктори по политология, Милен Желев и Христо Панчулов. Може би не е маловажен е въпросът, защо България след всеки парламентарен вод прави промени в изборното законодателство или защо, случайно или не, тази тема отново се поставя на дневен ред. Може би и интересно е да поговорим за това, защо веднага след идеята ограничението до 20 секции в секции извън Европейския съюз да отпадне, също си заслужава да поговорим. Здравейте, добре дошли и на двамата. Дайте. И благодаря, че приехте да говорим по тази тема, защото многократно преди, по време и след последните избори, експерти по изборно законодателство предупреждаваха, че емоционално бързо сменяне на текстове в изборния кодекс няма да доведе до нищо добро, още повече непосредствено преди президентските избори. Но според вас, господин Панчугов, има ли логика след всеки проведен вод, не само да говорим, но и да правим промяна в изборните правила, през не толкова особено широк дебат? Спомняме се с вас случаи, в които това се е случвало и за една нощ. И нормално ли е изборите в една правилата за изборите в една държава да се променят толкова често?
7: Отговорите са очевидни. Не. Не е нормално. Това е казвано не един път, като почнете от Венецианската комисия и минете през редица представители и на политиката, и съответно на анализаторския кръг в България. Очевидно, това няма да се промени, а така или иначе. Също така е важно да се направят няколко уточнения. Всъщност изборния кодекс, кой знае колко, не е променен. Ние се въртим около едно и също. Всеки път.
0: Да, ама то е генералното.
7: Не съм сигурен всъщност. Генералните проблеми на българския избирен процес са другаде. И те никога не са поставени в основата на експертния разговор за това как трябва да функционира всъщност изборното законодателство по начин, който да убеди българските граждани, че а, изборите са свободни и честни от една страна, и б, съответно те могат да имат доверие на процедурата сама по себе си. Слушам сега за пореден път дебата за машините. Нека да напомнете как бяха въведени, всъщност откъде идва проблема. Те бяха въведени 20-та година при едни извънредни избори, преподадена отставка, отново служебен кабинет, назначен от Румен Радев в условията на COVID. Беше взето решение не за поетапното въвеждане на машините в изборния процес, а за пълното и тотално смяна на изборния процес.
0: И тоест после те минаха на машина през своето собствено
7: за два
0: отричане.
7: Месеца.
0: Така де? И после минаха през своето отричане, когато бяха превърнати
7: защо?
0: В принтери.
7: Защо? Продължават да бъдат същите проблеми. Първо, защото нито един от политиците не намира начин да убеди някаква част от българските граждани, че това гласуване всъщност буди доверие. Оставете дали има начин да се манипулира машинното гласуване или не, като обективни факти. Въпросът е доверието на гражданите в този процес. И няма как за няколко месеца, включително и днес, за предстоящите президентски избори, вие да убедите българските граждани, които са убедени, че някой манипулира нещо, което не разбират, че всъщност вие може да проверите софтуера.
0: Това ли ни е генералният проблем, господин Желев? Убеждението в хората, че някой нещо прави с резултата от изборите, че винаги има някаква шашма, която така прави резултата, че да се получи според целесъобразността. Макар че тук отваряме една скоба, последния вот резултат, от който виждаме сега, с мнозинството на Прогресивна България, не съм видял някой да е казал, че ще оспорва изборния резултат.
8: Действително всички приеха резултатите. Самия Делян Пеевски започна да нарича бъдещия премиер Румен Радев, господин Радев, преди с по различен начин го нарича.
0: Да, Чичо Румен с кетеринга.
8: Действително, да, действително е проблем, тъй като през годините ми се струва, че злоупотребите с изборите в България понякога са били преувеличавани. Тоест, до голяма степен е имало честни избори в повечето населени места в страната. Всички знаем кои са проблемните области, всички знаем къде се случваха проблеми, но масовата психоза, че всичко е наредено и нагласено, често е било всеобщо мнение. Затова, разбира се, не може да видим медиите, които са показали проблемните секции, естествено. Вероятно, опитът да се въведат машините, именно чрез някаква модернизирана технологична нова връзка, да се случи по по-честен начин. Сега не искам да се връщам до Алековите герои, които духат свещите на времето, когато броят бюлетините, само че до ден днешен в определени секции е имало случай да спира тока. В този ред на мисли най-вероятно ще продължи да има злоупотреби с изборите в България, но според мен те никога не са били решаващи за изборните резултати, защото ако да кажем, служебният вътрешен министър беше по друг начин провел своите операции. Имаше повече купен вод, повече платен вод или ако щете изборен туризъм. Вероятно, Прогресивна България нямаше да получи резултатите, които има в момента, но пак щяха са първа политическа сила и в най-лошия случай, вероятно щяха са в някаква нежелателна коалиция с политически опонент.
0: И което щеше да направи обстановката с тема.
8: Щеше различна. Да е различно, но няма да е решаващо. Аз действително смятам, че през последните 30 години, въпреки всички измами, които всички познаваме, обидно е към хилядите членове на секционни комисии, които съвестно си попълват протоколите и стоят по цели нощи, да им се каже, че всичко е нагласено, този се е разбрал с онзи и прочее. Но действително проблем е имало през годините. Добре да се оптимизират тези процеси, но експертният разговор, за който господин Панчугов спомена, все още липсва именно как се разпределят изборите, секциите. Не искам да отварям темата за прословутите списъци с мъртви души, защото и не мисля, че и това е първостепенният проблем.
0: Добре, но там. Когато говорим за свободни и честни избори, се връщаме назад във времето и си спомняме онова, което се случи в Конституционния съд. И ми се струва, че тогава много ясно беше показано кои са дефектите в системата, къде тя може да бъде пробита. Видяхме как промяната в едни резултати вкарва цяла политическа сила в парламента, но научиха ли всички и тези, които организират избори, и тези, които ги провеждат, урок от това?
7: Не, ето аз пак ще ви кажа къде е проблема. Въпросът не е в машините. Въпросът е в това, че фундаментални принципи отказват да бъдат вложени в изборния процес. Първият най-важният от които е всъщност как се формулира ЦИК. Орган, който е създаден очевидно 90-те години, за да се дебнат един друг политическите партии. Нали? Всеки си праща своите политически представители с надеждата, че другите няма да могат да излъжат достатъчно добре, когато имате такъв орган. Ние, надявам се, вече сме минали отвъд това очакване в обществените процеси и можем да създадем ЦИК, която професионално да си свърши работата. Напротив, видяхме пак партийни назначения, първо. Второ, откровенно липсващи компетенции. На поне 70% от хората, които се оказаха в новия ЦИК, нямат абсолютно нищо общо с необходимия опит, който да има човек в провеждането на едни избори като такива. И съответно тук се поражда поредния проблем. Вътрешният министър ви говори как ще проверява някакъв софтуер. Кой? Вие като го публикувате този код и го направите публичен, без процедура, нали, съответно, кой в България ще е човека, който ще мине през целия този код? Това са милиони редове. За да се увери, че всъщност няма никъде манипулация и да може да убеди българските граждани. Процедура, между другото, която беше предложена на настоящата ЦИК и така и не беше приета. Какво ни гарантира, че тези хорица, които са се оказали за пореден път членове на ЦИК, всъщност ще създадат такава процедура? Истинските проблеми са в професионализма, с който провеждаме
0: изборите. Обаче не е ли по-логично, вместо всеки път в 12 без една държавата да организира целият този процес с кодове, софтуер и така нататък, търгове, конкурси, всъщност държавата да притежава и софтуера, и машините, и да управлява изцяло този процес, и дали по този начин няма да отпаднат абсолютно всички съмнения за това пипа ли някой в машините, не пипа ли, какво се случва с хеш-кода, има ли двойно верифициране, кой е сложил пломбата, паднала ли е батерията,
8: кой е снимал с личния,
0: кой е снимал с личния си телефон и каква бележка е изплюла машината.
8: Вижте, спомената психоза, която споменах, няма да изчезне от днес за утре. Понякога е здравословно българите да съмняват в своите политически лидери, защото голяма част от тях са доказали през годините, че на тях не трябва да се има вяра. Само че тук е ролята на институциите на държавата, която трябва да свърши работата. Аз мисля, че и прословутите гласове от чужбина също от тяхната роля е била преувеличавана през тези години, защото поправките, които първоначално увеличиха избирателни секции в чужбина, в последствие ги ограничиха, идват от едно и също схващане, че ние като пипнем тук и променим това, политическата формация, на която ние симпатизираме или която ние представляваме, всъщност ще се представи по-добре. Оказва се, че тези гласове от чужбина не дойдоха. Ние може да гледаме някакви статистики в Уикипедия, колко българи живеят в чужбина, но не всеки от тях е заинтересован в демократичния процес. Резултата от последните промени беше просто, че хората в Лондон, например, стоят по-дълго на опашка, нямаше някакви драматични промени. И мога да кажа, разбира се, едва ли Румен Радев се консултирал с призраците на демокрацията, например с Ахмед Доган или с Йордан Цонев, който вече все пак е бивш политик, за това как да променят избирателни секции в чужбина. Да, през годините на времето имаше изборен туризъм, да, обаче се оказа, че и сега ще ограничения в САЩ, Австралия и най-вече в Англия, разбира се, в Великобритания, т.е. създават спънки пред българите. В общи линии мисля, че нашите политически формации се надпреварват на световното, кой е по-демократичен, но на практика всеки гледа собствения си
0: добре,
8: интерес.
0: Добре, ама не показа ли всъщност последния вод, че ограничението за гласуване извън чужбина, всички знаем защо беше въведено, нали, затваряме тази скоба, не беше разумна стъпка?
7: Не, ние така и не решихме всъщност кои са тези хора, които могат да участват в разговора за това как изглежда бъдещето на това общество.
0: Тоест, какво казвате? Да отворим разговора и в посока на това българите, които живеят в чужбина, изобщо дали да имат право да решават какво да става в България, като така и така не живеят тук и не плащат данъци.
7: Точно това, така. Това казвам от една страна. Не е въпрос само в данъците. Въпросът е в това ние какво мислим за нашата диаспора, което очевидно се сещаме за нея само когато трябва да броим гласовете. Той затова и Милен всъщност коментира факта, че всяка една политическа формация очаква конкретен дивиденд, заради което променя избирателното законодателство в тази посока. Но всъщност, отвъд изборния процес, нито Министерство на външните работи има смислена и адекватна стратегия за това как се съхранява българската общност в чужбина, нито по някакъв начин се свързва с тях, нито води някакъв културен живот в тази диаспора, нито по някаква причина всъщност ние като общество извън роднинските и семейни връзки. Всъщност смятаме, че българите в чужбина са някаква част от начина, по който всъщност ние живеем собствения си живот. И ако това е факт, и ако ние така мислим за българите в чужбина, и в крайна сметка изключваме ги от изборния процес. Има, знаете, практики в двете посоки по света. Има някъде, където всички имат право на глас и този процес се организира достатъчно добре, включително и по почтата и как ли не. Има такива, които са изключили на цяло гласуването за хора, които не живеят на територията на държавата. Така че ние от коя в коя част се присъединим, вече наистина е обект на един по-широк обществен дебат. Той не може да бъде проведен сега, няма да бъде проведен и така, че всъщност да отрази конкретни промени в избирателния
0: добре, комплекс. Но ние не се ли връщаме в основата на проблема, където стоят ситуации доста симптоматични и символични, които виждахме през видеонаблюдението. Баче Цено, на кого му трябва, на Краси му трябва 300 гласа или какво беше още там. Не е ли всичко това всъщност по-големия проблем? Примери, които ни показват, че някакви неща могат да бъдат намествани, независимо дали става въпрос за 10, 20 или 300 гласа, защото толкова става за 300, вероятно ще може да стане и за 3000. Вместо да спорим за това каква работа ще ни свършат машините, те да бъдат ли използвани само като принтери или да отчитат всъщност реален резултат, та чак до ситуацията, в която да сканираме и лични карти.
8: Аз ще се върна на това, което казах преди малко. Вероятно цяла България се запознава с проблема в Буковлък или Долни Дъбник, например, в Плевенско. Да, такива населени места има в цяла България, в които има този проблем, който всички знаят, че е такъв. Само, че той през цялото време не е бил чак толкова решаващ. Защото опитвам се да имам малко позитивен поглед. Действително хиляди хора, абсолютно съвестно от цялата страна, от различни, представляващи различни политически формации, по цели нощи са попълвали протоколите без никакви грешки. Обикновено това са учители, библиотекари, читалищни дейци. Не е било чак такъв проблем. Проблемът обаче е, че политическите формации у нас, по мое мнение, нямат интерес да разясняват как точно се разпределят гласовете от парламентарните избори. И това е една енигма, която никой не разбира какво става. Понеже се спомена прословутите гласове от чужбина, които се чудим дали да бъдат отделен избирателен окръг. Значи, почват едни метафизични размисли, трябва ли българите в чужбина да гласуват, трябва ли Люлин да е със статут на четвърти град, трябва ли неграмотните да имат право да гласуват и въобще този експертен разговор, за който стана дума, в момента липсва.
7: Нека да направим едно уточнение. В смисъл, когато говорим за технология в изборния процес, нали, ние говорим за технологични решения, които улесняват изборния процес. В този смисъл, първо правят невъзможни, вероятно, поправката на протоколите своеволно, както сме виждали в някакви секции се случва. И също така улесняват секционните избирателни комисии. Това всичко попълване е посред нощ, съответно ще отпадне. Това само по себе си обаче не означава, че големия проблем, за който всички говорят в изборния процес, и това е организиран и е контролиран вод, всъщност ще отпадне. Който и да се опитва да ме убеди, че не може да организира вод, който да се проведе на машина, а може само да го организира, когато гласувате с хартия, досега не е намерил достатъчно доводи, за да ме убеди в подобно нещо. Просто не е вярно.

0: анализ на проблемите в изборния процес, които са ясни от години, които нито един път не са влезли за обществено обсъждане или като законопроекти в съответните поправки на избирателния кодекс.
1: И понеже споменахте думата технологични решения, аз ще се върна на нещо, което видяхме в репортажа, така и ми направи странно впечатление, именно обсъждането на това кой какво може да публикува в социалните мрежи в изборния ден. Мисля, че това е морално устарял разговор, който се води в другите държави, може би преди 10-15 години. Изводът е, че няма как се ограничат тези хора. Според мен самите народни представители, които се опитват да променят изборния кодекс понякога, не са добре запознати с това как се разпределят гласовете и въобще как се процедира. И разговор е свежа от това, кой какво бил написал във Facebook си извинения, защото това според мен сваля разговора на много ниско ниво.
2: Да, ама ние сме
0: между
2: виждали...
0: другото, ми направи впечатление, да очаквах, че няма да е такова, но всъщност ми направи впечатление. Знаете, че има няколко организации, които през годините следят така наречените рискови секции. Т.е. секции, в които доминиращо има гласуване над определената пропорция за гласуване в другите секции. Каква е методологията, по която са ги определили, е съвсем друг разговор, дали аз съм съгласен с нея също. Но обикновено до сега, обслужвайки дневния ред, обяснявайки колко манипулирани са изборите, данните от тези секции винаги неизменно бяха публикувани. Те влязоха и в прословутото обжалване на изборния резултат. На тези избори видяхте ли тези данни?
2: Е, не ги видях.
0: Тези секции изведнъж са се са спрели да бъдат. Емансипираха се и изведнъж спряха да бъдат рискови и данните от тях вече нямат никакво значение.
2: Любителен този въпрос.
0: Не, защото си говорим за, всъщност за експертен дебат и за това дали истински отстраняваме проблемите от изборния кодекс. А че в крайна сметка двойният стандарт всъщност е в част от причината за проблемите, които обсъждаме и на него трябва да се сложи край. Аз искам да видя тези данни. Въпреки, че мога да си ги проследя
2: които,
0: сам, нали?
2: Да, които също ще ни дадат едно огледало на конкретни процеси. След рекламите продължаваме разговора по другите политически теми, които също по някакъв начин владеят реда на новините. Останете с нас, връщаме се в студиото след минути.
3: Събота, 11.30, е време за Небесно куче. Приключенски филм по България On Air.
4: България On Air. Реклама. Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
5: Шефе, може.
4: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
5: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
4: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
5: Точно така.
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Темите в България сутрин.
8: Прогресивна България с промени в изборния кодекс възстановяват изцяло машинния вод, отпада избирателен район чужбина и ограничението от 20 секции в страни извън Европейския съюз. Гостува Ваня Нушева, преподавател по избирателни системи и изборна администрация. Ще отпадне ли колективния иск срещу държавата за лошите пътища у нас? Достатъчни ли са парите за култура, говори Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите. Завърналите се с Петя Киртикова история за пътя през Италия и Финландия до село Априлово.
9: Усещам, може би, като някакво спокойствие, че съм си вкъщи, все пак.
3: Всеки делник, 9.30, по България On Air.
4: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.

0: 107, Добрич 137, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9, Радио България On Air.
1: Показва се, че българската държава отправя въпроси към чужди служби за контрол на активите на Съединените щати. Темата е свързана, знаете, и с името на конституционния съдия Десислава Атанасова, което беше споменато от вътрешния министър Иван Демерджиев. Той също коментира темата днес в развитие. Нека да си припомним думите му.
2: Има случаи, в които един такъв частен самолет се ползва дълго време само от един клиент и този клиент е Делян Певски. Та освен всичко друго ще изясним и този самолет дали случайно не е негов, освен че го ползва. Берем всички документи. Фокуса, насочването на фокуса към Десислава Атанасова на мен ми подсказва една готовност някакси тя да бъде жертвана. Ако мога да се изразя по-точно, Десислава Атанасова е нещо като косвена жертва в случая. Човек отзовал се там в списъка с хората, направили резервации, евентуално летели с Певски. Така че фокуса на нашето внимание е Певски и огромните парични ресурси, използвани за неговите полети. Техният произход, начина по който са добити.
1: Анализът продължаваме сега с Милен Желев и с Христо Панчугов. Отвъд границата на това кой с кого пътува, вероятно и логическия въпрос защо, търсим политическия ефект от всичко това. Какво ще последва в чисто политически план от тази история? Ще има ли според вас той ефект върху политическото доверие, което има към лидера на Движението за права и свободи от твърдото ядро, което застава зад него? Или това ще е някакъв опит на сегашната власт да извади някакви данни на бял свят, които до сега не са били оповестявани?
3: И три пласта има този казус. Първият, разбира се, пласт е какви данни точно бяха оповестени, как са събрани те и дали имат право първо да бъдат събирани или имат право да бъдат оповестявани. Това е въпрос, който като че ли към този момент не е изчистен. Второто ниво е съответно дали наистина в крайна сметка ще видим истинско разследване по темата за произхода на парите на Делян Певски и въпроса за това как неговата собственост всъщност била управлявана, доколко бива декларирана и дали това в крайна сметка води до някакви ползи за тая държава или не. Защото все пак е хубаво човек да си плаща и данъците, освен всичко друго. Дали това ще се отрази на неговия избирател, аз лично се съмнявам. Единственото, което ще се отрази, е всъщност усещането, че Делян Певски вече няма политическа власт. Тоест, че не може да превърне икономическата си власт в политическо влияние, което към този момент дали е факт, предстои да разберем от самата власт. И третия последен пласт всъщност е, че всичко това е всъщност отклоняване на вниманието. Междувременно, в последните, докато се занимаваме с това дали Десислава Атанасова е летяла със самолет или не, и с кого, и по какви причини, се случиха няколко неща. Първо беше замразен договора за Боташ.
1: Да.
3: Нали? Който минути, така. Абсолютно минава някакси странично.
4: Беше отчетено като успех.
3: Беше отчетено като успех и българското общество някакси не задава въпроса в замяна на какво и що ми толкова изгоден, що го отменяме. Второто обаче нещо, което се случи днес, не знам дали сте му обърнали внимание, е първо едно изказване на Румен Радев в НАТО, който твърди...
1: По отношение на Украина.
3: По отношение на българската национална сигурност. Украина е отделен въпрос. Той казва, ние трябва да развиваме българската национална сигурност и собствения си капацитет за сигурност. Твърдение, с което съм съгласен, докато неговия министър всъщност обяви как към този момент спира сделката за барутния завод, всъщност, който беше договорен при предишното управление и за който пари трябваше да дойдат по европейския механизъм сейф.
1: Тоест, какво...
3: В крайна сметка ще развиваме ли българския капацитет за национална сигурност?
1: Това е лоша комуникация или това според вас? Какво?
3: Не, освен че е лоша комуникация, то е очевидно вземане на поредния завой. Всъщност. Първо, така и не бива дефиниран как изглежда българския национален интерес, да не говорим за българска национална сигурност. И второ, дори това, което беше направено в посока, то е наистина да бъде гарантиран, към този момент се поставя под съмнение.
1: Според вас обаче, господин Желев, аз ще върна към първия казус. Колко дълго в политически план ще живее тази тема, кой с кого пътува, колко му струва частен самолет ли, ползва негова собственост ли? И къде в целия този сюжет стоят думите на лидера на ГЕРБ по отношение на Десислава Атанасова, който казва: нито съм я виждал, нито съм я чувал, след като беше назначена в Конституционния съд.
4: Да, все пак тя вече не е член на партията, т.е. те не могат да носят отговорност за нея. В кръга на шегата го казвам. Мисля, че този разговор не е маловажен. Нашите сънародници не обичат чак толкова пиперливи истории за личен живот. Често казвам, хората имат проблеми, никой не го интересува това нещо. Важен въпрос тук е как се става конституционен съдия в България. И простият отговор, който е логичен, ние не можем да знаем дали това е така, може само да имаме обосновани предположения. Две стъпки. Първа стъпка, качваш се на самолета на Делян Пеевски. Втора стъпка, той се разбира с политически си полуопоненти, полукоалиционни партньори от Продължаваме промяната, Демократична България и Бойко Борисов, разбира се. Всички гласуват дружно това назначение.
1: Да, обаче,
4: разбират се, Бела Зелков, да, човека на Продължаваме промяната.
1: Обаче госпожата Насова показва паспорта си и справката си, която показват ни малко по-различни.
4: Тя може да покаже и дипломът си за правото на ССЕ, само че има стотици юристи с повече опит в България, които най-вероятно си късат дипломите в момента, защото има обосновани и причини да се съмняваме как точно се е случило това назначение.
1: Тоест, какво казвате? Чисто политически ли трябва да бъде изчистена тази тема или някой някъде сбърка в стъпките, които следва при изваждането на бял свят на този случай?
4: Като нищо да се окаже, че не е трябвало, не е било законно да се оповестяват някои данни, само че мисля, че те са от висок обществен интерес. И без значение, когато говорим дали говорим съдебна реформа или как точно назначават конституционните съдии, оказва се, че има сериозен проблем с тези назначения и това е само една малка част от всеобщото чувство за несправедливост, което върлува в България. Съгласен съм, че тайминга е добре изчислен. Съгласен съм, че външнополитическите лупинги на Румен Радев, които са добре познати, да говоря на две различни публики в чужбина, едно и в България, друго, е добре премерен. Действително, темата за Боташ не се обсъжда от никой. Първо, подписването на договора Боташ беше отчетено като голям успех. После замразяването на същия този договор също беше отчетено като голям успех.
1: Ние
4: само празнуваме победи в общи линии. Победи на външнополитическия фронт.
3: Тук е проблема, между другото. Вижте, това, което беше изнесено от вътрешния министър, не е нищо ново. Тоест, никой в България някакси няма да е изненадан от факта, че така се става конституционен съдия.
1: Не трябва ли да е изненадан?
3: Нито някой би изненадан от факта, че всъщност Делян Пеевски има влияние в съдебната система. Нали? Ако това някой, за някой изненада, живее някъде другаде. Големия въпрос е в последствията. Тоест, сега очевидният въпрос е към самия конституционен съд. Дали останалите конституционни съдии са някакси окей с това техните имена да бъдат свързвани с подобен тип влияния по отношение на решенията, които вземат. Също така, дали имат някакъв отговор на въпроса, могат ли да окажат необходимия натиск за носене на отговорност в такива случаи или напротив, ще сме свидетели
1: пред поредната институция. И къде минава границата на законното и моралното?
3: Къде всъщност е границата наистина? Това е същественият разговор, който предстои да се случи, ако изобщо се стигне до него. Нали?
1: Еми, предстои да видим и това, което всъщност казва Иван Демерджиев, какво ще ни дадат партньорските служби. Обвързва го с санкциите по Магнитски.
3: Аз пък това не разбирам. Ако толкова много искате да отидете в Дубай на гост на Делян Пеевски, не може ли да летите в някакси първа класа на стандартната авиокомпания, така че никой да не ви хване? Нали, всичко това са въпроси, не,
1: вероятно,
3: които не разбирам.
1: И там ще ви хванат. Въпрос е, както каза и господин Желев, в тайминга, в целта на всичко това, което се преследва и може ли то да се случи много по-рано.
4: Извинете, че ви прекъсвам, бих акцентирал все пак и на нещо друго, че това е поредният случай, в който дипломатически паспорти се раздават сякаш са в магазина за хляб и сирене.
1: Не съм убеден тук дали той се полага по закон или не, затова не се наемам да споря. Благодаря на двамата за това участие. Сигурно този казус ще продължи да бъде обсъждан и в следващите дни, защото очакваме и редица други институции да имат становище по въпроса. Така завършва предаването днес. Спокойна вечер ви пожелавам. Сега знаете ред на прогнозата за времето и централните новини.

0: Темите в България сутрин.
1: Прогресивна България с промени в изборния кодекс възстановяват изцяло машинния вод, отпада избирателен район чужбина и ограничението от 20 секции в страни извън Европейския съюз. Гостува Ваня Нушева, преподавател по избирателни системи и изборна администрация. Ще отпадне ли колективния иск срещу държавата за лошите пътища у нас? Достатъчни ли са парите за култура, говори Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите. Завърналите се с Петя Киртикова, история за пътя през Италия и Финландия до село Априлово.
2: Усещам, може би, като някакво спокойствие, че съм си вкъщи, все пак.
0: Всеки делник, 9:30, по България On Air.
3: България на

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре сутрин ще превалява над крайните южни райони и по Черноморието, а на запад ще бъде слънчево. Минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса, по морето 21, а в София около 14. През деня ще бъде ветровито с превалявания в източна България, а на запад ще е слънчево. Интензивни ще бъдат валежите в северо-западните райони и по южното крайбрежие, до 15 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса, по Черноморието 30 градуса, а за района на София 31. По крайбрежието ще има значителна облачност с превалявания. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Морето ще бъде спокойно. Над планините ще има разкъсана облачност с валежи над източна Стара планина, Фрила и Пирин. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18 градуса. Облаци от океана ще проникват последователно над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с летен характер се очакват над Прибалтика, Русия и източна Украйна. Дъждове, придружени от грамотевици, ще валят в западната и източната част от Балканският полуостров. В края на седмицата, в петък, ще бъде топло с следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат горещите 38-39 градуса. Такова ще бъде времето, спокойна и лъска вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Връщане на изцяло машинното гласуване одобриха депутатите на първо четене в ресорната комисия. Всичко по темата следва. Започват централните новини в сряда. Аз съм Йоана Ангелова. Ето акцентите до този час. Украина и войната в Близкият изток във фокуса на срещата в НАТО. Премиерът Румен Радев се срещна с Владимир Зеленски, какво си казаха. МВР проверява дали лидера на ДПС Дарян Пеевски има частен самолет.
2: Фокуса на нашето внимание е Пеевски и огромните парични ресурси, използвани за неговите полети.
1: Почина двумесечно бебе в Карловско, семейството обвинява болницата. Българка е приета да учи рядка медицинска специалност в Кеймбридж. Нужни са и средства обаче, за да плати образованието си. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран, което предизвика опасения от нова ескалация на конфликта. На срещата на върха на НАТО в Русия, в Турция, американският президент обвини Техеран, че не спазва договореностите. Иран от своя страна обвини в същото Съединените щати. Всичко това се случва на фона на нова размяна на удари между САЩ и Иран.
3: Пред репортери в Анкара президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че споразумението за 60-дневно прекратяване на огъня с Иран вече, цитирам, не е в сила и не иска да води повече разговори с Техеран.
4: За мен всичко е свършено. Не искам да се занимавам повече с тях. Те са мръсници. Знаете ли какво е мръсотия? Те са болни хора, водени от още по-болни хора. Ако имаха ядрено оръжие, вече щяха да са го използвали. Ще говоря с нашите преговарящи, за да се прибират. Това е загуба на време. Те са ненормални.
3: Изказването му дойде на фона на поредната размяна на удари. Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран, а според Белия дом причината е иранското нападение на три танкера в района на Румунския проток. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи американските военни действия, като подчерта, че Техеран не трябва никога да притежава ядрено оръжие.
5: Мисля, че беше крайно необходимо. Когато имате примирие и Иран на практика нарушава споразумението за прекратяване на огъня, смятам, че е наистина от ключово значение Съединените щати да реагират решително.
3: Междувременно стана ясно, че Тръмп е наредил на министъра на финансите Скот Бесент да прекрати всички търговски отношения с Испания. Причината, цитирам, Мадрид е ужасен партньор в Алианса, който не се е отзовал на молбата за помощ в операцията в Близкия изток. На този фон цената на суровия петрол тип Brent скочи с приблизително 3%, като вече се търгува за малко над $76 за барел.
1: И още ключови разговори на високо ниво в Анкара. Във втория ден на срещата на върха на НАТО бяха договорени повече пари за отбрана, по-голямо производство на боеприпаси и финансова подкрепа за Украина. Българската делегация е начало с премиера Румен Радев. Там са и нашите пратеници – Аксения Мирчева и оператора Мартин Стоянов, които ще ни разкажат и покажат повече. Добър вечер!
6: Добър вечер от Анкара. Историческата среща на върха на НАТО се провежда тук в президентския комплекс БЕЩП. Българската делегация, водена от премиерът Румен Радев, беше посрещната по време на срещата на Алианса. По-рано през деня след самата среща, българският премиер Румен Радев заяви, че страната ни се превръща в ключов фактор и незаобиколим стратегически партньор на Черноморския регион заради отбранителния си капацитет. Увеличаване на отбранителните си способности. И това, което е взето като решение, ключово важно решение, е, че всички 32 държави членки на Алианса трябва да увеличат разходите си за отбрана 5% от брутния вътрешен продукт. И въпреки топлото посрещане се стигна и до разногласие по време на срещата на върха на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обвини всички държави, европейски държави, членки на НАТО, че Америка носи изключително голям финансов товар за отбраната и поиска НАТО да помогне на Америка в действията си срещу Иран. Гледаме и още.
7: България съсредоточава усилия в изграждането на собствени отбранителни способности.
8: С укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. Постигането на целта на НАТО за 5% от брутният вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност.
7: Ключово решение на срещата е постигнато за засилване на помощта за Украйна.
8: Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна, но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика. България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
7: Главният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че Съединените щати остават ангажирани с НАТО въпреки напрежението около Близкия изток и разногласията между съюзниците. Той поиска ясни, конкретни и достоверни планове за достигане на целта за разходи за отбрана.
9: Очаквам днес отново да признаем колективно, че Русия е дългосрочна заплаха за територията на НАТО. Трябва да инвестираме в производство на оръжие и да разпределяме силата.
7: Премиерът Румен Радев проведе среща с украинския президент. Двамата са обсъдили сътрудничеството между България и Украйна в сферата на енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ. И така, завършваме с гледка от слънчева Анкара. Сега колегата оператор Мартин Стоянов ще ви покаже и гледката, която се вижда тук от президентския комплекс Бещепе. Градът започва малко по малко да се връща към обичайния си ритъм, след като два дни беше напълно блокиран заради тази историческа среща на НАТО. Днес е последния ден. Следващата година срещата на Алианса ще бъде в Албания.
1: Аксения Мирчева и Мартин Стоянов от Анкара, благодаря. А как протече срещата между премиера Румен Радев и президентът на Украйна Володимир Зеленски? И какво си казаха двамата? Вижте.
3: Министър-председателят Румен Радев и президентът на Украйна Володимир Зеленски са обсъдили сътрудничеството в сферата на енергетиката и доставките на ресурси, включително и природния газ. Сред темите е била идеята за изграждане на нови енергийни коридори към Европа. В рамките на срещата на върха на НАТО, президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещни с американският си колега Доналд Тръмп. В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украйна искат да постигнат споразумение, но президентите и на двете държави са с, цитирам, трудни характери.
4: Намерихме решение на много войни, а за тази война си мислех, че може би ще бъде най-лесна. Но Путин е труден човек, а и този тук е труден човек. Но ще им дадем правото да произвеждат Patriot. Ще им покажем как да го направят.
3: След изказването си Тръмп похвали Володимир Зеленски за усилията, а той от своя страна изрази надежда войната в Украйна да приключи.
10: Благодаря за срещата, благодаря и за подкрепата. Имаме много неща за обсъждане и искам да подчертая, че в момента приоритет не е системата за противовъздушна отбрана. Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война.
3: На този фон през изминалото денонощие украинската столица Киев е била подложена на ракетна атака, при която са били ранени най-малко 10 души. В отговор украински дронове са нанесли удар по руска петролна помпена станция.
1: Сега обратно в София. Промените в изборния кодекс бяха във фокуса на депутатите днес. Ще подкрепят ли предложенията на Прогресивна България опозиционните партии? Този въпрос гледа към Благовест Илиев. Добър вечер, Благо.
11: Добър вечер. Промените предвиждат изцяло връщане на машинното гласуване, като хартиени бюлетини ще се използват само в секциите с под 300 избиратели. Сред предложенията е и също възможност за подаване на заявление електронно за гласуване в чужбина, както и по-строги, стриктни правила за честността и прозрачността на вота. Опозиционните партии от части подкрепят предложенията, от ГЕРБ-СДС отново дадоха заявка за смесено гласуване. Повече от политическите коментари вижте. От ГЕРБ-СДС са категорични. Смесената форма за гласуване е доказано работеща и няма нужда от промени в изборния кодекс точно сега.
12: Прогресивна България дойде на власт с тази форма на гласуване, т.е. с хартия и машина. И в крайна сметка това, което ние сме направили като анализ, показва, че 50% от българското население гласува с машина и 50% от остатъка от населението гласува на хартия с, т.е. 50%.
11: От Демократична България подкрепят идеята на управляващите, но ще настояват в изборния кодекс да се запази район Чужбина. По повод идеята публикации в социалните мрежи и лични блогове да бъдат приравнени на медии при забраната за публикуване на социологически данни в изборния ден, от формацията заявиха, че е необходим широк обществен дебат.
13: Повод на това да се засили ограничението, забраната, механизмите за прилагане на забраната, за оповестяване на резултати от социологически проучвания. Ние ще настояваме между първо и второ четене да бъде провеждано обсъждане с заинтересованите страни.
11: От Продължаваме промяната ще имат няколко предложения.
14: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР Чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, е всъщност да се дигитализират списъците, избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
11: За изцяло машинно гласуване се е от Възраждане.
15: Повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции, които са в крайни квартали, малки населени места, някои махали. Именно там се извършаха измамите с хартиени бюлетини.
11: А вътрешният министър също посочи. При машинния вод манипулациите на изборите са по-малко.
2: Ние имаме съвсем друг ресурс, който ще допринесе за още по-пълноценна проверка, както на софтуера на машините, така и този път за пръв път се предлага да бъде проверян софтуера за броене. Нещо много важно, нещо, което многократно съм поставил в фокуса на вниманието и не намери разрешение. Така че да сме убедени всички, че както машините функционират по един безупречен начин, без който не позволява изкривяване на резултата, така и софтуера за броене не допуска изкривяване на резултата.
11: Предстои по-широко обсъждане на предложенията на второ четене в Народното събрание.
1: А на този фон България изтегли нов държавен дълг в размер на 2,5 милиарда евро. На практика, държавата набира средства от инвеститори, които купуват български държавни облигации. Срещу това България се ангажира да върне сумата на определени падежи през 2032, през 2038 и 2045, като до тогава изплаща договорената лихва. Поемането на нов държавен дълг се превърна в една от най-успорните теми около бюджета за тази година. Управляващите защитават предложения лимит с аргумента, че той ще осигури необходимото финансиране за държавата и ще позволи рефинансирането на старите задължения. А новините On Air в сряда вечер продължават. Ето какво още ще видите. СДВР ограничава тротинетките и предлага промени за младите шофьори в София заради зачестилите катастрофи. 10 дни от изчезването на Наталия, вътрешният министър Иван Демерджиев с критики към властите във Варна, а операцията вече се координира лично от главният секретар на МВР. Разследват смъртта на двумесечно бебе в болницата в Карлово след твърдения на близките, че при първото посещение в спешното отделение детето не е било прието за лечение. Часове по-късно състоянието му рязко се влошило, а лекарите не успели да спасят живота му. Трагедията се случва в сряда сутринта. По разказ на семейството, родителите потърсили медицинска помощ, след като двумесечното им бебе се почувствало зле. В спешното отделение обаче им казали, че детето има хрема и състоянието му не налага хоспитализация. По случая вече е започнало разследване.
16: Она им казала, не, носът е запушен, детето, кой искаш да останеш, болницата ли, каква майка си, не можеш да отпушиш носа на детето. И си тръгнаха. Обаче, като се прибират от тях, детето се внушава още повече. Детски педиатър, как може? Не може ли да вкара детето да му даде първа помощ?
1: А 12-годишно дете днес беше транспортирано с военен самолет в клиника в Фрайбург, Германия, след месец лечение в болница Царица Йоана Исул. А пластична анемия, рядко и опасно заболяване, му пречи да изживее пълноценно детството си. Детето има нужда от трансплантация на стволови клетки от донор, който в България не може да бъде открит. Медицинската интервенция предстои да бъде извършена от напълно съвместим донор.
17: като ние преди това се бяхме консултирали с тях още по време на диагнозата на заболяването, много бързо беше осъществена и така колаборацията с институциите, от които зависи това, с здравната каса, с министерството. Това, което предполагам, че ще направят колегите, както обикновено правят, да повторят някои от изследванията и да съставят план за лечението, докато, тъй като и там не става светкавично осигуряването на донора и на трансплантацията, през това време да я лекуват по протокол.
1: На десетият ден от търсенето на 11-годишната Наталия, вътрешният министър Иван Демерджиев разкритикува службите във Варна. По думите му, в изирването вече участват допълнителни и полицейски сили и доброволци, а операцията вече ще се координира лично от главният секретар на МВР. В момента се претърсват големи гористи райони, тъй като по данни на разследващите, заподозреният познава добре местността.
2: Няма данни да са напуснали страната. Това, което по-скоро ме тревожи, е, че назад във времето е имало подобни случаи. Очевидно реакцията не е била адекватна. Това ме притеснява най-вече. Ще направим необходимото, след като намерим детето и разрешим този случай, да няма предпоставки. Това да се повтори и извършителя да си понесе необходимата отговорност. Пак казвам, имам забележки към организацията в първите часове, затова и създадохме допълнителна организация под ръководството на главния секретар.
1: А депутатите избраха директор на Държавна агенция Разузнаване. За втори мандат начело остава досегашният шеф Антоан Гечев. Той беше и единствен кандидат за поста.
11: Номинирания за нов стар шеф на Държавното разузнаване Антоан Гечев беше предложен от Прогресивна България за нов 5-годишен мандат.
18: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз.
11: От Демократична България обявиха процедурата за избор за опорочена, тъй като Гечев не бил освободен от поста по правилата.
19: Назначен Асен Тутеков за изпълняващ функциите председател на ДАР. Тоест, назначен и изпълняващ функциите друг служител при условие, че председателя на ДАР не е освободен по съответния ред.
11: От Възраждане пък подкрепиха кандидатурата на Гечев.
20: Критерии за това, че той е работил добре начело на тази служба, е, че за тези 5 години не излезе нито един не просто скандал, но какъвто и да било случай, свързан с ДАР. Колкото по-малко се говори за тази служба, колкото по-малко е в устата на медиите и на гражданите, толкова по-добре се върши тя работа.
11: По време на пленарното заседание депутатите приеха и процедурните правила за избор на ръководител на ДАНС. Предложението за изслушването на настоящия обаче беше отхвърлено.
21: Защо и тези управляващи падат в капана на това да отхвърлят такива ключови изслушвания в зал? Очакването ни от управляващите е да бъдат много по-активни, много по-проактивни, много по-агресивни срещу модела.
11: Припомняме, че правителството вече прие решение за издигане кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025 година, когато парламента го избра за председател на комисията по досиетата.
1: Предстои да бъдат изяснени данните за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и собствеността на самият самолет. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Той постави въпросите относно произхода на средствата, с които са финансирани самите полети. По думите на Демерджиев е важно да се изясни и как лице, санкционирано по закона Магнитски, финансира подобни пътувания и по каква причина тази информация досега не е била проверена.
2: Има случаи, в които един такъв частен самолет се ползва дълго време само от един клиент и този клиент е Делян Пеевски. Та освен всичко друго ще изясним и този самолет дали случайно не е негов, освен че го ползва. Берем всички документи. Фокуса, насочването на фокуса към Десислава Атанасова на мен ми подсказва една готовност някак си тя да бъде жертвана. Ако мога да се изразя по-точно, Десислава Атанасова е нещо като косвена жертва в случая. Човек отзовал се там в списъка с хората, направили резервации, евентуално летели с Певски. Така че фокуса на нашето внимание е Певски и огромните парични ресурси, използвани за неговите полети. Техния произход, начина по който са добити.
1: отговор на министъра на вътрешните работи, депутатът от ДПС Калин Стоянов обяви, че ще подаде сигнал до службата за контрол на чуждестранни активи на Съединените щати. Съобщи го в своя Facebook профил. Стоянов посочва като причина назначението на Иван Демерджиев като министър на вътрешните работи, въпреки че той е обвиняем по корупционно престъпление. Повод за сигнала ще бъдат и твърденията му, че Демерджиев оказва натиск върху прокурори с цел прекратяване на дело, по което е привлечен като обвиняем. Ето още от темите, които ще видите в новините. Семейството на починало в катастрофа 18-годишно момиче търси справедливост и обвинява институциите в бездействие.
0: Прокуратурата и реално полицията бавят случая. Другото, което е, опитват се да изкарат пътя виновен, а не момчето.
1: Трети ден бомбени и заплахи в институции, ще бъдат ли взети мерки? Вълната от фалшиви бомбени заплахи у нас продължава трети пореден ден. Сградите на множество институции от различни градове получиха и днес сигнали. Сред тях са Съдебната палата и болницата в Плевен. В Бургас също Съдебната палата, във Варна областната администрация. Сигнал за поставено взривно устройство е получен и за сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Служителите бяха евакуирани. Отново инцидент с тежкотоварен камион на магистрала Тракия. Тир се запали на пътното платно около 88 км в посока Бургас. Движението на пътя Пловдив-Бургас беше напълно спряно и в района се образува километрично задръстване. Според очевидци, то беше над 10 км. Към този момент не е ясно какво е провокирало тежкотоварният камион. Причините за инцидента се изясняват. А след поредната седмица на тежки пътни инциденти в цялата страна, СДВР и неправителствени организации обсъдиха възможности за подобряване на безопасността на пътя. Повече за предложенията ще разберем сега от Светисяна Костова. Добър вечер, Цвети!
5: Добър вечер! По-строги регулации за управлението на така наречените тротинетки, както и изграждане на нови съоръжения за подобряването на безопасността на пешеходците по пътищата са само част от мерките, които предлагат пътни експерти за справяне с пътния травматизъм. Това стана ясно след днешната среща на експерти от няколко неправителствени организации, заедно с представители на СДВР. Властите обаче уточниха, че предстоят и още срещи и дискусии, в които да се обсъдят потенциални мерки за справяне с пътния травматизъм, а част от тях са също и изграждане на нови надлези, подлези, както и специални метални конструкции на някои от най-натоварените пътни артерии в столицата с цел подобряване на безопасността. Вижте още! Сред предложенията за по-голяма безопасност на пешеходците е поставянето на ограждения, мостове и подлези на пикови точки в столицата. Един от участъците е булевард Александър Малинов, а според живеещи в района, именно в този участък често стават инциденти.
22: Не са безопасни. Може и на пешеходна пътека да се случи, вече преминаваше някой. Не знам, може би отдавна беше, а тук имаше нещо подобно.
23: Светофара прекалено много държи за колите. Малко пешеходците са пренебрегнати в това отношение. Най-вече хората гонат тук рейс по час. Идва човека по час да си хване рейса, само че светофара държи.
24: И според мен много малко държи зелен светофар за пешеходците и по-възрастни хора, хора с увреждания с това, трудно могат да пресекат.
5: А за по-добра безопасност от СДВР предлагат и ограничения за движението на тротинетки и АТВ-та.
25: Получихме за кратко време разбиране и взети мерки от тяхна страна да ограничат движението им на места, които са с концентрация на пътно-транспортни произшествия. Ще работим и в насока да се справиме с индивидуалните електрически превозни средства, които са на частни физически лица.
5: По отношение на неопитните 17-годишни шофьори се обсъжда те да карат с придружител до 2 години след получаването на шофьорската си книжка.
1: Семейство от Своге настоява за справедливост, след като губи 18-годишната Далия при катастрофа през април. По думи на близки, момчето, което е управлявало автомобила, не е спазвало мярката за неотклонение домашен арест, а институциите бавят разследването.
4: Вечерта на 28 април 18-годишната Далия не се прибира от дома. Разтревожени близките й започват да я търсят в спешното отделение и полицията, откъдето им съобщават, че се е случила катастрофа край гара Лакатник, но не им дават повече подробности.
0: Ние тръгваме за Лакатник и вече по пътя срещаме съдебна медицина, полиция, пожарна линейка. Мисля, че имаше родителите на момчето, както вече пътната помощ с колата натоварена на нея. Оттам идваме на мястото, никой не ни допуска и ние питаме къде е Далия, дали това е тя. Никой не ни казва, казват ни, че не знаят. Оттам ни спращат в полицията. Ние се връщаме в полицията и там вече ни чакаха родителите на момчето, с което е била, както и придружавани с адвокат. Те вече през цялата нощ са знаели какво се случило.
4: По този абсурден начин роднините на Далия разбират, че си я загубили. Автомобилът, в който е пътувала, бил управляван от 18-годишният Илиян Танев, който получил книжката си едва през февруари. Той се разминава без телесни повреди, а съдът му налага мярка домашен арест.
0: Доколкото знам, той не го е спазвал. От наши познати, които са го засичали в града, аз също го видях един път, той не я е спазвал и разследването се води изключително бавно и заради това мярката му е приключила. Той вече е свободен. И сега трябва да чакаме делата.
4: Патрисия споделя, че в града се говори как Илиян се събира с приятели в къщи и дори е празнувал абитуриентския си бал. Нашият екип отиде до дома му, но той не пожела да застане пред камерата ни.
0: Събирали сте се в къщи? На партите?
20: Не.
0: Не, за абитуриентския ви бал?
20: Да, благодаря.
0: Не желаете да коментирате?
20: Не, не желам.
0: Съжалявате ли за това, което се случи?
4: Точната скорост, с която е шофирал Илиян по пътната отсечка, не е ясна, а сред версиите на пострадалото семейство причината за катастрофата е гонка.
0: И прокуратурата и реално полицията бавят случая. Другото, което е, опитват се да изкарат пътя виновен, а не момчето. А няма как при положение, че знака тук е 50 км, той да мине с над 100 пътя, не е виновен, виновен си е той. Наши познати те всички казват, че е над 140. Неговите приятели в училището се похвалили, че са правили гонка.
4: А семейството на Далия остава в неведение и до ден днешен. Остава им да чакат резултат от институциите.
1: Българка е приета да учи рядка медицинска специалност в Кеймбридж. Нужни са и обаче средства, за да плати образованието си. Историята на Магдалена, разказва Александра Иванова.
6: Това е Магдалена от Варна. От морския град тя стига до едни от най-престижните университети в света. Завършва с отличие Рамапо Колидж в САЩ. Там завършва биология и невронауки. Работи по проекти в областта на генетиката и биоинформатиката и става менеджер на лаборатория по генетика. А сега е приета да учи медицина с стволови клетки в Кеймбридж.
7: Аз бях изключително заета в този период. Работех почасово на три места, учех, занимавах се много активно с музика и с лидерска дейност в някои клубове и де-факто успях по-сериозно да се подготвя само два дни преди интервюто ми.
6: Специалността, която Магдалена може да изучава в Кеймбридж, е изключително рядка, а у нас почти не е развита. Нейната цел е да освои иновациите в регенеративната медицина и невронауките, за да се върне и да лекува пациенти в България. Запалва се по невронауката, след като гледа подкаст.
7: И аз бях изключително впечатлена от нещата, които той говореше за невропластичността, възможността да променяме собствения си мозък спрямо различните преживявания, които имаме. И по този начин някакси изобщо не съм мислила за професия, просто ми стана изключително интересно.
6: Маги се цели на високо, защото си е поставила висока летва. Единствената пречка са финансите. Обучението в Кеймбридж е общо 70 000 евро. Успяла е да събере само част от парите.
7: Надявам се да се върна в България и в бъдеще мечтая да отворя собствен екип, с когото да работя, и може би дори да си основа собствена компания в биотехнологиите.
6: Кампанията за събиране на средства на Магдалена е в благотворителната платформа Павел Андреев.
1: Пожелаваме успех на Магдалена. Разделяме се до 21:30, когато са късните новини.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България ОНР. Сме Владислав Радославов. Левски и Бора с Баня Лука не се победиха в първия матч между двата отбора от началния квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата в Босна и Херцеговина завърши 1-1.
1: Сините изоставаха още в началото на срещата, но след почивката стигнаха до изравняване и оставиха развръзката за реванша в София. Домакините поведоха още в седмата минута, когато получиха право да изпълнят ДУСПА. След почивката Левски заигра по-агресивно и пренесе играта в половината на домакините. Усилията на българския тим дадоха резултат в 55-та минута. Майкон проби по левия фланг и намери Сержиньо, който продължи към появилия се като резерва Армстронг Кокофлекс. Нападателят завърши точно с диагонален удар и оформи крайното 1-1.
0: Старш треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази мнението си преди утрешния двубой срещу Дери Сити от Лига Европа.
2: Искрено се надявам, че сме готови. Подготвяме се добре през времето, което имахме за това да го направим. Разбира се, ясно е, че имаме футболисти, които не са на 100%, които закъсняха с това да се явят налагерани в първите дни. Но това ни пречи да проведем по начина, по който искахме това, което бяхме планирали. Утре ще разберем колко и дали сме се подготвили добре.
0: Световният шампион на Аржентина продължава защитата на титлата си. Алби Селесте обърнаха Египет и спечелиха двубоя с 3-2.
1: Алби Селесте осъществиха паметен късен обрат от 0-2 и в крайна сметка отстраниха Египет с успех с 3-2 в осмина финалния сблъсък помежду им, който се изигра в Атланта. Африканците поведоха с 2 гола чрез Ясер Ибрахим и Мустафа Зико, а между тях Лионел Меси пропусна ДУСПА. Въпреки това галчосите изцяло промениха развоя на срещата, като всичко започна с попадението на Кристиан Ромеро в 79-та минута. След това Меси също се разписа, точка на спора сложи Енцо Фернандес. Така и южноамериканците продължават към четвъртфиналите, където ще играят срещу Швейцария. Швейцарците победиха Колумбия след изпълнение на ДУСПИ в последния осмина финал от програмата на Мондиала. Редовното време продълженията завършиха без попадения. При ударите от бялата точка южноамериканците направиха 2 пропуска, докато само Мануела Канджи не успя да реализира за кръстоносците и така Швейцария спечели с 4-3.
0: Погледи към света на тениса. Новак Джокович удължи рекордната си серия от полуфинали на Уимбълдън до 8, след като надделя над поставения под номер 3 Феликс Ожеалиасим в матч продължил 5 часа и 15 минути.
1: Двамата изиграха много силен матч, в който демонстрираха много класа на корта. Джокович спечели битката с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Сърбинът показа по-здрави нерви в края на матча, когато спечели тайбрека с 10-4 точки. Срещата изравни най-дългия матч в кариерата на Ноле на Уимбълдън. Това е и вторият най-продължителен негов двубой в турнирите от големия шлем. В петък Джокович, който е поставен под номер 7 в схемата, ще се изправи срещу световният номер 1 и настоящ шампион Яник Синер. Това ще бъде 55-то участие на сърбина в полуфинал от големия шлем, най-много в историята на мъжкия тенис.
0: Престижният международен турнир по Кьокушин Световна купа Варна събра 435 състезатели от 25 държави на възраст между 14 и 21 години, които премериха сили в различните възрастови и теглови категории. Българските състезатели се представиха отлично, а Християн Господинов донесе златния медал за България.
1: Българският национален отбор, воден от сенсей Захари Дамянов и сенсей Петър Мартинов, бе представен от 70 състезатели от българската карате Кьокушин федерация. На татамито край Варна българските кьокушин таланти се изправиха срещу едни от най-перспективните млади бойци от Европа, Азия, Южна Америка и Африка в битка за медалите и отличията на Световната купа. Страната ни приключи участието си с общо 13 отличия, 1 златен, 3 сребърни и 9 бронзови медала, което донесе на България третото място в крайното отборно класиране на един от най-престижните международни турнири по кьокушин. Християн Господинов спечели световната титла. Той стана шампион при юношите в категория до 75 кг.
3: За един боец най-важна е психиката, тъй като няма ли психика, колкото е да е добра неговата игра, колкото е добре да са неговите умения, няма как да се получи. Няма ли психика, един боец няма как. Колкото и да е добър, просто няма как да стане шампион.
4: Има ли някой, на който искаш да благодариш?
3: Да, на треньорите ми, сенсей Иван, както и моите сенпай, отново Иван и Владимир и естествено на баща ми, тъй като без неговата подкрепа нямаш как да стигна до тук.
0: Така се разделяме, спокойна вечер.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре сутрин ще превалява над крайните южни райони и по Черноморието, а на запад ще бъде слънчево. Минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса, по морето 21, а в София около 14. През деня ще бъде ветровито с превалявания в източна България, а на запад ще е слънчево. Интензивни ще бъдат валежите в северо-западните райони и по южното крайбрежие, до 15 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса, по Черноморието 30 градуса, а за района на София 31. По крайбрежието ще има значителна облачност с превалявания. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Морето ще бъде спокойно. Над планините ще има разкъсана облачност с валежи над източна Стара планина, Фрила и Пирин. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18 градуса. Облаци от океана ще проникват последователно над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с летен характер се очакват над Прибалтика, Русия и източна Украина. Дъждове, придружени от грамотевици, ще валят в западната и източната част от Балканският полуостров. В края на седмицата, в петък, ще бъде топло с следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат горещите 38-39 градуса. Такова ще бъде времето, спокойна и уска вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Прогресивна България с промени в изборния кодекс възстановяват изцяло машинния вод, отпада избирателен район Чужбина и ограничението от 20 секции в страни извън Европейския съюз. Гостува Ваня Нушева, преподавател по избирателни системи и изборна администрация. Ще отпадне ли колективния иск срещу държавата за лошите пътища у нас? Достатъчни ли са парите за култура, говори Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите. Завърналите се с Петя Киртикова, история за пътя през Италия и Финландия до село Априлово.
2: Усещам, може би, като някакво спокойствие, че съм си вкъщи, все пак.
0: Всеки делник, 9:30, по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България on Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG. Икономическото предаване на България on Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

остарява и любов в телата ни топли излети. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети и подозрително

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Премиери. Новото BMW X5 идва с най-големия избор от задвижвания в историята на автомобила. Затягане на коланите. Мерцедес увеличава работната седмица с 5 часа, без допълнително заплащане. Забрана. Милано и другите градове в северна Италия няма да допускат дизели от преди 2014. Дезинфекция. Kia и Hyundai въвеждат специални лампи срещу микроби в колите си. Технологии. Как работи автоматикът без съединител и може ли той да ни осигури наследник на дизела? Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: има едно основно човешко право, без което всички останали права са напълно безсмислени. И това е правото на избор. BMW, макар да е един от пионерите на електрическото задвижване в Европа, винаги се е стремяла да ни дава такова право, да избираме как да се задвижват колите ни. Сега обаче, с новото поколение на X5, избора е по-голям от всякога. Този автомобил с кодово име G65 има всъщност 5 различни вида задвижване. Има бензинов мек хибрид, има дизелов мек хибрид, има плъгин хибрид, има чисто електрическа версия, колата, която виждате до мен, и ще има през 2028 година водородна версия.
1: G65 е петото поколение на първия SUV в гамата на BMW, която се появи на бял свят още през 1999 и от тогава една от златните кокошки на баварците. Освен това и най-продаваното ново BMW в България за последното десетилетие, така че интересът ни към следващата генерация разбираемо е изострен. iX3 новия клас е вече вдигна много летвата, но всъщност тъкмо X5 ще е първият пълноценен тест за новата платформа с всички видове задвижване. Едва през октомври ще можем да ви кажем дали тази кола отмята задължителните отметки за едно BMW като динамика и пътно поведение. За сега сме го виждали само статично в едно филмово студио край Мюнхен, но определено харесахме онова, което видяхме. Но преди да говорим за дизайна, ето в телеграфен стил вариантите, с които ще дебютира новото X5. Електрическото iX5 ще се появи първо във версия 60X Drive с 578 коня, с движване на 4-те колела и 4,7 секунди от 0 до 100. И също с най-гигантската батерия, вграждана в европейски електромобил, с капацитет 140 кВт-часа. Новата 800 В архитектура позволява зареждане до 450 кВт, което ще е рекорд за BMW до момента. В същото време теглото не е чак толкова колосално, колкото предполага батерията – по 2,9 тона, съвсем сравнимо с актуалното M5. Пробегът с едно зареждане ще е твърдо над 800 км, твърдят от BMW. За феновете на бензина на есен ще дойде X5 40X Drive с 6-цилиндров мотор, 400 коня и 48 В мека хибридна система. То ускорява от място до 100 за 5,4 секунди. Дизеловото 40D X-Drive също разчита на 6 цилиндра и мега хибридна система. Дава 313 коня мощност и 6,2 секунди от 0 до 100. Плъгин хибридът 50i X-Drive добавя към 6 цилиндровия бензинов мотор електромотор с мощност 197 коня и може да мине до 102 км само на ток. Общата мощност е 490 конски сили. Ускорението до 100 отнема точно 5 секунди. Над него е M60 X-Drive, също плъгин, но вече с цели 612 конски сили и с 4 секунди и половина от място до 100 км в час. По-нататък ще има и други версии, разбира се, включително и X5M, но ще говорим за тях, когато се появят.
0: Дизайна, както виждате, е изцяло променен в сравнение с досегашната кола и носи всички основни черти на прословутата нова гама Neue Klasse на BMW. Монолитният дизайн с изчистените линии, с почти вертикалната предница и с светлината, която заменя всички предишни декоративни елементи отпред.
1: Новото поколение има изцяло нов светлинен подпис със знака X, изписан във фаровете. Но ако не ви допада, можете лесно да го замените с две наклонени черти, като при iX3.
0: Перформанс версиите този X свети в жълто, в цвета, в който някога светеха фаровете за мъгла на рали автомобилите. Вече свикнахме всяко следващо поколение да е по-голямо от предишното и G65 не е изключение. Само няколко милиметра не стигат на тази кола да прекрачи 5-метровата граница, а между осието вътре е рекордните 3.04 метра.
1: Това е само с 3 пръста по-малко от актуалното X7, така че пространството вътре е наистина щедро и по-лесно достъпно от всякога.
0: От BMW са изпреварили китайския регулатор и са премахнали вградените дъжки на вратите, за сметка на това странно на вид нещо, което обаче има много добър ефект от гледна точка на аеродинамиката. X5 има автоматични врати, но за щастие баварците не са се подлъгали да ги направят управляеми с жестове, както е доста модерно в Китай, например. Нещо, което изглежда много ефектно в Instagram, но всъщност доста смешно в истинския живот. Тук е необходимо докосване, но нищо повече. Вратите можете да управлявате не само с докосване, но и чрез този дисплей. Можете да затворите, примерно, вратата на децата си и да я заключите. Можете да отворите едновременно всички врати и да ги затворите. Порасналите размери се отразяват благотворно и на багажника, който в тази електрическа версия побира 650 литра. Всъщност единствено в плъгин хибрида товарното пространство е по-малко, но не много по-малко. Освен това, тук получавате един бутон, с който можете да снижите целия автомобил, когато трябва да товарите нещо тежко.
1: Между другото, всички версии в гамата впечатляват със способността да теглят, която варира от 2,7 тона при електрическата версия до 3,3 тона при плъгин хибрида.
0: Всички версии на модела са стандартно оборудвани с адаптивно укачване, но като екстра можете да имате пневматично въздушно, което се понижава или повишава общо до 6 см. Имате доста голям избор от настройки за динамиката и за пътното поведение, както подобава на едно истинско BMW.
1: Като допълнителна опция се предлагат и завиващи задни колела. Електрическата версия позволява и двупосочно зареждане, т.е. можете да я превърнете в пътна помощ за закъсали тесли.
0: Като говорим за пораснали неща, джантите също са направили една стъпка нагоре и сега вече най-големия възможен размер е 23 цола. Но показателите за пробега, които дава BMW за момента, не са направени с 23 цолови джанти. Имайте го предвид. Когато седнете вътре, не е нужно даже да докосвате вратата, защото X5 получава една функция директно заета от Rolls-Royce Spectre. Трябва само да натиснете спирачката и вратата се затваря. Всички елементи, които вече познаваме от iX3, присъстват и тук. Като се започне от прословутия Panoramic Vision Display, този цялостен дисплей, който върви по цялата ширина на предното стъкло, триизмерния Head-up дисплей, който сега не мога да ви покажа, защото функционира само в движение, и 17,9-инчовия главен дисплей на мултимедийната система.
1: Вече тествахме тази концепция в iX3 и я намерихме практична, бърза и добре обмислена.
0: За пръв път в X5 дебютира и това нещо, което се нарича Passenger Screen, втори екран за пътника до вас, на който той може да играе игри, да гледа YouTube и въобще да се забавлява както си поиска. Освен това, инженерите на BMW са въвели една много любопитна функция, която следи очите на водача. И ако ви улови в движение, че се заглеждате, ще го изключи временно. Което е много лесен начин да отровите живота на жена си, разбира се.
1: Бутоните и някои други елементи в салона са от кристално стъкло, като в познатото ни iX, което напуска сцената, за да направи място за този автомобил. Тапицерите от Алкантара.
0: В тази кола BMW въвежда някои изцяло нови материали, като например това тук, което всъщност е направено от шистова скала. Изглежда доста интересно и е много приятно на пипане. Амбиентното осветление тук е само амбиентно. Няма допълнителна функция, както до сегашната седма серия, където може да ви предупреди за опасност от сблъсък или да се задейства, когато пуснете мигач. Тук той има само естетическа функция. Изглежда много интересно, сякаш потънало под повърхността на този пластмасов елемент. Климатикът, както и в iX3, се управлява изцяло дигитално и много лесно. Вижте колко лесно можете да насочвате струята, да я усилвате, да затворите отворите при нужда. Това е доста удобно решение.
1: Естествено, ползването на сензорен дисплей в движение никога няма да е толкова лесно и безопасно, колкото добрите стари физически бутони. Но BMW всъщност залага тук на следващото поколение гласов асистент, който премахва нуждата да ровите из менюта и под менюта. Много любопитно звучат и новите електронни асистенти на водача, не само за магистралата, но и за града, където новото X5 ще е в състояние да ви помага с завои, кръстовища, светофари и предимство. Но ще ги видим в детайли на есен. След това, което видяхме на предпремиерата в Мюнхен, всъщност нямаме търпение.

Работниците на Мерцедес в Германия ще трябва да работят по 260 часа допълнително на година, без да получават заплащане за това, ако ръководството на компанията реализира последните си планове. Заради усложненото си финансово състояние, марката Штутгарт планира да замени 35-часовата работна седмица с 40-часова, без обаче да коригира възнагражденията на служителите си, съобщава Автомобил Вохе. Мениджмънтът на Мерцедес вече взе друго непопулярно решение – да блокира изплащането на бонуси на работниците чак до година. Това е сериозен удар за служителите, защото бонусите възлизат на 18% от месечната заплата. Естествено, синдикатите в компанията разкритикуваха остро това решение.

Ако планирате пътуване до Италия след 1 октомври с личен си автомобил, по-добре проверете предварително дали изобщо имате право да влезете в градските центрове. Страната отдавна е известна със своите закони с ограничено движение или ZTL, но през есента нещата стават още по-сериозни. От октомври всички градове с население над 100 000 жители в северна Италия, т.е. в регионите Ломбардия, Пиемонт, Венето и Емилия-Романия, налагат пълна забрана за влизане

Интериорите на автомобилите често са по-замърсени с бактерии дори от обществените туалетни. Сега корейският гигант Hyundai Kia обяви, че внедрява ново оръжие срещу миниатюрните вредители, които причиняват всичко, от неприятни миризми до различни заболявания. За целта те използват лампи с ултравиолетова светлина и по-конкретно в диапазона 200 до 230 нанометра. Тези лъчи имат свойството лесно да проникват през клетъчните стени и трайно да разрушават ДНК структурата на микробите. Стандартната ултравиолетова светлина за дезинфекция, използвана в болниците, е с по-голяма дължина на вълната, но тя е вредна и за хората, докато тази в новите лампи на корейците е безобидна. Такива лампи отдавна вече използват някои авиокомпании за дезинфекция в самолетите, включително и националният превозвач България Air.

0: В течение на половин век разумното решение за хората, които минават много километра и всеки ден, беше дизела. Дизела, който по определени технологични причини е много по-ефективен на дълъг път и в магистрален режим от бензиновия двигател. По същите причини обаче той е много по-замърсяващ. Естествено, напълно възможно е дизеловия двигател да бъде нагоден и да покрие стандартите на Евро 6 и даже Евро 7, но не е евтино. Затова в наши дни дизела оцелява най-вече във високия премиум сегмент, при големи и скъпи автомобили. Ако искате обаче евтин, надежден транспорт на дълги разстояния, ви трябва ново решение. Като например това.
1: Това е Renault Austral, компактният кросовър на французите във версията пълен хибрид. До някъде изненадващо, този хибрид в момента струва точно толкова, колкото и бензиновата версия на Austral, независимо, че с 50 конски сили по-мощен, с секунда и половина по-бърз от 0 до 100 и дава с една четвърт по-нисък среден разход. Главната пречка всички да сме преминали на хибриди в последните години бе, че те са доста по-сложни системи с повече компоненти и съответно са отчетливо по-скъпи. Сега обаче в Renault очевидно са успели да решат този проблем. Въпросът е как?
0: Renault не беше от пионерите при хибридите. Някои японски компании имат модели на пазара десетилетия по-рано. Но за сметка на това подхода на французите е напълно различен от този на всички останали. Днес ще поговорим за технологията, която е в сърцето му. Така наречената многорежимна или мултимод трансмисия.
1: Вече споменахме в епизода за хибридното Renault Clio. Тук трансмисията е същата, но е комбинирана с малко по-различни агрегати. Бензиновият двигател е не 1.8 с атмосферно пълнене, а 1.2 турбо. Към него се добавят един основен електромотор, един електрически стартер генератор и батерия с капацитет 2 кВт-часа. Напрежението е вече не 230 В като при Clio, а 400 В за допълнителна ефективност. На многорежимната трансмисия се пада да координира работата на всички тези агрегати.
0: Това е на практика еволюция на така наречената правозъба трансмисия, позната на всеки фен на рали спорта. Но Renault за пръв път успя да превърне тази технология в евтин като себестойност, надежден във времето автоматик.
1: Впрочем, за французите това е връщане към корените. Историческият първи автомобил на марката тип А, създаден от Луи Рено още в края на 19 век, е бил именно с правозъба трансмисия. Правите зъбци на колелата в тази скоростна кутия позволяват светкавична смяна на предавките без съединител, докато двигателят е под пълно натоварване. Не е изненада, че се ползват с такава популярност във Формула 1 и в рали спорта. Но такава смяна е доста груба и шумна, което не само влошава комфорта за пътниците, но и съкращава живота на зъбните колела. И двете не са проблем в моторния спорт, разбира се. Но за пътнически автомобили производителите винаги са предпочитали автоматици с синхронизатор, който да направи смяната на предавките по-плавна и тиха.

0: За жалост, това оскъпява трансмисията и я прави по-податлива на повреди. В началото на миналото десетилетие обаче един инженер от спортното поделение на Рено, на име Никола Фремо, се е досетил, че проблемът на правозъбата трансмисия може лесно да се реши, като се добави малък електромотор, който да напасва скоростите на въртене на зъбчатките преди да ги зацепи. Така се родила модерната многорежимна скоростна кутия.
1: Много голям плюс на тази трансмисия е, че тя почти няма движещи се части и на практика пропуска всички компоненти, които най-често се повреждат в останалите автоматици. Няма съединител и няма синхронизатор, най-чести източник на дефекти иначе.
0: Многорежимната кутия пести много място, което е важен момент при хибридите, но също спестява и пари. Себестойността на такава трансмисия без електромотора е същата като наръчен скоростна кутия. А дори и с електромотора тя остава много по-евтина от класически автоматик или кутия с два съединителя.
1: Липсата на много движещи се части се отразява много добре на живота на тази система. Още в тестовете инженерите на Рено бяха постигнали над 1 милион смени на предавката без всякакви проблеми. А изминалите 5 години, откакто тази система се влага в серийни автомобили, само затвърдиха репутацията и на много надежна. Ако изобщо нещо някога създаде проблем тук, това е софтуер.
0: Всичко звучи добре, но в миналия епизод ви обяснихме, че пълният хибрид е най-ефективен в градско шофиране с чести спирания и използване на рекуперацията. Как се представя такава система на дълъг път, когато рекуперацията се ползва доста по-малко? В нашия снимачен цикъл обикновено разходът е доста по-висок, отколкото при нормално шофиране, заради многото допълнителни маневри и ускорения.
1: Затова сега, след като приключихме със снимките, ще засечем действителния разход на този Austral по магистралата от Пазарджик до София. Магистралата беше слабото място на онези първи поколения хибриди. Всеки, който е карал някога първия или втория Prius, знае, че със стъпването на магистралата всички предимства на хибрида светкавично изчезваха, заменени от висок разход и отчайващ шум. Тук, както виждате, при скорост в момента 140 км в час, всичко е тихо и приятно. Има моменти, когато системата е по-шумна, в режимите, в които бензиновия мотор едновременно задвижва колелата и зарежда батерията. Но това са редки моменти. Навлизане в София, средният ни разход е точно 5 на 100, за което малко помогна и един продължителен ремонт на магистралата, но и без него едва ли бихме надвишили 5,5 на 100. Което, съгласете се, си е типичен разход за дизелов SUV с такива размери.
0: Официалният комбиниран разход по WLTP е 4,7 на 100, но тестът не предвижда максимална скорост от 140 км в час.
1: Преди няколко години имах възможност да поговоря с Никола Фремо, създателя на тази технология, един от най-интересните инженери на съвременната епоха. И го попитах дали според него и те хибридите на Рено могат да бъдат наследника на дизел. Фремо съвсем честно ми каза, по-скоро не, защото дизела е най-ефективен на дълъг път, докато хибридите си остават най-ефективни в града. Ние обаче не сме инженери, които търсят винаги максималната ефективност на всяка система. Нас ни вълнува дали има автомобил, който също разумна начална цена ще ни даде на дълъг път същия разход, който ни даваха достъпните дизели доскоро. Днес този Austral ни показа, че има такъв автомобил. И нещо повече, той съчетава икономията на дълъг път с висока ефективност в града, която дизелите никога не са имали.

следващото издание на Колела очаквайте. Най-луксозната Дача. Най-после видяхме отблизо дългоочаквания Страйкър. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Едва ли в началото на 1908 година Александър Малинов си е представил, че ще остане в историята като министър-председателят, при който е провъзгласена българската независимост. По това време той е лидер на опозиционната демократическа партия, която не участва във властта от 7 години. Но заради задълбочаващата се политическа криза, княз Фердинанд възлага на Малинов да състави правителство и да организира избори за Народно събрание. Според стенографските дневници, вотът не протича много честно, но кабинета остава на власт. И така, само 9 месеца след като правителството на Александър Малинов е сформирано, родната политика отбелязва най-голямото постижение – обявяването на независимостта. През 1907, само 29 години след освобождението, България е в политическа безизходица. В рамките на 12 месеца управляват три правителства – на Димитър Петков, на Димитър Станчов и на Петър Гудев. Кризата обаче започва година по-рано – с оставката на кабинета, оглавяван от Рачо Петров. Този министерски съвет за 3 години стабилизира икономиката. Индустрията и търговията бележат невиждан до тогава ръст. Армията е превъоръжена, но пък социалното недоволство е голямо заради високите данъци и ширещата се корупция. Пресата гърми с разкрития, че през 1903 министър-председателят Рачо Петров, заедно с военния министър и с началника на артилерията, са взели общо 165 000 лева подкуп от унгарското дружество Манфред Вайс, за да му възложат да снабди войската с патрони, пренебрегвайки спечелилата търга фирма Келер, която дала по-ниска оферта. Този политически скандал е известен като аферата Шарл Жан. На 7 октомври 1906 вестник Софийски новини излиза с заглавие «Тъмните дела на генерал Савов».
1: До днес българската държава не е преживявала такъв политически позорен скандал, какъвто и поднесе от няколко години настоящия кабинет, наречен още неизбежна фаза. Той кабинет дойде на власт преди 3 години и половина с важната мисия – да разреши един жизнен национален идеал, но вместо разрешение той възцари позора и корупцията в страната. В редовете на неизбежната фаза се подвизава един личен герой, който носи епулетите на българския военен министър. Той герой е Михаил Савов. От няколко месеца насам българското общество е силно заинтригувано с процеса Жан и Шарл. Пред окръжния съд се разкри, че името Жан е генерал Савов. Това го призна и откри самия Илия Киселов, най-важният свидетел по делото.
0: Цялата страна е потресена от скандала. Хората масово обсъждат и появилата се във вестник Мир кореспонденция на фирмата Манфред Вайс с премиера Рачо Петров, където той конспиративно е наречен Шарл. В кратка хроника на Софийски новини, озаглавена «Министерска криза», пише:
2: Миналата вечер всички пребиваващи в столицата министри са били в двореца. Този кадрил на министрите от домовете им до двореца е бил доста оживен. Ние от положително място научихме, че отношенията между господаря и министър-председателя са били доста обтегнати и скоро се очаква да се изпее кадрилната песен на тъй наречената неизбежна фаза.
0: Рачо Петров подава оставката на кабинета на 22 октомври 1906 година. 4 дни по-късно вестник Софийски новини пише:
1: Всички се погносиха от мерзостите на официозите. Те писаха за всички човешки качества на Рача, но разбира се, че не писаха нищо за разорението, което нанесе политиката му в Турция. Писаха за всичко, но не и за ония мързелив Рачо президент, който не е чел писмата на Начевич от Цариград. Кой беше политическият мъж Рачо Петров? Не той е ли някогашен военен генерал, който е без всякаква обществено-политическа кариера? Не той е ли, у кого нямаше ни сянка от приписваното му патриотическо качество, защото процесът по аферата Шарл и Жан е още в съдилищата? Не той е ли, който плашеше Турция с ноти само, а не и с дела? Спомняме си думите на знаменития Паскал, който казал: думи без дела се равняват само на разврат.
0: На 23 октомври 1906 с указ на княз Фердинанд е назначено ново правителство с премиер Димитър Петков, който по това време е председател на Народно-либералната партия и до предишния ден е вътрешен министър в кабинета на Рачо Петров. Цялата страна е обхваната от стачки. На полицейски репресии са подложени вестниците, които критикуват властта. На 3 януари 1907 година е открита сградата на Народния театър в София. По време на церемонията Фердинанд е освиркан и замерян с снежни топки. Повечето от протестиращите са студенти от Софийския университет.
2: Оная вечер стана тържественото откриване на Народния театър. При неговото освещение обаче стана една демонстрация, която смути гордостта и радостите, които трябваше да възбуди във всеки зрител това събитие. Тая демонстрация, първа по рода си от съществуването на княжеството, възбужда у нас много скръбни мисли. Една група младежи и студенти от университета посегнали да оскърбят някои от присъстващите гости със свиркане и подхвърляне на разни инсинуации. Те не се посвенили да направят същото и пред каляската, с която пристигнал княза на България, придружен от невинните си деца.
1: Демонстрацията срещу държавния глава възбужда дълбоко възмущение сред всички слоеве на столичното общество, което жестоко порицава буйните й устроители. В нея той вижда развалата в част от нашата младеж, която се стреми да няма вяра, отечество и кумири. Кой е виновен? Отговорът е един – Министерството на народното просвещение.
0: Ден след като княза е освиркан пред Народния театър, със указ на правителството, университета е закрит, а преподавателите – уволнени. Несъгласен с действията на кабинета, просветният министър Иван Шишманов подава оставка. Овакантеният пост поема финансовият министър Лазар Паяков, който е обвиняван в корупция заради подписваните от него споразумения за външни заеми. Почти два месеца след протеста на студентите, посред бял ден в центъра на София, е извършено политическо убийство. Застрелян е премиерът Димитър Петков.
2: Това, което стана в понеделник посред ден в столицата на България, ужаси и потресе всички, защото престъплението е и ужасно, и отвратително. Един убиец повали мъртъв министър-председателя, когато той се връщал с някои свои колеги от разходка. Димитър Петков принадлежи на историята с всичките си качества и недостатъци, като държавен и обществен деятел. При все това, ние не можем да не споменем, че той е една бележита натура и по упоритостта на своя характер, и по своята несъкрушима енергия, и по своите дарувания.
1: След трагичната смърт на покойния министър-председател Димитър Петков, правителството, останало без шеф, трябваше да излезе в оставка. Отсъствието на княза, който беше оставил за свой заместник Министерския съвет, наложи необходимостта да се избере най-старшия по конституцията министър, министъра на външните работи доктор Станчов, за председател на Министерския съвет и под негово председателство да се продължи управлението до завръщането на господаря.
0: Така дипломатът Димитър Станчов оглавява 28-то правителство на България, което управлява страната само 4 дни. Този министерски съвет на практика е продължение на правителството на Димитър Петков. На 3 март 1907 година с указ на Фердинанд е назначен нов кабинет с министър-председател Петър Гудев. Три години по-късно парламентарна анкетна комисия установява, че Гудев влиза във властта беден, а след по-малко от година начало на правителството по личните му сметки вече има 190 000 лева. Парите придобил, след като изтеглил за себе си над 400 000 лева от различни държавни фондове и ги вложил в банки. Спечеленото от лихвите му се видяло недостатъчно и затова присвоил част от сумата. По време на управлението на кабинета Гудев, една от най-дебатираните теми в парламента е свързана с взетия от правителството заем за превъоръжаване на армията. Кредитът от 44 милиона лева увеличава княжеския дълг и е непосилен за народа. Страната е обхваната от голяма суша, заради която земеделската реколта пропада. На този фон управляващите организират помпозни тържества по повод 20-годишнината от качването на престола на княз Фердинанд. Опозицията се обединява в блок, за да свали от власт Народолибералната стамболовистка партия.
3: Можем да кажем, че те в буквален смисъл на думата изгладняват за власт и започват една неистова кампания срещу стамболовистите, приписвайки им всички възможни грехове с цел свалянето им от власт. Има го този момент.
0: Но както пишат журналистите от онова време, това е една своеобразна политическа амалгама, която направи доста шум, но за съжаление не изпълни нещо. В началото на 1908 година Фердинанд разбира, че е настъпило време за смяна на управлението и започва консултации с опозицията. Разразява се нова министерска криза.
2: Към 5 часа на 10 януари князът с автомобил пристигне в София от двореца Врана. От 7 часа вечерта опозиционерите на чифтове с фракове и цилиндри и във файтони влизаха в двореца, осветен най-разкошно. Трапезата е сложена в червения салон. Във време на яденето князът станал и казал приблизително следните думи. Много ми е приятно, господа, че виждам вас, всички шефове на партиите и държавни мъже събрани в моя дом, за да ми дадете вашите мъдри съвети относно положението на страната ми. Князът е говорил най-дълго с господата Данев и Малинов. Главният въпрос е бил – хомогенен кабинет или коалиционен. Данев е бил за коалиция. Малинов приема коалицията по принцип, но се съмнява в трайността и целесъобразността й.
0: По повод тази политическа криза от началото на 1908 година, когато властта преминава от народно-либералната в Демократическата партия, Димчо Дебелянов пише стихотворението «Криза».
4: Шум се дига, шум до Бога, шум и крясък, шум и бяс, цяла София в тревога. Ето кризата у нас. Шефове дебели, мазни, край палата се въртят, с новини разнообразни вестникарите крещят. То спогалил, то зарязал, те ще дойдат. Не, унес. Входът някому показал, другите поканил днес. Всички още неуморими, три нощи веч как не спят. Мигат ли и пред очите им все се кокали въртят. Ходят, питат като в съне, не усещат глад ни мраз. Всички днес са кът на тръне, ето кризата у нас. Само ние хич не хаем с оръфани балтон. Само ние не щем да знаем, че в червения салон разни планове се сплитат зарад нов за нас ярем. Хатовете там се ритат ни, магаретата мрем.
0: Кризата приключва в средата на януари 1908 година, когато Фердинанд назначава Александър Малинов за премиер на България. Според историците, това е едно от най-компетентните правителства. Кабинетът е съставен от 8 министри. С изключение на независимия генерал Стефан Паприков, който става външен министър, всички останали са членове на Демократическата партия. Министерството на вътрешните работи поема Михаил Такев, Никола Мушанов – земеделието, Иван Салабашев – финансите, Тодор Кръстев – правосъдието, Андрей Ляпчев – земеделието. Генерал Данаил Николаев става военен министър.
5: Това е наистина един силен екип и всъщност, когато те идват на власт, не знаят всъщност пред какъв скоро проблем ще бъдат изправени и независимостта. Те по-скоро идват в един момент, когато в българското общество има една голямо напрежение, свързано с университетската криза.
0: През януари и февруари 1908 година правителството на Демократическата партия трябва да реши проблема с уволнените преподаватели в Софийския университет и да успокои ситуацията в академичните среди. Втората задача е да укроти политическата обстановка, да проведе парламентарни избори и да установи едно ново управление на основата на социално-класов мир и разбирателство.
5: В нашата история, общо взето, се установява така едно отношение и една оценка, че правителството на Александър Малинов е един от най-силните екипи, които са управлявали България до Балканските войни, от освобождението. Трябва да кажем, че още е от времето, когато начало на партията стои Петко Каравелов, той започва да придава един облик на тази партия като една демократична, модерна, европейска политическа сила. Тази партия наистина е отворена към модернизационните процеси. Тя се опитва да спазва така основните демократични принципи. Опитва се да докаже, че всъщност демокрацията е приложима и за Балканският регион, защото често пъти казват, абе, тук не става това, което в Западна Европа успешно тук не става. Не, още Петко Каравелов е убеден, че демокрацията е една система, която е приложима за България.
0: Александър Малинов е юрист, публицист, виден политик и водач на партия. 5 пъти оглавява Министерския съвет и то в много трудни времена. записва и рекорд в нашата история като най-дълго управлявалия премиер.
6: Александър Малинов, който е бесарабски българин, след завършване на образованието си започва работа като адвокат и веднага се включва в крилото на каравелистите в Либералната партия. По-късно това крило ще се оформи като Демократическа партия. Но още в най-напред Малинов се изявява като адвокат на Каравело в този процес срещу него, при който той е хвърлен в черната джамия. Каравелов оценява потенциала, който има Малинов. И много скоро някакси Малинов, който е доста по-млад от останалите хора около Каравелов, успява, всъщност е номиниран, така да се каже, от Петко Каравелов към края на неговия живот за негов приемник на лидерския пост в Демократическата партия.
0: Александър Малинов поема премиерския пост в началото на 1908 година. Но напрежението в страната не стихва. Вестниците пишат, че правителството набързо е забравило обещанията, с които идва на власт. На 2 април в Нов век е публикувана дописка «Опозорена демокрация».
7: Възмутителни сцени от полицейски терор ни се описват. Граждани, без разлика на партии, се оплакват всеки ден от побоища и насилие на властта. Едно умопомрачение обхванало управляващите пред перспективата на очакващите ги избори. В Черпан, Станимака и Пещер, родното място на министър Такев, вестникарски анкети установиха невероятни работи за изстъпленията на полицията. За да бъде превзето едно кметство, да бъде спечелен един избор, властта не се спира пред нищо, пред никакви закони, пред никакви произволи и беззакония, пред никакви насилия. Гражданите се изтезават и бият по улиците от организирани шайки, в участъците от органите на обществената безопасност и спокойствие.
0: Изборите за 14-то обикновено народно събрание са проведени на 25 май 1908 година. На 3 юли депутатите обсъждат доклад за проведения вод в Пловдивската околия. Докладчик е народният представител Златанов, който съобщава как се е гласувал в секцията в Фердинандово.
8: През време на гласоподаването, около 11.30 часа преди обед, се случиха тези инциденти. Постъпиха в бюрото две заявления. Едното от застъпника Георги Константинов и другото от кандидата за народен представител Гочо Димов. В едното се иска да се освободят пътищата на избирателите, защото били заградени от шайки, които не допускали избирателите на село Марково да гласоподават. А с второто заявление се известява на бюрото, че по пътя от Сотир към Фердинандово били пресрещнати избиратели, бити и смъртно ранени 5-6 души.
0: В същото парламентарно заседание думата взима и депутатът от БЗНС Димитър Драгиев, който разказва лично преживяна история по време на предизборната кампания.
9: През великденските празници, поканен от другари с Пловдивско, рекохме да направим една обиколка. На третия ден на Великден ни се падна случай да посетим село Марково. Късно пристигнахме. Време да направим публично събрание нямаше. На другия ден беше делник. Хората щяха да отидат на полето на работа. Затова членовете на земеделническа дружба решиха да устоим една частна беседа в дружбеното помещение, което изторихме. Събрахме се в помещението и рекохме да разменим няколко думи. В това време няколко лица незабелязано се промъкнали и захванали да вдигат врява на вратата на стаята. Прободен беше един дружбен член, но за добра чест той е бил опасен с два пояса. Връхната му дреха е била доста дебела и камата, с която е бил прободен, е влязла само на сантиметър и половина, та не е могло да стане вътрешно кръвоизливане.
0: Вота за 14-то обикновено народно събрание е организиран от правителството на демократите. По традиция в тези години изборите печели партията, която ръководи Министерския съвет. Така се случва и през пролетта на 1908. Това, дали са били честни или нечестни, няма кой знае какво значение. Нарушенията са отразени в стенографските дневници на парламента, но не са взети под внимание. Правителството на Малинов остава на власт и продължава да управлява, но вече и с парламентарно мнозинство. 1908 остава в историята като годината, в която България става независима държава. Но преди да се случи великото събитие, започва стачка в източните железници, която поставя правителството пред ново изпитание. Освен това, българският посланик в Цариград Иван Стефанов Гешов не е поканен на рождения ден на турския султан Абдулхамид II, което пък е обида за страната ни. На фона на тези проблеми, почти през цялото лято, княз Фердинанд е във Виена, където с австро-унгарския император обсъждат варианти за ревизия на Берлинския договор. На 22 септември 1908 година във Велико Търново е провъзгласена независимостта. Княжество България вече е царство, а Фердинанд – цар. Под манифеста са подписите на премиерът Александър Малинов и министрите от неговия кабинет.
10: Има едно съвпадение в живота на всички политически дейци между обществено настроение, благоприятна политическа обстановка и един вековен стремеж. Всеки е знаел, че рано или късно България ще осъществи този акт на независимост. Случайно съвпада с това, че премиер Александър Малинов, което в никакъв случай не означава, че трябва да омаловажаваме неговите заслуги. Всеки на негово място би провел тази политика. Александър Малинов е голям български държавник, демократ. Но мисля, че няма български премиер или държавен деец, който да каже: не, сега не е момента, не трябва и прочее.
0: Месец по-късно събитието е обсъдено и от депутатите. Народният представител Хаджиев от БЗНС съобщава доста интересни подробности около обявяването на независимостта. Той разказва, че на 21 септември цялото правителство заминава за Русе, за да посрещне княза, който се прибирал от Виена.
11: Там на яхтата Крум е имало един дълъг министерски съвет, който се въртял около независимостта на княжеството и царството. В началото разногласието е било силно. Оставката на кабинета е била на ръка. Когато се видяло, че работата е малко чапрашък, идете да си помислите, им се е казало. Отишли да си помислят и се връщат след това, преклонни вече. Каквото ще става, да става. Не след много работата се нарежда. Господин Такев дава нужните заповеди за приготовление в Велико Търново. Независима България. Никой не е казал нищо против и никой не е против. Важното е, тази независима България ще ли е независима или ще е по-тежко зависима? Не във формата е работата, а в съдържанието, господа народни представители.
5: Акта на независимост се посрещнат в мнозинството си от българското общество изключително възторжено, защото той е поредното събитие, което укрепва чувството на българите, че те се развиват успешно, че тяхната справедлива кауза да се утвърждават и да ревизират един несправедлив, какъвто е за нас Берлинския договор, се осъществява. Това е поредното събитие, което, както казах, дава самочувствие на българите, че те имат потенциала да се управляват успешно, да се утвърждават и да решават важните въпроси.
0: От освобождението до независимостта минават само 30 години. И въпреки политическите скандали в този кратък период на самостоятелно съществуване, у нас се създава интелектуален и политически елит. Той е в състояние не само да се ориентира в европейските и световни процеси, но и да участва в тях. Въпреки че са обвинявани в много грехове, правителствата, управлявали страната тогава, изграждат добре функциониращи институции, образователна система и силна армия.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно от 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по изключително интересни теми, от това каква е съдбата на българските архиви, до това какви тайни на древни цивилизации има по нашите земи. Ще видите един уникален храм на бог Хермес, Средна гора. А мои гости ще бъдат писателят Моника Балаян, директорът на Държавна агенция архиви и доцент доктор Михаил Груев и историкът Любомир Радев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния интригуващ въпрос. Знаете ли за една история, в която една змия, смок, помага, образно казано, да се открие съкровище? И това не е сюжет от Индиана Джонс, а историята на откриването на съкровището от голямата свещарска могила, така да речемто свещарско съкровище. То е открито на 7 ноември 2012 година от големия археолог и тракулог професор Диана Гергова и нейния екип. Находката е намерена в дървено съндъче и се състои от женски накити, диадема с фантастични изображения на същества, с женско тяло и глава на лъв, водено от чествия от лъвове и пантери. 4 женски гривни, голям златен пръстен и над 200 апликации за конски сброй. Виждате тия апликации. По време на оглед на разкопките се оказва, че един смок се е свил във въпросното дървено съндъче и е избутал част от поставените в него дребни златни артефакти по насипа, така че те да могат да бъдат въобще забелязани. Но странната змийска история, макар и много интересна, не е най-важното в тази история. Най-важното е, че съкровището се свързва с могъщите гети и е датирано около 4 век преди новата ера. Професор Гергова смята, че артефактите са дар, съпътстващ душата на починалия владетел на траките гети Котела. Заради своята изящна изработка, съкровището светкавично се превърна в световна новина и потвърждава значението на археологическия резерват с Боряново като център на гетската култура. За гетите са изписани много страници, но безспорно най-много за тях се цитира бащата на историята Херодот, който ги описва като най-храбрите и справедливи сред траките. Негови са и прочутите следни думи. Същия този народ, гетите, когато святка и гърми, насочва стрелите си към небето, изричайки заплахи срещу Бога. И те не вярват, че има друг Бог, освен техния собствен, а техния Бог е Залмоксис, а вярата им вяра в безсмъртието. Той е проповядал, че нито той, нито сътрапезниците му, нито потомците им ще умрат някога, но че ще отидат на такова място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага. Край на цитата. Забележете. Всичката тази теза за безсмъртието е формирана още през първо хилядолетие преди Христа. Затова професор Гергова най-често нарича този народ гетите, които обезсмъртяват. Защо ви разказвам тази история и защо съм я описал по-подробно в моите книги, в червената по-специално? Защото, макар и не грандиозно, като някои други находки, свещарското съкровище впечатлява със своето изящество и накара света да говори за България преди колко минаха? 14 години. И второ, учените като професор Гергова ще стават все по-малко и по-малко. Това, че част от нас, българите, бурно спорим и се вълнуваме от исторически теми, не означава, че много млади хора са тръгнали да стават историци или археолози. В обозримо бъдеще най-вероятно няма да има кой да открива съкровища или артефакти, нито кой да ги реставрира, нито кой да ги изучава. Държавата ни продължава да се отнася към културно-историческото наследство под днешните земи, по-скоро като мащеха, а не като майка. Как да кажа, родени на земи те родили вярата в безсмъртието, ние продължаваме да живеем ден за ден и скандал след скандал. И дано един ден историята ни прости. Уважаеми зрители, сега отиваме към една много любопитна тема, ще говорим за историята на, как да кажа, смеха и сатирата по нашите земи, защото колкото и да ни се струва, че смехът е най-естественото човешко нещо, човешко състояние, през вековете той въобще не е бил добре посрещан в не всички сфери. Особено ако се посигуваш с хора в властта. И тук изобщо не става дума само за соца и за вицовете, които се разказаха по сурдинка. Ще говорим и за много по-далечни времена, като например Възраждането и процесите в Европа, когато да се смееш на глас си е било направо, меко казано, опасно и съвсем не на място. Как се ражда сатирата и кога хуморът става оръжие? Студиото е писателят, авторът на популярната книга «Хиперсъзнание» Моника Балаян, автори на проекта «Смехотерапия».
1: Точно така. И само искам да кажа, че книгата в съавторство заедно с научен журналист.
0: Петя Минкова,
1: Петя
0: да.
1: Минкова,
0: да.
1: Точно така.
0: Моя приятел написан... и колега, да.
1: Да, да. И в книгата има за смеха, а не цялата история, а именно за смехотерапия, за всички моите разработки, които свързани с курса на смехотерапия, оздравяване, оздравителен курс.
0: Как да разкажем за историята на смеха по нашите земи? За повечето хора смеха си е едно присъщо състояние. Ние се смеем сигурно от хиляди години.
1: Така изглежда, но реално, ако обърнем към историята, в древните времена смеха бил забранен. И забранен не само в България, но и цялата Европа. Тоест това било като не просто лош тон, а като грях. И заради той да човек смее громко, точно това било много опасно. След дълги години, не говорим за една, две, три години, след това смеха появява по време на Възраждане и писатели, поети тръгват да, като сатира.
0: Да,
1: но
0: сатира,
1: това не
0: да,
1: означава, да. Че народ не смее. Народ смее.
0: Да.
1: Народ сме Петър, хитър Петър,
0: да.
1: Който насмива богатите, там изпривара, винаги,
0: да.
1: Точно така,
0: да, да.
1: Винаги печели, но този смях наричат като смях отдолу.
0: Да, тоест, вулгарен, той, отдолу. Да,
1: вулгарен,
0: да.
1: Точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: И след това появяват се друг смях, който става като оръжие. Оръжие срещу лоши неща в обществото, оръжие за надсмивания.
0: Е, може би Ботев е първия сатирик.
1: Точно така, Христо Ботев, да. И така и други писатели също. И в 1904 година появява Илин Пилин, где вече пет приятели, които правят един българан. Мисля,
0: да,
1: че вестник българан,
0: да.
1: Който, ако не греша, 1909 година затварят. Само 5 години, но тези 5 години най-накрая смях появява като естествен смях. Просто да смееш от сърцето, от удоволствие, а ни като наказание, ни като потиск, ни като оръжие, ни като присмиване.
0: А в Европа как е било?
1: В Европа малко по-рано. Малко по-рано.
0: В началото... Декамерон не има...
1: Точно,
0: да,
1: точно.
0: Да.
1: В Европа малко по-рано започнали да смеят от радост. Да? Т.е.
0: Да.
1: Смях вече означава радост, като естествена проява на човечески организъм и на наши емоции. България малко по-късна, но за мен една светла част в българска медицина, може би една от светли части, това е Николай Николаев,
0: да.
1: Той бил, който създава клиника, доктор Куко,
0: да.
1: Който създава клиника на смеха в Пирогов. За децата. Абсолютно.
0: За първ път го чувам. Мой пропуск.
1: Да.
0: Аз мисля, че кажете Петър Димков, нали, лечителя,
1: не,
0: защото се замислих.
1: Не, Николай Николаев бил, доктор Куко. И те клоуни, обличали с клоуни, размивали децата. Няколко години тази клиника била. Той, за съжаление, вече е починал, но велик. Велик. За мен е велик, защото той вкарал смъха като здраве за деца.
0: А доколко е верно това? Или е просто клише, че смеха е здраве?
1: Не.
0: Този
1: това
0: израз,
1: не клише. Не клише,
0: да.
1: И не, странно, защото все пак имаме вече научни изследвания, че смъха наистина здраве. 2011 година вече аз създавам курс смехотерапия, къде обединявам психология и смъха. Тоест всички данни за смъха, които съществуват вече в история на човечество, не само в България, Европа и други, да, по принцип събрано от цяла история на човечество, събирам и правя вече един уникален курс смехотерапия, който опира на научни данни. И научни данни следните. Първото, 5 минутки смях, 5 минути само, дигат имунитет. Тоест това доказане, това всеки може да намери в интернет, може да намери научни изследвания, да, които доказват
0: човек
1: това.
0: Човек може и да се смее на сила, то не става така.
1: Няма значение.
0: Кое трябва...
1: Най-уникално, който имаше един такъв спор. Да. Дали естествен смях или изкуствен смях, да, този спор тази година ние сме приключихме. Защото направихме скенър на мозъка в момент, да, когато...
0: Човек се смее.
1: Смее. Да. Когато смее. Изкуствено и естествено. Едни и същи центрове пробуждат се по един, да, същи начин, мозък реагира.
0: И искате да кажете, че човек, дори точно, когато се смее на сила, е полезно.
1: Точно така. Дори ако направи ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, след това леко-полеко тръгва по-смешно. Но по принцип...
0: Сега дадохте страшно алиби на българските правителства.
1: Да.
0: Могат да ни дадат поводи и на сила да се смеем, ама то е полезно, здравословно.
1: Полезно, ха-ха-ха, защото мозък отпушва.
0: Да.
1: Мозък отпушва. Смаха...
0: Също какви процеси настъпват, когато човек се смее?
1: Фантастични процеси. Когато човек смее, аз видях мозък отвътре. И ни при един човек, ни при два, ни при три. Защо смеете?
0: Еми, видях мозък отвътре.
1: Да, да, отвътре много е интересно. Тоест тези невидими процеси,
0: да, да,
1: които стават вътре, да, в съзнание, да, в цял мозък. Какви, да, центрове подключат.
0: Да.
1: Всички вълни активират. Мозък все едно сияе в момент, когато човек смее. Да. Сияе. Да. И вълни, които били, допустим, тета вълна, гама вълна, бета вълна, алфа вълна и така нататък, тези вълни балансират се. Балансират два полукълба. Намалява кръвно налягане. Ако човек, да, редовно смее, може да направи. Намалява кръвно налягане. Подобрява обмен на веществата. Имунни клетки засилват много яко. Черва и такива процеси също. Захар в кръвта нормализира. Ние имаме вече резултати, да, по тези въпроси. И това говори вече световна наука и световни изследвания на смъха. Но искам да кажа, че има терапевтичен смях, който вече от 2011-та, нали разбира това,
0: да,
1: много
0: години. Каква е разликата
1: години
0: между естествен и терапевтичен?
1: Естествен смях, когато ти надсмиваш, той повече идва от глава. Тоест повече идва от мисъл.
0: Да, да. Че, от съзнанието. Да? Виждаш нещо смешно. Да,
1: точно.
0: Да, да.
1: Там не се подключва тялото. А докато смях, терапевтичен смях, когато човек почва да смее като дете. Ако ви обърнете внимание, аз често показвам на курсове този филм.
0: Между другото, смеха е наистина много човешко качество, защото аз, нали, все
1: никой
0: пак имам малко дете и изведнъж виждаш на 6-7 месеца как то почва да се смее.
1: Никой не се е,
0: да,
1: учил, да, дете. Да.

0: Беше драстично и към чакай, какво става?
1: Всичко наред ли, да?
0: Да, да, да.
1: Да, всичко наред. Да. Докато да. Човек, аз не говоря за луди, да, които също има такъв да. Страшен смях, когато смее и ти настръхва.
0: Да, да.
1: Не говоря за този смях. Аз говоря за смях, който върви човек оплашил и веднага разсмива. Тоест по този начин примахва стрес. Но тогава смее от сърце. Смее да. Цялото тяло, подключва и корем, ми подключва, т.е. смехът дава...
0: А има ли народи, които са по-така обичат да се смеят и други, които не обичат
1: българи
0: да се смеят?
1: Българи обичат да смеят. Да, аз да. Ви кажа тези 400 години...
0: Или това
1: години...
0: са някакви такива измислици наши,
1: не,
0: народопсихологични?
1: Не,
0: не. Че има народи, които са по-весели и други, които не са толкова
1: и
0: весели?
1: И да ви кажа, аз въобще възхищавам се, защото за да запази своята автентичност, своята ритуали, култури, след този път исторически, който България
0: да.
1: Премина,
0: да.
1: Това говори, че било нещо, което да. Помагало
0: при
1: на
0: армениците
1: хората.
0: Как е?
1: Същото. Кеф, танци, песни, смях и всеки втори, абсолютно същата
0: това
1: история.
0: Това важи на Балканите, горе.
1: Точно.
0: Да, да.
1: И това помага, за да оцелеем. Заради той
0: че
1: наистина...
0: Че ли южните народи са по-така хумористично настроени?
1: Точно.
0: Да, да.
1: Северни народи също по-студени, но пак...
0: Да.
1: Пак там просто хумор малко различен.
0: Да,
1: и тук, ако разберем, че смъха вече исторически станал като за България, това е голяма победа, да ви кажа. Защото ние сме регистрирали първа в света регистрирана търговска марка смехотерапия.
0: Да.
1: Тоест вече смях официално приет като терапия.
0: Да.
1: Че в България разработен курс, който съчетава психология и терапия и смях. И това вече е научно доказано. И това е
0: много
1: победа.
0: Хора ще кажат, това е научно доказано.
1: Да, бе, научно доказано, знаете, защото българина, има наука
0: като
1: за смъха.
0: Като присмехлив народ и е скептичен.
1: Да, нека, да, нека. Да. Аз въобще не обиждам се.
0: Да,
1: нека.
0: Да, да.
1: Важно да бъдем информирани,
0: да.
1: Защото има гелатология, наука за смъха. Да.
0: Да. Да.
1: Наука за смъха, която изучава въздействие на смях. И това станало след Норман Казанс, този известен научен журналист, който той много голяма исторически...
0: Кои по света така са най-напред в изучаване на смеха?
1: Да, да.
0: Предполагам, че би трябвало от 50-те години да започва или
1: той...
0: на 20-ти век.
1: Точно
0: да.
1: Така,
0: да, да.
1: Точно така. И той изликувал една много трудна болест, где проследяване вървяла през медици, лекари и така нататък.
0: Да.
1: И оцелял и победил. Т.е. това била абсолютно непобедима болест. И след това към смъха вече съвсем по друг ракурс тръгнали да изучават какво точно става. Цял въпрос, че ние сме мозъка и имаме една амигдала, която отговаря за наши емоции. В зависимост от това, коя част натискаш, това нещо и става с мозъка. Т.е. тя панически атаки и така нататък. Всичко свързано с тази амигдала.
0: Аз така съм... Военната история ми е хобби, съм чел и за, нали, в фронтови условия, да речеме, в най-ужасното нещо войната.
1: Има... Трябва разсмеят.
0: Смеят, много хумор.
1: Трябва разсмеят.
0: Войниците почват да събират котета, да гледат, нали, мъчат се да се върнат по някакъв начин към нормалния, към нормалния живот. Също, колкото да е странно, човек... Едновременно е най-лош по време на война и едновременно проявява най-човешките си качества по време
1: точно
0: на война.
1: Точно така. Аз ви кажа
0: да.
1: Дори, че в Америка има постове, които задължителна, високи пости, които заемат хората, да. Задължителна трябва преминават през хуморотерапия.
0: Да.
1: Задължително.
0: Да. Може би затова отбори... последния американски президент прави така някакво.
1: Точно, втори приказ. Абсолютно. Той прави голям хумор вече за цялата въобще земя.
0: Да, да,
1: всички сме в турбулентност от този хумор.
0: То може да е смехотерапия. Просто.
1: Абсолютно. Прави. Еми това наистина смехотерапия. Днес едно, утре друго. Сега да видим.
0: Да. А как човек да запази тая ваша позитивност? Вие сте позитивен човек, гостувате ми може би за трети или четвърти път, винаги сте усмихната,
1: да.
0: Вие сте...
1: Такава съм.
0: Да.
1: Такава съм, защото преподавам смехотерапия,
0: да.
1: Изучавам хубави неща.
0: Доколко
1: позволявам...
0: това е вродено и доколко се възпитава? Този позитивен момент към живота. Да се смееш,
1: също.
0: Да гледаш на смешка, с ирония на нещата.
1: И възпитава също. Защото дори

0: Ако всеки ден позволяваш, за да смееш, просто възприемаш като лекарство. Да? Да. Приятно лекарство.
1: И безплатно.
0: И безплатно лекарство. Да позволиш, за да смееш. Да. Аз имах един случай, когато жената категорично не могла да смее. Категорично просто. Тя наистина имала драматичен живот, наистина много тежки проблеми имаше.
1: Ваш когато, пациент.
0: И когато разказва, разбираш, че на какво ще смее. Но аз разбирам, че ако не засмее, драма ще увеличи. И заради той казах, добре, запомни просто едно. Говори ха-ха. Просто когато бъде най-тежък момент, просто кажи ха-ха, седни и кажи ха-ха, ха-ха-ха. Да не говорим, не влизам сега в тема какво значи хе, какво значи а-ха-ха. Да. По кой начин въздейства, защото всичко това вибрация, нали? И подключва всеки говор, какво ни говорим, това е определена вибрация в тялото. Това е определени чистоти, на които ми караме, за да работи тялото. И тя това направила. Когато получила резултати от анализа, много сериозни, направила и казала, аз просто разбрах, че като човек нормално не съм смях от много години. Да. И седнала и разсмеяла се. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха. И казва от глупост, от това, че мозък мисли, че да, съзнание, ми мислим, че това е глупост, а реално това може бъде спасение. Защото това е дишане. Ми по друг начин дишаме, когато смеем. Да. И това какво видях с мозъка, как той отпушва. А какво значи отпушва мозъка? Това означава всички центрове в мозъка тръгват,
1: добре,
0: работят сбалансирана.
1: Като извод?
0: Така че, ха-ха, смейте
1: се. Здраве, смейте се.
0: Смеха е здраве и смейте се от сърце. Не само на надсмивания, не само като да, забрана, да, за да тихо посмея, защото да забраняват, а просто по-често да смеем.
1: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНР ще говорим за съдбата на българските архиви. Има ли тайни фондове и още крие ли нещо тази всемогъща агенция?
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР. България ОНР.
1: Уважаеми зрители, сега се потопим, как да кажа, светая светих на българската история. Ще отидем там, където паметта получава своята документална тежест, а именно в архивите. На времето имаш един такъв израз – архивите са живи. И те наистина вдъхват живот на миналото. Около тях винаги витаят мистерии, въпроси, особено след хората, които са изкушени от историята, без за професионални историци, например, какво точно се пази в архивите, прочистени ли са архивите, има ли тайни фондове, крие ли се нещо и днес, доколко са достъпни, изнасени ли са наши архиви зад граница и така нататък и така нататък. И всъщност казват ли архивите истината за нашето минало. Вече 75 години у нас за това се грижи една институция, а именно Държавна агенция архиви. През 2026, както ви казах, тя отбелязва своя юбилей под мотото 75 години пазим историята жива. А сега в студиото ни днес е не кой де, а нейният председател, известният български историк, доцент, доктор Михаил Груев. Добре дошъл, господин
3: Груев.
1: Здравейте,
3: здравейте, благодаря за поканата.
1: Честит юбилей.
3: Благодаря. Всъщност юбилея ние ще го отбележим през октомври, но това е така един анонс и едно прелюдие. На практика това е първото предаване, в което участвам, посветено на нашия юбилей.
1: Кому е хрумнала идеята? Знам, че 51-а година.
3: Вижте, да, мнозина бъркат кога са създадени архивите, да, с това кога се създава архивната система. Да. Всъщност ние 51-а година отбелязваме именно централизацията на архивната система. Иначе архиви като институция ние имаме много по-рано. Вие знаете най-напред, още преди освобождението, това е Българското книжовно дружество, което от 1869 година първо създава свой архив, после това прави и Народната библиотека в София, в Пловдив и така нататък. 51-а година тази система се институционализира и централизира.
1: Сега много хора ще кажат, ясно, нещо комунистическо. Тоталитарно.
3: То до някъде е и вярно, да. За това, защото да. Именно по съветски модел,
4: да.
3: Така да се каже, се въвежда съветския модел, да кажем, на архивно описание, той пък следва един по-стар немски, пруски модел да. Всъщност. Така че принципа на произхода, това е водещият, или принципа на архивния фонд, това е универсален всъщност принцип в архивистиката по света, по който принцип става натрупването на да. Тези документи.
1: Ама в случая съветския модел е успешен.
3: Съветския модел, да. Той не е съветски, аз да, така казвам. Да, той да, е пруски да, модел, който да, е, да. Минава през царска Русия, след това наследен от съветска Русия и ние всъщност го да. Вземаме през тях.
1: Да. Какво се събира в архивите?
3: Да, действително това е много резонен въпрос. Значи това са, най-общо казваме, документи за постоянно съхраняване. Това е малка част, и то много малка част от документите, които всяка институция произвежда.
1: Вие те знаете, са тонове на ден.
3: Това са, да. Айде, последните години ние вървим към електронен документооборот, но само до преди няколко години всяка една институция произвеждаше, както и вие казахте, тонове хартия на ден. Всъщност, кое от тези документи да остане за постоянно запазване, това го определя така наречената номенклатура на делата за постоянно запазване. Това са вътрешноведомствени такива нормативни документи, които определят кое е важното,
1: да.
3: Което е някъде за българските и въобще за европейските мащаби, това е някъде между 5 и 7% от документите, които една институция въобще произвежда. Да. Има, да кажем, понеже споменахме съветската архивна система, там...
1: Всичко е важно.
3: Там не всичко е важно, но да кажем двойно по-голям е процента. Да, може би към 12%.
1: А като говорим за лични документи,
3: значи,
1: понеже аз все пак се интересувам от история и виждам в Държавна агенция такива лични документи.
3: Лични фондове.
1: Лични
3: това
1: фондове,
3: са...
1: Да. Спомени, писма, да.
3: Лични документи на значими за националната история, да. Култура, памет въобще, личности в най-различни области на обществения, политически и културния живот. Така че ние събираме такива документи, откупуваме такива документи, било като дарение, било като откупки. И
1: нещо на Батенберг четох напоследък.
3: Последното значимо дарение, то вероятно ще бъде и дарението на 26-та година, но тя все още не е изтекла, е действително едно много важно за българската история и значимо дарение на княз Александър I. То всъщност дойде от неговите родственици, които живеят във Виена. Вие знаете, че той няма директни роднини по кръвна линия.
1: Двете му деца умират, да.
3: Осиновени от неговите деца, вече деца,
1: да.
3: Които вече са много възрастни хора, но те бяха преценили, че...
1: А те във Виена живеят.
3: Те живеят.
1: Аз дори не знаех, че има наследници, дори и такива.
3: Да, точно така. С съдействието на моя колега, професор Румяна Конева, която доскоро беше директор на Българския културен институт във Виена, стана контакта всъщност с представителя на семейството, който действително дари уникални албуми, така за целия род и по майчена, и по бащена линия на Александър I. Вие знаете, че през родствените връзки там се оглеждат всички европейски династии на 19 век. Документи около абдикацията му. Около...
1: Руската императрица му е леля.
3: Точно така.
1: Да.
3: Точно. И съответно императора Калеко, да кажем, се явява.
1: Точно. Да.
3: Така че това беше действително едно, което ние преди 3 месеца всъщност получихме.
1: Какво изпитва човек, когато види такива документи? Вие сте така известен историк. Питам ви, защото историята макар, че... отстрани изглежда различна. Като видиш истинските някакси...
3: Много сте прав. Да. Има особена емоция, особена тръпка, когато се установи, всъщност ти осъзнаеш, че си първия човек, който да. Вижда тези документи или поне в близкия век да. Е първия, който се съприкосновява да. С тях. Има действително особена емоция и това е и част от аурата на архивната професия.
4: Да.
3: Нали, затова, защото за мнозина вероятно изглежда скучна професия.
4: Да. Нали, книжен плъх, общо взето.
3: Книжен плъх, да, да, не, да. Нещо подобно.
4: Има и много мистерии около архивите. Има ли тайни фондове? Крие ли се нещо?
3: Ами,
4: достъпни ли са?
3: Вижте, всичко, което е при нас, не говоря за класифицираната информация, нали?
4: А събирате ли такава?
3: Да, има ведомства, които предават класифицирана информация и тя си остава класифицирана до момента, до който те не свалят грифа.
4: Да го обясня така образно, да, нали? Как да се го... казва, след 50 години...
3: Не.
4: Говоря, нали, хората основно разсъждават за Америка и Русия, нали, общо взето.
3: Да. Не, нашите срокове са по-кратки, те да. Са 30 годишни, нали, най-дълги.
4: Но се събири, значи има тайни фондове, секретни, така се каже.
3: Не, има документи, чак цели фондове не бих да. Казал. Освен това, имаме и това, волята на дарителя все пак е важна, да кажем.
4: Не са задължени?
3: Не, те определят, да кажем, те не могат по закона е до 30 години, могат да затворят фонда, т.е. да кажат, че фонда може да бъде достъпен за срок не по-дълъг.
4: Говоря за разузнавателни служби, за дипломация.
3: Не. Да. Разузнавателните служби, те не отлагат документите си при нас. Да. Те си имат собствени архиви. Тук да. Говоря за лични фондове на частни лица, които преценяват, да кажем, Симеон Сакскобургготски. Той е, нали, когато дари неговия фонд, един огромен фонд, някъде около 12 линейни метра, той нали, въведе такъв 30 годишен срок на ограничение върху ползването на
4: 12 линейни метра.
3: Да.
4: Така това ли се мерят архивите?
3: В архивистиката така мерим лист върху лист върху лист и така в метри и километри.
4: Това ми звучи невероятно.
3: Това е самата истина. Общата фондова наличност на българските архиви към този момент е някъде около 98 линейни километра. Тоест, лист върху лист и така...
4: 100 км, грубо
3: почти,
4: казано.
3: Почти, да. Без малко. С темп на нарастване някъде около 250-300 метра годишно.
4: А как се... Къде се съхранява това чудо?
3: Много
4: листа.
3: На много места.
4: Да,
3: на много места, разбира се. Да. Във всеки областен град, нали, ние имаме териториални поделения, плюс... Тук в София имаме отделно Софийски архив, отделно имаме Централен държавен архив. Да. В Търново също Военния архив е част от...
4: Не, гледам, че са активни в социални мрежи. Кипи живот, така. Пускат снимки,
3: съобщения. Верно е това. Верно е,
4: това в последните години има едно като поне от 5-6 години има така...
3: Аз се радвам, повече. Че го оценявате това нещо, защото това е част от нали, промяната на обществения стереотип за архивната
4: има
3: професия.
4: Диалог.
3: Това, защото това е смисъла всъщност. Да се знае какво има, да бъде използваемо от това, което...
4: Пускат хубави постове с снимки. Да.
3: Защото действително това е едно огромно богатство, което ние съхраняваме. Понякога дори самите ние не знаем какво съхраняваме. Ето съвсем наскоро, примерно, се оказа, че в Разградския архив имаме един ръкопис на Руми от 16 век, не негов личен, но ръкописен текст на персийски език, който се оказа произведение на Руми, около който има и приписки и така нататък, които те първа предстои да бъдат разчитани, интерпретирани и така нататък.
4: Интересно. 98 км архиви. Доколко са проучени?
3: Сега...
4: Питам, когато нали, се говори за история, винаги има спорове. Кое как било? Доколко реално
3: вижте, проучи на този обем информация? Нали, тази дигитализация, която се случва през последните години, все повече хора имат достъп, поне до описанията на документите, не до самите документи. Сигурно ще минат още десетилетия, докато всичко това бъде дигитализирано. Но така или иначе увеличава се броя на ползвателите на, на тези документи. Разбира се, журналисти много идват. Професионалните историци в случая така не ги споменавам, защото те се подразбират по някакъв начин. Но факт е, че не само така тесни специалисти напоследък идват в архивите, идват и много хора, които просто имат отношение към миналото, към историята.
4: На вас лично коя част ви е най-интересна?
3: Аз самия съм специалист по съвременна българска история, т.е. по комунистическия период, но така или иначе целият период след освобождението е време, което и любителски, и професионално ме интересува.
4: Соца, много ли документи е възпроизвел?
3: О, да, категорично. Да. Не е възможно да бъдат прочетени. Да. Само да кажем, че това, което беше присъединено в архивите на бившата комунистическа партия през 90-те години, те са...
4: А те са при вас така?
3: Те са при нас, да. Това са някъде около 10 линейни километра. Между 10 и 11, 10 и половина, нещо такова, беше линейни километра, са само архивите на бившата комунистическа партия.
4: А военните архиви са отделно от вас?
3: Военният архив и там има едни други 10 километра. Не, те са част от нашата архивна система, но също има около 10 километра.
4: Не, защото километра... забелязах, че за речеме наградени убити във войните има една доста добра дигитална система.
3: Значи ние имаме един...
4: Говорят пълен... това с 10 000 хора. Качени са по имена, с ордени, с заповеди.
3: Точно така, ние имаме един пълен регистър на загиналите във войните и регистър на наградените в Първата световна война.
4: Да. Аз така намерих прадядо си.
3: Вероятно. Това е смисъла всъщност на целият този процес на дигитализация, за да може тази информация, дето се казва, да излезе от архивите и да отиде при хората, които могат да видят свой прадядо, свой дядо, ако става дума за Втората световна война, примерно, въобще свой родственик или човек, свързан с техния роден край.
4: Тогава защо има толкова така, как да кажа, в известен смисъл мистерия около архивите? Откъде идва това? Като историк ви питам.
3: Сега,
4: една
3: е тайнственост,
4: че нещо се пази, че нещо се крие.
3: Вижте, това до някъде е свързано с документите на бившата държавна сигурност. Да. Може би.
4: И те ли са така при вас?
3: Не, те не са при нас. Те са за момента са, нали, съвсем отделно в така
4: наречена
3: комисия по досиета. Точно така. Разбира се, аз мисля, че при една последваща архивна реформа мястото на тези документи е в системата на държавните архиви, но това вече предстои управляващите.
4: Те и доста от тях са дигитализирани. Има специализирани сайтове.
3: Не, те са тематично, да кажем, разкрити част от тези документи, но там също имат някъде около, така, по наши приблизителни изчисления, между 12 и 13 линейни километра с архивите на ДС, което никак не е малко.
4: А тази тема за изнесените архиви?
3: Изнесените
4: архиви? Москва, друга
3: ден. Това е много голяма тема. Няма да ни стигне.
4: Аз ви давам въпроси, които хората постоянно спорят за тях.
3: Да, няма какво да се спори. Това е съвсем емпирично доказан, обективен факт.
4: Да.
3: Целият проблем е, че когато те са изнесени без опис, така че ние не знаем какво точно е изнесено. Виждаме дупки във фондовата наличност в отделни масиви.
4: А те са изнесли документи от Втората световна война?
3: И преди това. Примерно, оказва се, че в Москва са документите по изпълнението на репарационните задължения на България по Ньойския договор. По каква логика те са се озовали там? Може би... В началото е съществувало...
4: Взели са папката.
3: То не е папка, те са доста, нали? Те са някъде около стотина линейни метра документи.
4: И това е изнесено?
3: Да. По каква логика, това вече можем само да гадаем. Да. Нали? Но може би просто това е попаднало, съответният офицер е казал товари на войниците и това се озовало там.
4: А колко
3: там
4: като обем, какво е изнесено?
3: Не ли казвам? Трудно можем да кажем за това, защото липсва опис, по който е изнесено. Можем само това, което руската страна твърди действително, че притежава. Дали то е всичкото, нали, ние не знаем, но можем да предположим и по някои косвени белези, липси, да кажем, в отделни фондове, някъде около стотина линейни метра. което е незначително на фона на целия руски трофейен архив, който се съхранява в руския държава.
4: А какво има в тия документи? Хората много спорят. Всеки втори, който ми гостуваше, ми каже, то всичко изнесено в Москва, там е тайната. Казвам,
3: да, примерно, да. Говоря преди войната в Украина, когато все още имаше някакви контакти, отношения с тях. Част от тези документи бяха копирани. Може би такива ни бяха предложени. Нали? Те, според мен, не са кой знае колко ценни. Говоря за тези документи по изплащането на репарациите по Ньойския договор, почти цялата документация на френски език. Част от фонда на бившата държавна сигурност, т.е. на царската вече държавна сигурност. То е свързано с намерението на руснаците да разберат агентурата в техните среди. Да. И според мен това са и най-ценните документи, но те не ни бяха предложени за копиране, така или иначе.
4: Да, сериала на всеки километр се окаже верен. Там нали постоянно се говореше за някакви архиви и агентура.
3: Да.
4: Велински изнесъл такой.
3: Така е, да.
4: Да. Интересно, че са взели точно агентурата, да.
3: Някъде е действано целенасочено, какъвто е този случай, според мен. Някъде е действано съвсем първосигнално.
4: Дали е възможно част от партийната върхушка да е била агент на царската държавна сигурност и затова да е изнесена? Да.
3: Ние с вас сме от едно поколение, което тези слухове витаеха, включително и за самия...
4: Аз съм завършил и Симеонов, така че хептем.
3: Включително и за самия Тодор Живков и за много други комунистически функционери. Но факт е, че особено в първите години след 9 и в сталинския период, там има доста процеси срещу точно такава вътрешно-партийна агентура. Част от тях са
4: врага с партиен билет.
3: Врага с партиен билет. Някъде, разбира се, това е, как да кажа, това е начина да бъде отстранен съответния функционер, какъвто е случая с Трайчо Костов, но някъде имаме и процеси, които са съвсем, как да кажа, леге артис по отношение на действителната дейност на тези хора. И предполагам, че съветските специални служби именно са били хората, които, така да се каже, са менажирали целият този процес. Затова са им били необходими и тези архиви.
4: Добре, като извод...
3: Ами, извода е, че архивите са едно безкрайно, необозримо богатство, което чака своите изследователи, читатели.
4: Вие самия как се насочихте натам?
3: Ами...
4: Ние бяхме в една компания, ние се сетихме сега.
3: Така, да, 90-те години, много десетилетия вече.
4: Да.
3: Но винаги съм искал по някакъв начин да имам някакво отношение към миналото. Така че до някъде беше и, разбира се, щастливо съвпадение, че в един момент хобито се превърна в професия.
4: Аз наскоро една жена там по крикнините ми подаря едни стари вестници от за цар Борис III, погребението там утро. И човек като ги държи и си каза, Боже, какви времена са били, нали?
3: Така е. Плюс това не е от гледна точка на историята. Това далеч не е минало.
4: Не, че те стати...
3: Но има особена емоция. Вие сте прав, нали, че в последна сметка това е чувство, което, така да се каже, привлича.
4: Вие сте един от хората, които най-много изследват мюсюлманите в нашата история.
3: Да, това също е, нали, друга тема, но нямаме време тук да се спираме.
4: Много от тях са загинали в Първата световна война, почти 9000 човек. Били са се храбро за България.
3: Ако видите регистъра на загиналите, там, понеже започва и той и по азбучен
4: ред. Абдул.
3: И върви. Човек може да реши в началото, че само мюсюлмани са загинали.
4: Да.
3: Но процентно те дават действително много повече жертви. Много впечатляващо е този факт.
4: Винаги ми е било странно защо за това не се говори. Нали? Смисъл, някакси, като не табу, но някакси под сурдинка стои това.
3: Ами, ето ви още една тема, която си заслужава да бъде коментирана.
4: Добре, благодаря ви, господин Груев, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Има наистина безброй теми, които може да обсъдим с вас. В другите тяхта история ще говорим за един забравен храм на Хермес в Средна гора и за тайните на древните цивилизации.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
4: Уважаеми зрители, днес тяхната история ще се върнем хилядолетия назад във времето. Ще говорим за древните цивилизации по нашите земи. Често обичаме да се хвалим колко древна е нашата история. Но какво също знаем за хората, които са живели по същите тези места преди и какво от тези древни култури носим в кръвта си и днес? Ще потърсим отговор на тия въпроси. Ще говорим за едно забравено място с храм, какъвто има само на няколко места по света. А когато говорим за древните и техните тайни, при мен е един от любимите ми и ви събеседници, авторът на проекта Древната цивилизация, историкът Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев. Идвате директно от Лондон, така да се каже. Какво ви заведе в столицата на Британската империя?
5: Привет на зрителите на твоето предаване и благодаря за поредната покана. Да. Наистина се връщам от Англия, от Лондон и от Кеймбридж. Получих специална покана, защото вече проекта, филмите се разрастват и получават международен отзвук, защото засняваме неща, които са наистина уникални. Като третия филм Повелителя на конете за първите опитомени коне, се излъчи дипломирането на български ученици и студенти, на които представяне беше в едното в посолството българското в Лондон. Бяха им връчени дипломите директно от университета в Кеймбридж и директорката на училището. И самите студенти и ученици имаха възможността да се запознаят с тази древна цивилизация при нас, която опитомила коня за първи път. Може би първи на Балканите и на Европа.
4: Това за находките около Китен ли става дума? Нали там откриха в морето?
5: Да, за това може да направим отделно представяне. Обикновено гостуването в Лондон и после в Кембридж мина изключително успешно, като хората там, които се запознаха, показаха изключително уважение и интерес към тази част от древната история.
4: Как ти се стори Англия?
5: Англия е спокойна, цъфти, туризъм, няма напрежение, поне това, което се насажда по медиите, но има специална част, която се занимава по тези въпроси.
4: Те имат особено отношение към историята.
5: Така е, там са много консервативни, само това ще кажа. Но приехаме добре и наистина оцениха моята работа, филмите и това, което
4: представяме. Че имат чувство и за историзъм, там ценят историята.
5: Те са хора, които са владели света Росене в определен период от времето и е нормално да имат толкова самочувствие.
4: Каза ми, че там в някакви специални стаи си бил, 6 метра таван.
5: Да, настани съм в Кембридж специално, но това е подробности, нека се върнем към темата, че вземем да разправя за Лондон.
4: Добре, да отидем сега, ти поиска да разкажа за едно специално място за те. Предлагам да го видим, ти си дал едно кратко видео заснето с дрон според мене.
5: Да, заснехме отгоре храма, нека да го видим, ако имат готовност да го пуснат.
4: Ти можеш да разправиш за него, а те ще го пуснат. Да. Става дума за храм на бог Хермес, така ли?
5: Точно така. Обикновено въвеждаме хората в...
4: Ето сега го виждат.
5: Ето, нека да видят зрителите. Да. Това е с дрон, заснето е отгоре, за да видят размерите на този огромен храм. Като тук сме длъжни да кажем, че той е наистина огромен, като в дължина достига цели 45 метра, а ширината му е 25 метра. Това са технически данни, които аз съм измерил и аз съм с рулетка, с...
4: Ние по-късно ще видим и самите останки от него.
5: Абсолютно,
4: това е на някакво възвишение било.
5: Точно, храма е ситуиран на върха на един връх в Същинска Средна гора, горе-долу височината е около 600 метра надморска височина. Не е малко за Средна гора, но не е и много високо.
4: Ето,
5: нека да вървят снимките. Да. Това са постаментите за колоните. Гранитни постаменти, огромни, на които са стояли колоните на самия храм. Ето аз съм заснел, за да се види квадрата.
4: Бая постамент е било!
5: Много постамент. Това е огромен храм. Нека вървят снимките. Нали? Сега ще се видят и самите колони съм заснел, защото те са много важна част. Ето това е парче от колона, огромна колона, която е стояла, нали, на този постамент, в юнийски стил е храма и от всяка страна
4: е заснето. Си казва, де е Средна гора, де е храм на бог Хермес?
5: Да, обикновено. Ти знаеш, че ги връщам в хилядолетия назад. Да. Този път ще се върнем в класическата античност, да, защото да, този храм е построен точно в самата периода на класическа античност, 5 век преди новата ера. А това е, нали, много разпространено из целия античен свят.
4: Значи преди 2500 години.
5: Точно така. Да, точно така. Да, да. Като самия храм съществува 300 години. 5, 4, 3 век, когато е унищожен. Да. А как е открит? Открит е при теренни археологически обхождания, да, на съответния районно-исторически музей. И е засечен първо един емпориум, което това е търговско селище, което е долу в подножието на върха, което откриват много луксозни предмети от целия гейски свят и те разбират, че там има търговска колония. Това е в сърцето на империята на одрисите. Заоградено. Наоколо има, да, десетки храмове. Малки, могили, големи, да, храмове, но, да, този е наистина огромен. И всъщност засечен от доцент доктор Митко Маджаров с негови експедиции започват разкопки от 2007 горе-долу до 2014 година на самия храм. Преди това обаче, Росене, 15 години, ти знаеш, 90-те години и началото на 2000 бяха така наречения преход или мутренските години и 15 години манярите имаха възможност, са имали, да разграбват и претърсват този изнесли, да, храм. Ами, аз съм говорил с някои от тях, които, да, са били там, да, и знам какво е намерено. Затова казвам, че това е храм на Хермес и то категорично.
4: Да.
5: А след това първо проучват емпориума и след това и храма, който според древните историци до всяко антично селище се отделяло част от земя, близко до селището, на високо, за свещенодействие с боговете.
4: А защо на Хермес?
5: Сега ще кажа защо е на Хермес. Първо, археологическите разкопки. Те се провеждат горе-долу 7 години. Засвидетелствани са много монети, като на лицевата страна е символа на владетеля или града, а на обратната страна на реверса е изображение на бог Хермес. И такива са намери множество, наред с всички други монети. И когато античният човек отива на съответния храм, без значение дали той е на Асклепий, на Аполон или на Зевс, търси монета със съответния лик, която да принесе в жертва или да остави като дар. Това е първият признак, който
4: тоест,
5: са намерени.
4: Тоест, ако иде в храм на Хермес, трябва да остава монета с Хермес.
5: Абсолютно. Ако аз съм дал там на снимките, да, като да, текът, да, мога да видят 2-3 примера, да, съм изкарал, да, за да видят Хермес е много лесно разпознаване. Той, да, има типичната шапка Петасос, има неговия жет за Алкадуцей, който завършва с два змея или дракона. Има си...
4: Важен бог ли е Хермес? Ами не, защото, да, за хората това е вестителя на боговете, е бога на търговията и така.
5: Трябва да, да, кажем, да, че Хермес има две значения. Едното е така нареченото профанно или за народа, за плебса. Да. Той е този, който е сервитьора, вестителя, а който закриля търговците. Общо взето едно...
4: Сферата на услугите работи.
5: Нещо незначително. Да. Докато той е наречен Хермес Трисмегист. Трижди велик, трижди роден. Защо? Защото той се смята, че е първото божество след всемирния потоп. Като първото му рождение, тук ще го кажа, нали, значително, то е когато хората излизат и оцеляват след този всемирен потоп, той им дава огъня. Знанието как да оцеляват, всички тези, как да обработват, как да се грижат. Тогава възникват тези поселища първи. Второто му прераждение е когато той слиза на земята втория път. Това са според митовете, легендите, разбира се, да донесе знанието за храмовете. Как се строят, по какъв начин, как се закодира.
4: Значи, това е нещо като бог на цивилизацията, така
5: сказано. Точно така. Да. Той е основополагаща фигура.
4: Да, да.
5: Има мит, който първата фигура, която издявали твореца на тази земя, да, е Хермес от глина. Но втория път, когато идва, той дава храмовете, как се строят, как се закодира знанието за тях, сакралната. При третия слиза и дава науките. Математика, астрология, физика, химия. Всичко това. И това са изучавали елита. И Херодот ни го е оставил точно в източник. Защото той казва, а царете тракийските, отделно от народа, казват и се кълнат само в Хермес единствено и се заклеват, че те произлизат от него. Точка на цитата. И в действителност храмът е ограден с много силна крепостна стена, която достига дебелина 2, значи, 2 метра.
4: Това е тракийски храм.
5: 2 метра,
4: да.
5: С 4 кули,
4: да,
5: във всяка страна. И на няколко десетки метра от стените има тракийска могила на тракийски владетел или жрец, която аз се огледах подробно. И изкопите, които са правени, не съответстват на археологически методи, така че и тя е ограбена от иманярите. Да. И ние не знаем кой е точният, дали е жрец, дали е владетел, дали е смесена функция. Кой е пред... кой
4: това е погребан... някъде близо до Старосел ли е, образно казвам? Да.
5: По права линия, да, най-общо. Но той район е в сърцето на Одриската империя,
4: точно,
5: на тракийските храмове.
4: Да,
5: аз го представям този храм във втория филм, долината на тракийските храмове. Хиляди хора вече са огледали.
4: Да.
5: Така че Хермес не е само основополагаща фигура за посветените, които са и елита, но и за тракийските царе. И когато говоря с местните иманярски групи, те ми споделят, че когато са търсили с техните детектори, са открили множество фигури, от малки до големи, включително една голяма, на бог Хермес. Той се личи с неговите атрибути, както казахме вече. Да. И много лесно разпознаваем. Така че безапелационно имаме сведения и от археологически разкопки, и от иманярите, които са вилнели 15 години в този размирен период, който ти много добре познаваш.
4: Да, да.
5: И те са успели да измъкнат огромно количество.
4: А защо кажеш, че този храм е уникален по своята същност? Че има малко такива по света? Малко ли са?
5: О, да. Много са. Значи изключително рядко да попаднем на храм, посветен само и единствено на Хермес. Той е обикновено на Аполон Хермес, на Артемида и Хермес, да, на Склепи и Хермес. Всъщност, четири са известните храмове. На първо място това е планината Силен в Пелопонес, където, това е в съвременна Гърция, където се смята, че в пещерата е едно от рожденията на Хермес. На второ място това е Четюрен в Мерсин, Турция. Но там има много по-древни сведения за храм, защото строежите са мегалитни. Тоест имаме вече поне второ-трето хилядолетие. На трето място това е в Архадия, град Мегалополис, също съвременна Гърция, третия храм е там. И четвъртия в Либия, в Кирена, един огромен античен град. Това са четирите насоки, в които имаме за свидетелство със сигурност, че има храмове само и единствено на Хермес. Да. Ние може да бъдем на пето място. Да. Ти видя на снимките и на видеята стъпалата с огромната гранитна основа.
4: Да.
5: И тук смея да твърдя, че този храм се унищожава от само себе си, защото нашата археология е вредна в този вариант. Не се оставя разкопан обект, който не е консервиран, не е реконструиран и не е социализиран, както сме изучавали в учебниците по археология, как се прави. Това го има навсякъде по света. Когато ти разкопаеш един обект и го оставиш без да си го консервирал.
4: Аз един виден археолог, знаеш какво ми е казал? Да се чуди човек да копа или да не копа, защото ако разкопа, после може да стане още по-зле.
5: И така и става и този храм. Тя гранитна е основата. Е гранитна. Нали, колоните са гранитни, но всичко останало е един специален камък, наречен пясъчник, който, когато падне зимата, се заледи, после се разтопи.
4: Почва
5: и
4: той
5: става на каша.
4: Да.
5: Това е, той е богат на кварц и тя се разпада самата структура. Когато е бил закрит, той е бил закрит с керамиди, боядисани в червено. И отдалече е личал червения покрив. Било е нещо наистина внушително, наистина голямо.
4: Да.
5: Този храм. И всъщност това е било, че ние може да се наредим, но трябва консервация и реконструкция. Това нещо трябва да се направи на 100%. До последната керамитка. И съм дължен да кажа, че аз съм водил само един човек, който ми е скъп там на храма, защото той ме разбира. И съм сигурен, че няма да преде нито място, нито знанията, които съм оставил в него. Защото до храма няма даже пътечка. Няма достъп. Ти се вариш през едни шипки, през едни, и което вече от май месец нататък...
4: Това е добре.
5: Ами да, ама това пред, да, тъй като и манярите го знаят и те продължават да си рушат и да си взимат. И когато преди аз хорих 2007-2008 година, имаше много керамиди, много керамика, много такова, а сега всичко го няма. Защото ходят и любители туристи, то не е на някакво супер трудно достъпно място. Да, да. Всеки си вземе керамида за спомен, вземе си грънят, вземе си това и нещата такова. Сега, това не е правилно, но неконтролируема среда, затова не казваме точната локация.
4: Да.
5: В 4 век се случва нещо много важно за този храм. Походите на Филип и Александър минават, разрушават долу емпориума, но храма го оставят. Почитат го. И в 4 век е дошъл някой, понеже основата е ориентирана 250 градуса по компаса, т.е. югозапад-запад, е казал някой, този храм не е ориентиран достатъчно коректно, правилно в посоката. Събарят всичко, завъртат го с 30 градуса и го построяват наново.
4: А как съдим за това?
5: Ами то си личи. То си личи и е описано при разкопките. Дошъл е някой, който е казал, нали? И археолозите казват следното. Може би това е наистина емпориум, търговска колония. Те построяват, но им е дарено от примерно от Терес или от Циталк за 100 години. За 100 години си връщат собствеността и спазват тяхната тракийска посока. Всичко е разфирмано, издобено наново. Такова нещо като аналог никой не е чувал до сега. Но е направено, защото основата от гранита си стои, а храма е завъртян с 30 градуса, за да сочи божествената посока.
4: Пренастроят цел храм.
5: По-наюг, да. И това е странното. Да. Но храма е унищожен в 3 век, когато идва келтското нашествие и тези прочути келтски потоци от войни, които са по 20 хиляди, по 30 хиляди, по 50 хиляди, унищожават всичко в цяла Тракия и създават своя държава. А тогава е унищожен и храма и повече върху него не се строи нищо. Той си остава запечатан като целувка на времето, свидетел за тази класическа античност. Това е уникалното, разбираш ли?
4: Да, да.
5: И аз познавам в България само един човек, който е от академичните среди, той стои тихо, който изучава херметизма и има достатъчно знания, за да говори за този бог и за какво представлява изобщо херметизма. Аз имам една-две срещи годишно с него, нали, по повод, където се събираме и обсъждаме това нещо.
4: Аз въобще не знаех, че тракийските царе вадат произхода си от Хермес.
5: Абсолютно Херодот ни го е казал в източник и се кълнат само в него.
4: Да.
5: Което това значи, че те водят произхода си от началото на потопа. И това е странното, защото те казват, ние сме от началото на времето, от произхода на цивилизацията и те знаят откъде е, откъде са. Но не само това. Ако представи си този храм, ако го направим, ако направим до него една стълби дори като щипка, като го видиш този храм, ще идват огромен поток, повярвай ми, ще зивнат сълцата наоколо, ще има кръчми, ще има таверни, ще има хотелчета, къщи за гости. Някой не иска да се възражда ето тези исторически обекти, които са уникални.
4: Нали знаеш, че като не се правят възстановки, някой казва, че стане бутафорно. Те някои са и бутафорни. Бе.
5: Как правят гърците, как правят турците? Едните са християни, другите са мюсюлмани, но античните храмове си ги възражат на 100% и привличат милиони туристи.
4: Те малко
5: туристи.
4: Хора знаят, че Акропола е възстановка.
5: Да. И Стоунхендж възстановка.
4: Да.
5: Но идват милиони туристи.
4: Да.
5: А ние знаем как е изглеждал този храм. Имаме общия план.
4: И
5: царове
4: се възстановка от 60-те години. Нали?
5: Имаме общия план. Имаме, може да го построим, да го направим. Това нещо, да имаме един храм огромен, да се наредим петите в света, който имаме храм на Хермес. Какво да кажа? Смисъл, много сме си говорили с тебе за това нещо.
4: Това нехайство по някой път просто ме убива. Както да речеме, кулата в Малта педет разкриха.
5: Така е, съгласен съм.
4: Дет се срути по едно време.
5: Миналия път ти казах, че нарочно се нагласят хора, които на ключови позиции нямат визията.
4: Нямат, да.
5: Нямат визията, Хермес, нямат погледа.
4: Хермес му дава глобалното звучение. То може, това не е българско, това е световно.
5: Това е световно и ти имаш на Хермес Трисмегист огромен храм, 45 метра в дължина.
4: Да.
5: Възстанови кулите, възстанови крепостни. Те сидят под насипите. Аз съм ги виждал. Възстанови могилата. Кажи, тук е погребан жеца, нали? И тази история може. И тя е вярна. Нямаме нищо, което да лъжим. Да. Всичко това може, имаш общия план, имаш скицата, имаш колонадата къде е била, имаш вътрешната постройка, храма, всичко. И ще после една бронзова статуя на Хермес 3,5 метра. Нека да влизат, да гледат, знаят какво е било. Имаме образи. Те текат снимките, ако ги пуснат, да, пак ще ги видиме.
4: Да.
5: Как да кажа? Това е нещо, нали, грандиозно, което можем. И тук искам да направя един апел. Нека се отървем от турските названия. Защото повечето от нашите исторически, археологически...
4: Да,
5: примерно Кая. Кая е камък.
4: Камък, да.
5: Таш, примерно Белин таш, Беглик таш, е скала. Кво е това ми скала? Кво е това камък?
4: Да, харман, кая, други.
5: Харман, кая, всичко, което е кръгло, получава харман.
4: Малтепе, хълма
5: на съкровището. Всичко, което е крепост, получава името Хисар. И примерно ето за нашия балнеолечебен и античен курорт Хисаря, древното му име е Августополис. Как звучи? Град на императори. Августополис. А иначе турското Хисар крепост. Това носи друга вибрация, Росене. Мога да го съживиш. Аз, ако съм на тия хора, си направя един референдум и ще му сменят турското име. На момента.
4: Да.
5: То е профанно. То не носи нищо. То е като езика им. Нищо не носи. Кво е това крепост? Ма как ще се казва крепост? Или скала? Или камък? Това е толкова ниско вибрационно, че ти не можеш да съживиш мястото. Върни му старото им, върни тоя блясък, върни това. И това го правят навсякъде в Турция и в Гърция.
4: Да.
5: Те си махат техните, на мен кръщават античното, за да върнат вибрацията на мястото. И това е уникалното. И ние можем да го направим. Имаме уникални обекти. Имаме обекти, които аз съжалявам като археолог, че съм участвал в археологическите разкопки. Защото 20 години, когато ти изложиш един обект на стихиите, времето и хората, той се самоунищожава. Къде е Кромлеха в Ново Железаре? Няма го. Изтля. Само един пример. Всичко, което не е покрито, както е било едно време с керамиди, с покрив, то се разлага в земята и потъва. Какво стана с царската резиденция, двореца горе? Тя също е от пясъчник. И полека-лека. Стълбището вече го няма там. Говоря за кози грамади. Разбираш ли, ние имаме уникални обекти, имаме царски резиденции, имаме дворци, и не се грижим за тях и те потъват. Не разкопавайте. Целувката на времето е запечатка, която може да изтрае. Той изтрае от 2500 години. Намери средства, намери, нали, намери средства, намери техника, намери химия, която да го запазиш, реконструира го. Покажи нещо на хората, защото ние имаме само останки. Нищо друго не можем да покажем. И няма да е бутафория, защото ти ще го направиш така, както е по общия план. Но това са визионери, хора, които имат виждане 50-150 години. Ти знаеш един дядо, какво ми е справил от близкото село за този храм?
4: Да,
5: като финал. Казвам историята, защото много се отнесе.
4: Да.
5: Минаваха ви още по турско, неговия дядо му разправил.
4: Да.
5: Гърци с каруци. От Пловдив. Казват, купуваме мрамор. На тройна цена. И те са юрнали по байрите, събрали мрамора и ги продали на каруци, къде десетки каруци извозиха гърците към Филибето. И осъзнаваш, че писмената са на мрамора.
4: Добре. Добре, господин Радев, благодаря за това интервю и за тази история за забравения храм на Хермес. Казахте неща, които надявам се някой ден някой да ги проумее. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция история, преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите On Air. На 18 май 1894 година Стефан Стамболов подава оставка като министър-председател на България. Седемгодишното му управление често е определяно като диктатура, но основната цел, която си поставя, е икономическото издигане на страната. Преди освобождението е отявлен русофил, но след това се ориентира към Англия и Австро-Унгария, а за решаването на македонския въпрос залага на добрите отношения с Турция. Стамболов прокарва закони, покровителстващи местната индустрия. Задължава министрите и държавните служители да се обличат с дрехи, ушити от български платове. Бързо се развиват банковото, застрахователното и акционерното дело. Строи пътища и железопътни линии. Разширява пристанищата във Варна и Бургас. Открива и първото висше училище в страната – Софийския университет. С държавни стипендии подпомага даровити българи да учат в чужбина. Няколко дни след като подава оставка на много места в страната, включително и в София, се провеждат многолюдни митинги в негова защита. Излизащият тогава вестник Свобода пише:
1: в града ни вчера гражданите се събраха на брой повече от 10 000 души, мирно и тихо на площада пред съборната черква, за да обсъдят като граждани на конституционната държава въпроса за оставката. Но тъкмо в момента, когато се започваше митинга по булевард Дондуков, се зададе една тълпа, състояща се основно от ученици от гимназията и висшето училище, и нападна изотзад събраните на митинга. Стана едно голямо смущение по улиците, но всичко се ограничи само с викове. Народът викаше: да живее негово царско величество! Да живее господин Стамболов! А учениците и социалистите отговориха: долу Стамболов!
0: Сблъсъкът е между поколения, защото в пряк конфликт влизат младежи и възрастни хора, пише вестника. Един от протестиращите издига лозунг «Долу княза» и това става причина да го арестуват. Митингът в подкрепа на Стамболов тръгва към двореца, за да покаже на княз Фердинанд какви са чувствата на гражданите към подалия оставка министър-председател.
1: Обаче, що множеството се спря на площада и някои от по-първите граждани начело с кмета се готвеха да започнат изказванията си, тълпата от ученици и социалисти започна да ръга митингуващите, а те да се бранят с бастуните си. Това ставаше пред самите врати на княжеския дворец и пред очите на полицията. Благодарение на бързата намеса на последните, двете противникови страни се разгониха и тишина се въдвори. От голямата бъркотия не можа да се види колко са пострадали от куршумите и тоягите на нападателната тълпа от социалисти и ученици. Обаче ние видяхме на място, когато един от гражданите падна на място, ударен от куршум.
0: Такава е обстановката в София през май 1894 година. Малко преди това княз Фердинанд е посетил Виена. Там пред австро-унгарския външен министър Густав Калноки и няколко чужди дипломати, сред които и руския посланник, той споделя, че има намерение да отстрани Стефан Стамболов. Целта му е да подготви почвата за промяна в българо-руските отношения.
2: В Виена, също и в Западна Европа става ясно неговото намерение, че той смята да свали правителството. Това е един, може би, необходим анонс, който той иска да направи, за да заяви своето намерение за сближение с Русия. Така че той анонсира своите намерения в Централна и в Западна Европа, за да опипа почвата и все пак да даде сигнал, че нещата в България ще се променят.
3: И малко след като се прибира в България, той вече приема оставката на Стамболов.
2: Да, да.
3: Но Стамболов сам подава оставката, след като няколко пъти е правил такива заявки.
2: Да, Стефан Стамболов сам подава своята оставка. Тя не е за пръв път, той многократно преди това е подавал оставка. Но някак си, понеже предишните пъти е било сигурно, че тя няма да бъде приета, някак си Стамболов се надява и този път да мине между капките, ако така може да кажем. Но вече моментът е назрял, политическата ситуация е друга, разположението на силите е друго и князът приема неговата оставка, което всъщност е голям удар за Стефан Стамболов. Той не очаква.
0: Фердинанд осъзнава, че да разгърне своята власт, трябва да се помири с Русия. А премиера Стамболов не иска и не може да води такава политика. Затова през 1894 година се инспирира падането на кабинета му. За целта се създава една интрига с леко пикантен характер, но с много сериозни политически измерения. Интригата е свързана с съпругата на военния министър Михаил Савов. Цяла София говори, че тя е любовница на премиера. Когато той подава оставка, вестниците пишат, че Стамболов падна заради една фуста.
2: Военният министър Михаил Савов има съпруга Смарайда, която всъщност е обвинена, че е имала извънбрачна връзка с Стефан Стамболов. Нейната сестра, всъщност Мария, от нея идва обвинението, че самата Мария и нейната сестра са били интимни с министър-председателя.
3: Двете сестри с Стамболов.
2: Двете сестри. И това, разбира се, предизвиква страшен скандал в българското общество. Тъй като така се предполага, че интригата е дирижирана лично от княз Фердинанд, той доста добре е преценил психологически действащите лица в тази история. И наистина офицерът, военният министър Михаил Савов реагира изключително бурно на тази информация. Обявява дуел на Стефан Стамболов, за да защити своята чест. Разбира се, по това време дуелите са забранени. Дуел така или иначе не се е провежда, но военният министър подава оставка заради тази накърнена негова лична чест. И на постът идва Рачо Петров, който е доверено лице на княз Фердинанд.
4: Стамболов става излишен. Той е утвърдил трона на Фердинанд, утвърдена е династията, престижа на България, особено в очите на Австро-Унгария и на Англия, е въздигнат. Отношенията с Турция са добри. В Македония, разбира се, ври и кипи.
0: Обстановката там е революционна още от 1878 година, когато Конгресът в Берлин ни оставя в пределите на Османската империя. В първите години след освобождението на България се създават и комитетите Единство, които имат за цел обединението на българските земи в едно. Сред инициаторите на това дело е и Стефан Стамболов, заедно с другарите си, Захари Стоянов и Коста Паница. Впоследствие обаче, след като става премиер, той променя политиката си по македонския въпрос. Стамболов сменя революционната тактика с еволюционистка, а македонските му съюзници побесняват. Те не се отказват от вдигането на въстание. Като премиер, Стефан Стамболов се опитва да защити българските интереси в Македония, но съобразно клаузите на Берлинския договор. Затова отхвърля предложенията на Сърбия и Гърция за сформиране на антиосмански съюз с цел подялба на областта.
2: И за Стефан Стамболов най-доброто решение на съдбата на българите в Македония може да стане посредством едно директно двустранно разбирателство с Цариград. Сега, разбира се, и в България има много емигранти от Македония, които взимат активна роля в политическия живот. Един от тези хора е майор Коста Паница, който през 1890 година организира преврат срещу княз Фердинанд и срещу неговото правителство.
0: И Стамболов и Коста Паница са от Търново. Първият е по-голям от вторият, само с 3 години. В младостта си и двамата са увлечени от революционните идеи за освобождение на родината. Затова са и съратници. Участват в подготовката на априлското въстание, а когато избухва сръбско-турската война, Паница отива доброволец, за да се бие срещу султана. Година по-късно се включва и в руско-турската освободителна война. А Стамболов следи развоя и като военен кореспондент. След освобождението Коста Паница заминава за Петербург, за да учи във военно-юридическата академия. При завръщането си в България е назначен за военен прокурор в Русе. През това време Стефан Стамболов стремглаво се впуска в политиката. Избран е за депутат в първите парламенти на Свободна България и председателства четвъртия. Двамата продължават да работят заедно и за съединението. Когато Сърбия напада страната ни, Коста Паница командва Смолчанския партизански отряд, в който влизат стотици доброволци от Македония. Така печели голяма популярност сред емигрантите оттам. Стамболов също отива на фронта като доброволец, а след това е водеща фигура в Регентския съвет, който одобрява австрийския принц Фердинанд Сакско-Бургоцки за български княз. След възкачването му на престола, пътищата на Паница и Стамболов се разделят. Стефан Стамболов става най-близкият човек на княза и получава премиерския пост. А Коста Паница смята владетелят за узурпатор. Затова през януари 1890 година подготвя военен преврат. Заговорът е разкрит, той е осъден на смърт и е екзекутиран.
2: Смъртната присъда е изпълнена през лятото на същата година, но с изпълнението на смъртната присъда Стефан Стамболов си навлича гнева на македонските среди в България. Защото офицерът, майор Коста Паница, той е изключително смел войник, явно е бил изключително харизматична личност, много е бил обичан от своите подчинени и затова неговата смърт е голям удар за българите, които го познават и които са от Македония.
0: Година след екзекуцията на Коста Паница е организирано първото покушение срещу министър-председателят Стамболов. По погрешка обаче е застрелян финансовия министър Христо Белчев. Това става повод за масови репресии в страната. Арестувани са много македонски дейци. Сред тях и Димитър Тюфекчиев, Денчо, брат на организатора на убийството, Наум Тюфекчиев.
2: Наум Тюфекчиев е в печално известен в българската история като един от най-големите български атентатори. Неговото име е в всичките атентати в Нова България до Първата световна война. И той всъщност организира опита за убийство на Стефан Стамболов през 1891 година, когато жертва става финансовият министър Христо Белчев. Един от участниците в покушението е Димитър Тюфекчиев, който е брат на основният организатор. Той е заловен и в затвора е жестоко измъчван и умира от раните си. И тогава вече Наум Тюфекчиев, заедно с втория брат Никола Тюфекчиев, те се ожесточават още повече. Те обвиняват за това лично Стамболов и решават, че докато не свършат с него, просто няма да намерят покой.
3: Опита за убийство срещу Стамболов е извършен още докато той е министър-председател.
2: Да.
3: Но убийството на Стамболов се случва година, след като той вече не е на власт.
2: Да.
4: Тюфекчиев е един от най-големите, а може би най-големият тогава, търговец на оръжие, и то главно на контрабандно оръжие. Тюфекчиев влиза в ръководството на първия върховен македоно-одрински комитет. Първообраза на ВМРО е основано в самата Македония, в Ресен, когато освещава черквата Кирил Методий. Тогава се събират в къщата на доктор Христо Татарчев хората, които образуват ВМРО. А в София, разбира се, се организира друга организация на македонски българи, в която влиза и Наум Тюфекчиев.
0: Той е роден в днешния македонски град Ресен, който по онова време все още е в пределите на Османската империя. Висше образование учи в Белгия, а след дипломирането си се установява в София и открива фабрика за взривни материали и оръжие. След атентатът срещу Стефан Стамболов, когато е убит министър Белчев, Тюфекчиев бяга в Одеса, но не се отказва от идеята да ликвидира бившия премиер. Междувременно успешно подготвя убийството на дипломатическия представител на България в Турция, доктор Георги Вълкович. Като подбудител на това деяние, Османският съд му дава 15 години затвор. Присъдата обаче не е изпълнена, тъй като Русия отказва да го екстрадира.
3: И в това време Тюфекчиев какво прави и как преследва своята жертва? Някой плаща ли му на него или всичко това е свързано с личната семейна мъст заради убийството на брат му Димитър?
2: Специално за този случай нямаме конкретни доказателства, но най-вероятно причините са смесени. Те не почиват единствено на лично естество да се търси мъст за починалия брат. Най-вероятно има морална, а вероятно и финансова подкрепа.
0: След оставката на Стамболов е съставено ново правителство с министър-председател Константин Стоилов. През декември 1894 година кабинета дава амнистия на политическите емигранти, русофили, преследвани от предишната власт, да се върнат в страната. Целта е с това решение да се помирят България и Русия.
2: Наум Тюфекчиев се завръща в България след дадената частична амнистия, тъй като явно той е един от, така, от първата вълна, които се завръщат. Обществото се смята, че той не е толкова опасен за властта, тъй като при тази първа вълна на амнистия новият премиер доктор Константин Стоилов дава обещание на княз Фердинанд, че за момента Драган Цанков и тези радикални политически русофили емигранти за момента няма да се връщат в България, за момента няма да получават амнистия. Наум Тюфекчиев, може би понеже не е политическо лице, се завръща с тази първа вълна емигранти.
0: Заговорът за убийството на Стефан Стамболов остава актуален и след като е свален от власт. Причината – бившият премиер продължава да има изключително силно влияние в обществото и политиката.
4: Той е наблюдаван много дълго, получава не едно и две анонимни писма, че ще умре от ножа, който е заклал доктор Вълкович, че са останали куршуми от стрелбата по министър Белчев, когато са го пропуснали. Пропуснах да кажа, че един от опитите за убийство е самия край на юни при ходене на лов по Искъра, някъде към Богров. Неговата група, която е в два файтона, е преследвана от три файтона с въоръжени хора.
2: Опитите за покушение по време на лов се развиват през така ранната пролет на 1895 година. И в един момент, когато разбират, че по този начин няма да стане, с заклятниците, всъщност за Наум Тюфекчиев главно, решава, че ще следва друга стратегия, ще го атакуват, докато той се прибира от известният София Юнион клуб, където се е събирала общо взето елита и дипломатическите представители.
0: Юнион клуб е емблематичен за епохата ресторант от западен тип с изискан интериор и първокласна кухня. Разполагащ читалня с последната европейска преса, с работна стая и салони за срещи и игри. Заведението е център на столичния обществен живот. Стефан Стамболов го посещава всяка вечер. Навиците му са същите и на 3 юли 1895 година, когато убийците му устройват засада.
2: Стефан Стамболов си тръгва от Юнион клуб, придружен от неговият много близък приятел и политически съмишленик Димитър Петков и телохранителят Гунчо. Излизат пред клуба, където обикновено има много файтони, но този път няма превозни средства. Има единствен файтон, в който всъщност е настанен един от съзаклятниците, участниците в убийството. Тримата се качват в този файтон, който тръгва към дома на Стамболов, значи представете си по улица Раковски. При пресечката с Стефан Караджа, сегашната улица Стефан Караджа, файтонът е пресрещнат от вече истинските екзекутори. Това са Халю, това са Талю, които спират файтона. Стефан Стамболов слиза. Те успяват да ранят Димитър Петков и Гунчо да го неутрализират. Файтонът завива и остава всъщност Стефан Стамболов сам на улицата. Е нападнат с ятаган, посечене. Ние всички знаем за бруталността на това политическо убийство, което се случва. Безбройни удари по главата и ръцете му. В един момент Димитър Петков успява да се върне и закарва Стефан Стамболов в дома му.
4: Юнион клуб, от който излиза, се е намирал на ъгъла на Иван Вазов и Раковска, на празното място, където е срещу една известна банка в момента, между Иван Вазов и следващата, коя е Гурко. И Гурко. Там е бил Юнион клуб. До къщата на Стамболов са около 300 метра. Стамболов, както е известно от плочата, която е на фасадата на надвис, е клан точно пред сградата на Театралната академия. Долу-горе, между посредата, между собствената си къща и Юнион клуб.
0: Вестник Знаме от 8 юли 1895 година подробно описва убийството на бившия министър-председател. Ожесточената борба между него и убийците продължава около 5-10 минути. Стефан Стамболов защитава главата си с ръце, но ударите с ятагана са жестоки. Нанесени са му 10-15 рани, някои от които доста тежки.
5: Около мястото на происшествието, където Стамболов лежал почти бездушен и облян в кръви, се настекло голямо множество. В това място около трупът на Стамболов са намерили два ятагана и един револвер, на които зрителите с удивление гледали. Зрелището било едно от най-грозните. Стамболова дигнали на файтон и го закарали в дома му, където няколко доктори се притекли да му дадат първа медицинска помощ. Намерено било необходимо да се отрежат и двете ръце, което било извършено. Вероятността за оздравяването на Стамболова е била още от самото начало твърде слаба. След двудневно тежко страдание, той умрял сряда през нощта, часът къде 3.
0: Стамболов е погребан 3 дни по-късно в събота. В почивния ден улиците на София са осеяни с любопитни хора. Около 2:30 след обяд кортежът спокойния премиер тръгва от дома му на улица Раковски в посока Юнион Клуб. В траурното шествие, освен семейството му, се включват негови приятели и симпатизанти. Когато стигат до мястото, където е убит, спират, а Димитър Петков се изправя, за да произнесе слово. Още преди да е казал първата си дума, от тълпата зяпачи се чува вик, че това не е истина. В същия момент, оградата на близката къща, на която са се подпрели любопитните, не издържа на тежеста и се чупи. Покутът хората оприличават на изстрели от револвер и настава суматоха. Вестник Знаме от юли 1895 година публикува разказите на един очевидец.
6: И се почна едно смешно бягане, най-напред от тези, които придружаваха кортежът. Паниката беше неописуема. Децата, които носеха венците, ги захвърлиха, самите свещеници търтиха да бягат. Улицата беше покрита от чапки, цилиндри, чадъри и бастуни. Мнозина получиха рани, други изпотъпкани. Сцената беше неописуема. Кортежът пак скоро се устрои и продължи пътя. Стигна до църквата без всякакво приключение. Щом излязоха от черквата, при началото на Витушка улица паднаха от един дюкян и издранчаха звънци. И ето още една втора паника, не по-малка от първата. И тука пострада много свет. От тук нататък при Шарения мост демонстрациите се усилваха. При всичко грижливо пазене на полицията. Тука се дрънкаха звънци, газовите некета се биеха, подсвиркваше се и прочие. От към Шарения мост нататък множеството превари мъртвеца и се отправи към гробищата.
0: Когато траурното шествие с кортежа на бившия премиер пристига на гробищата, провокаторите вече са там. Те са около 3000 души и са се събрали около гробовете на 4 македонски активисти, убити по времето на управлението на Стамболов. Това са Светослав Миларов, Тома Георгиев, Константин Попов и Александър Карагьолев. Техни сподвижници развяват черни знамена и вдигат врява.
7: Очевидци разправят, че погребението на мъртвеца е станало с голяма бързина. Катвалката била направо спусната, но успели да го наръсят във вино и елей, защото в множеството се е забелязало голямо брожение. Погребението на мъртвеца се придружаваше с дюдюкане и подсвиркване. Всичко около него избягаха с голяма бързина. Това време при гробовете на обесените около 3000 души се събраха и поискаха да се отслужи панахида. За тая цел се повика един свещеник. Щом се почна молитвата, голямото множество падна на колене, тъй стоя до дето се свърши молитвата. След молитвата държаха се речи, в които се описваше режимът на починалия Стамболов и жертвите на този режим. Речите се свършиха с изпращане проклятие на покойния, което се подемаше от хилядите гърла.
2: След убийството на Стефан Стамболов, властите, столичните власти, успяват да задържат някои от участниците в покушението. Значи те хващат Наум Тюфекчиев, те залавят Боне Георгиев и Мирчо Ацев, който е всъщност файтунджията, който е привлечен също към делото. Халио и Талио успяват да избягат. И започва едно дело срещу съзаклятниците, в което съдия е Георги Пасаров, а пък прокурор е Александър Малинов. Води се делото при засилен обществен интерес от страна на великите сили, защото това за тях е скандално. И в крайна сметка Халио и Талио, те така и не получават присъдите, като ги няма и не могат да бъдат разпитани. Но Наум Тюфекчиев получава 3 години като замесен в престъплението. Той една година по-късно е амнистиран и излиза от затвора. Така че всъщност няма реално възмездие за убийството, няма сериозно наказание.
0: Съдбата на Стефан Стамболов е тежка. Като държавник успява да прекара България през трудните времена на международна изолация. Умело използва противоречията между великите сили в полза на родината. Той не е страхливец и затова не се крие дори когато разбира, че се подготвя убийството му. Остава в София и с гордо вдигната глава върви по улиците до последния си час.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: То не е хубаво се почва санкции, но е тема, дето се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагител Екперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен това на щатите и на